uvodnem krogu uspešni Pia Lovrič in alias Senica, li v uvodnem krogu uspešni Pia Lovrič in alias Senica, ki sta z 2:0 nizi.

0: Smejim se in solze kipijo v dež. Vse cveti, žareče nebo. Na polju letijo zlati hrošči. Poletje bo, poletje bo.
1: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
2: Radio Slovenija International. In Val 202. Nočni program.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Zunani minister Tone Kajzer bo danes v Novi Gorici gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Po napovedih bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra pa naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. Med nerešenimi zadevami, na katere opozarjajo Slovenci v Italiji, sta vprašanji zagotovitve njenega zastopstva v parlamentu v Rimu ter nepriznavanje slovenskih diplom v Italiji. Več ameriških zveznih držav je na zvezno sodišče vložilo tožbo proti vladi predsednika Donalda Trumpa, s katero želijo preprečiti uveljavitev novega pravila, ki bi uradnikom omogočilo lažje zavračanje prošenj priseljencev za dovoljenje za delo in bivanje v ZDA. Novo pravilo naj bi začelo veljati v petek, po njem pa bi številni priseljenci težje pridobili tako imenovane zelene karte, če bi morda po oceni državnih uradnikov za priseljevanje potrebovali javne ugodnosti. Madžarska vlada je predložila osnutek sprememb zakona, ki ga je proti skupnosti LGBTQ+ leta 2021 uvedla nekdanja vlada Viktorja Orbana. Ta je med drugim prepovedala prikazovanje tem povezanih z omenjeno skupnostjo mladoletnim, zakon pa je kasneje tudi uporabila kot podlago za prepoved parad ponosa. Cilj novega osnutka zakona je odstraniti navedbe, ki govorijo o prepovedi spodbujanja oziroma prikazovanja istospolnosti in spremembe spola mladoletnikom. Vitor Kampeloš ni več trener nogometnega državnega prvaka Celja, so potrdili v klubu. Novi strateg moštva, ki ga jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh proti Bayerju v Leverkusnu, bo po napovedih Zoran Zeljković, dozdajšnji trener Kopra. Vremenska napoved danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, dnevne od 23 do 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, največ dežja bo na zahodu.

Bedite z nami. Bedite z nami. Nočni program Vala 202. Vala 202. In Radio Slovenija. Internacional.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program. Pred

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Parlamentarni odbori bodo začeli obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Kot prvi ga bo imel danes na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko, zadnji ga kot matično delovno telo obravnava odbor za finance. Poslanci in poslanke bodo rebalans potrjevali na izredni seji, ki se bo začela 1. Oktobra. Finančni minister Andrej Šircelj zagotavlja, da vlada s predlaganim rebalansom, ki viša načrtovane odhodke za dobrih 6%, zagotavlja socialno državo in ohranja vlaganja. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica zahtevajo sklic nujne seje parlamentarnega odbora za notranje zadeve in javno upravo zaradi težav pri oddaji podpisov za referendum o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije prek portala e-uprava. Zbiranje podpisov se je začelo 1. septembra, težave pri spletni oddaji pa je potrdilo tudi ministrstvo in dodalo, da jih odpravljajo. Peking bo zaradi varnostnih pomislekov z novembrom prepovedal uporabo brezpilotnih letalnikov v mestu. Lastniki se jih bodo morali do 15. novembra znebiti ali jih prepeljati na območje zunaj prestolnice, sicer jim grozi odvzem brezpilotnika ali globa. Na podlagi novih pravil bodo sicer oblasti lahko izdale posebna dovoljenja za letenje z droni za določene namene, kot so boj proti terorizmu, vzdrževanje javnega reda, nujna pomoč, kmetijstvo in znanstvene raziskave. Vseh 5 misij v okviru programa Obzorje Evropa prinaša pozitivne rezultate pri reševanju nekaterih najbolj žgočih družbenih izzivov v Evropi z znanstvenimi in tehnološkimi inovacijami. Kot so še sporočili iz Evropske komisije, sta misiji za prilagajanje podnebnim spremembam ter podnebno neutralna in pametna mesta medtem že presegli cilje za leto 2030. Vremenska napoved danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature so od 6 do 15, dnevne bodo od 23 do 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: On the coastal highway, traffic is obstructed due to a broken down truck between the junctions Dragomer and Brezovica in the direction of Ljubljana. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkoma Dragomer in Brezovica v smeri Ljubljane.
1: Je jemu duhele se, an oblaču se je v štrace, smrdu je tako, ko kajšne stare škovace,
2: živo pa je tako, da ni dal vedeti, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
1: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Vlijaku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
2: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali.
1: Marjan Benedetič se je klico. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlico,
2: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
1: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
2: Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
1: Od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet.
2: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Mario Špine. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se vsedil z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kad je malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vjedu. Kaj je prpelju vlak, on nam kar zmakan se ni tov. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zrieza na tanko kukor mortadela, so rekli,
2: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet zadet.
3: Rastafarian, know the truth.

0: je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so polnoči vnovič zvišale. Liter dizelskega goriva se je podražil na 1,99 evra, 95-oktanskega bencina na nekaj manj kot 1,73 in kurilnega olja na 1,6 evra. Vlada ni spreminjala trošarin, pristojno ministrstvo pa je spomnilo, da bi bile cene občutno višje, če ne bi začasno zamrznili plačevanja dajatov za izpuste CO2 in energetske učinkovitosti. Dvig cen dizelskega goriva je v glavnem posledica vojne med Ukrajino in Rusijo, ne pa dogajanja v zvezi z vojno na Bližnjem vzhodu, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je dejal, da sta se Ukrajina in Rusija strinjali, da ne bosta več napadali energetskih objektov druga druge. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil pripravljenost sprejeti tovrstne ukrepe, ampak le če bo enako storila tudi Moskva. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop z položaja predsednika države. Kot je dejal, bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo, nato pa se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo za parlamentarne volitve, ki bodo konec oktobra. Ob tem je razpravljal tudi o večmesečnih študentskih protestih in znova zatrdil, da protestniki nimajo pravice blokirati univerz, svoje ravnanje pa je opisal kot odpor proti tiraniji in rušenju institucij. Zaznamujemo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. Na današnji dan se spominjamo uveljavitve Pariške mirovne pogodbe pred skoraj 80 leti, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadal Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji. Primorska je v minulih desetletjih izgubila veliko gospodarsko moč, predvsem na obalno-kraškem območju, kar pa ni nujno slabo, opozarjajo pristojni, saj se lahko v sodelovanju z manjšimi podjetji, obrtniki, ponujajo nove razvojne priložnosti. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi pred tekmovanja na evropskem prvenstvu v italijanski Modeni izgubila proti Grčiji 3-1 v nizih. Slovenci se bodo jutri pomerili s Češko, v četrtek pa proti Italiji. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno, v notranjosti bo del do poldneva megla. Jutranje temperature so od 6 do 15, dnevne bodo od 23 do 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno, zjutranjem moglo po nekaterih nižinah, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, največ dežja bo na zahodu. Prometne informacije. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani. Zaradi megle je ponekod po državi zmanjšana vidljivost. 5 in 3 minute.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5 in 30 minut.
1: Dobro jutro. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so se ob polnoči vnovič zvišale. Cena dizelskega goriva je dosegla rekord 1,99 evra na liter, liter bencina pa ponovem stane nekaj manj kot 1,73 evra. Pričakovane podražitve so posledica mednarodnih dejavnikov, je pojasnil profesor ekonomije Anže Burger.
2: Zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu, zmanjševanja zalog nafte in še dodatnega žarišča v Rdečem morju.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Ukrajina pripravljena na ukrepe za omilitev razmer, če bo enako storila tudi Rusija. Vse več opozoril pred prehitrim razvojem in nevarnostjo umetne inteligence. Državni praznik priključitve Primorske k matični domovini kot spomin na pariško mirovno pogodbo. Pretežno jasno bo in do 27 stopin.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Svit Dečman-Stisovič. Od polnoči so goriva na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest, kot rečeno, vnovič dražja, tokrat za približno 5 centov na liter. Dizelsko gorivo je tik pod psihološko mejo 2 evrov, 95-oktanski bencin se je podražil na nekaj manj kot 1,73 evra, kurilno olje pa na 1,6 evra. Vlada ni spreminjala trošarin, pristojno ministrstvo pa je spomnilo, da bi bile cene občutno višje, če ne bi začasno zamrznili nekaterih okoljskih dajatev. Podrobneje Erika Štular.
4: Podražitev je bila pričakovana, surova nafta se je včeraj povzpela na $108 za sod. Zadnji v nizu dogodkov je bilo zaprtje naftovoda vzhod-zahod v Saudski Arabiji, pravi dr. Anže Burger.
2: V tem glavnem pristanišču Jambuju imajo Saudici še za 5-7 dni zalog za nemoten transport surove nafte, potem bo pa pač še dodatna omejitev na strani ponudbe, ki se že tako znižala na približno polovico iz Perzijskega zaliva.
4: Ob tem je Kitajska spet začela povečevati porabo oziroma uvoz. Ukrajina je poškodovala 25 ruskih rafinerij, zato je Moskva prepovedala izvoz nafte in jo sama začela uvažati. Na ceno vplivajo nizke zaloge po državah in psihološki učinek negotovosti, dodaja dr. Burger. Država nima več dosti manevrskega prostora za ukrepanje, priznava. Pomoči za prevoznike in kmete je država že uvedla, je čas tudi za pomoč gospodinstvom.
2: Po mojem smiselno še kakšen mesec da počakati, saj recimo do teh mestnih volitev v ZDA.
4: Pa tudi ni smiselno preveč omejevati tržnih signalov, ki spodbujajo odmik od fosilnih goriv.
3: Dvig cen dizelskega goriva je v glavnem posledica vojne med Ukrajino in Rusijo, ne pa dogajanja v zvezi z vojno na Bližnjem vzhodu, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je dejal, da sta se Kijev in Moskva strinjala, da ne bosta več napadala svojih energetskih objektov.
1: Predlog Združenih držav glede vzajemne ustavitve napadov na kritično infrastrukturo je neposredno komentiral ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
5: In če se može stati prvim deeskalacijnim krokom, krokom prepinjenja udarjev.
1: Kot je dejal, je Ukrajina pripravljena sprejeti prvi korak k umiritvi razmer na terenu, ampak le, če bo enako storila tudi Rusija. Ob tem je poudaril, da so energetska infrastruktura in oskrba s hrano nujen del vsake razprave o končanju vojne. Ukrajinske in ruske sile so sicer minulo noč nadaljevale medsebojne napade. O eksplozijah med drugim poročajo iz Kijeva in ruskega pristaniškega mesta Taganrogu.
3: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Kot je dejal, bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo, nato pa se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo za parlamentarne volitve, ki bodo konec oktobra. Ob tem je razpravljal tudi o večmesečnih študentskih protestih in znova zatrdil, da protestniki nimajo pravice blokirati univerz. Svoje ravnanje pa je opisal kot odpor proti tiraniji in rušenju institucij.
1: Vrstijo se svarila pred prehitrim razvojem in nevarnostjo umetne inteligence. Združeni narodi so pozvali države in podjetja, ki razvijajo najnaprednejšo umetno inteligenco, k nujnemu ukrepanju za njeno omejevanje. Po njihovih navedbah je svet na pragu sprememb brez vrnitve, trenutna tekma za razvoj vse zmogljivejše umetne inteligence pa pomeni prelomnico, ki povečuje tveganja za vse vidike našega življenja. Gre za odziv na bojazni, da bi tehnologija ušla človeškemu nadzoru, zaradi katerih je odstopil raziskovalec v ameriškem podjetju Anthropic. Razvoj umetne inteligence postaja prehiter, je opozoril tudi britansko-kanadski Nobelovec, informatik in kognitivni znanstvenik Geoffrey Hinton.
6: Umetna inteligenca bi lahko povzročila popolni kaos zgolj s komunikacijo z ljudmi. Obenem bi lahko razvijala zelo nevarne viruse, tako biološke kot računalniške, lahko bi udejanjala uničujoče kibernetske napade. Nešteto načinov je, s katerimi bi se nas lahko znebila, če bi tako želela. Zato moramo ugotoviti način, kako jo ustvariti tako, da si tega ne bo želela.
1: V Evropski uniji opozarjajo, da bo v skladu z razvojem umetne inteligence treba ubrati nov pristop glede upravljanja, pri čemer poudarjajo potrebo po mednarodnem sodelovanju. Svarili pred umetno inteligenco pa se ne strinja ameriški predsednik Donald Trump, ki je prepričan, da je edina potrebna varovalka pred morebitnimi grožnjami pametno vodstvo Združenih držav.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. V Novi Gorici se bosta danes sešla zunani minister Tone Kajzer in njegov italijanski kolega Antonio Tajani. Po napovedih bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra pa naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. Med nerešenimi zadevami, na katere opozarjajo Slovenci v Italiji, sta vprašani zagotovitve njenega zastopstva v parlamentu v Rimu ter nepriznavanje slovenskih diplom v Italiji. Mojca Širok.
7: Italija in Slovenija, sosedi in zaveznici, tako politični kot gospodarski. A čeprav državi poudarjata odlične sosedske odnose, senco nanje mečeta dva nezanemrljiva madeža. Nadzor na meji Slovenijo, notranji meji Evropske unije, ki ga Italija iz varnostnih razlogov uveljavlja od oktobra 2023 in neizpolnjene obljube italijanske države o zastopstvu predstavnikov slovenske manjšine v italijanskem parlamentu, ki ga predvideva četrt stoletja stari zakon o zaščiti Slovencev v Italiji. Kaj pa politični dialog na najvišji ravni? Strahovi, da bi desnosredinska vlada pod vodstvom Giorgia Meloni, ki vodi stranko s fašističnimi koreninami, vnesla nova razhajanja glede pogledov na dele skupne zgodovine, se niso uresničili. Premijejka hodi po poti svojih levosredinskih predhodnikov, a dejstvo je, da se dvostranski odnosi negujejo predvsem na ravni predsednikov držav, medtem ko se premijeji srečujejo večinoma ob robu vrhov v Bruslju.
1: Zaznamujemo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini, ki ni dela prost. Na današnji dan se spominjamo uveljavitve Pariške mirovne pogodbe pred skoraj 80 leti, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadal Jugoslaviji, del pa ostal Italiji. Primorska je v minulih desetletjih izgubila veliko gospodarsko moč, predvsem na obalno-kraškem območju, kar ni nujno slabo, opozarja direktorica Severno-primorske gospodarske zbornice Brigita Habjan-Štolfa, vendar ob tem dodaja.
8: Je pa res, da samo uspešna podjetja niso tista, ki so dovolj za nek razvoj, za preporod nekega območja. Lepo je videti, da so lokalne skupnosti, ki prisluhnejo gospodarstvu in pripravljajo neke ukrepe za spodbujanje, tista območja hitreje rasajo.
1: Med omenjenimi ukrepi so tudi nova stanovanja, ki pomembno vplivajo na odločitev mladih, da ostanejo v domačem okolju. V športu, ki sledi, bo govor o odbojki, tenisu, nogometu in motokrosu. Z vami bo Tomaš Langerholc. Naredite si prijeten dan in srečno.
9: Na evropskem prvenstvu odbojki v Modeni je Slovenija po izjemno slabi igri z neverjetnim številom lastnih napak nepričakovano doživela poraz 3-1 proti Grčiji. Najboljša slovenska teniška igralka na ljubljanskem turnirju WTA 125 v Tivoliju, Polona Hercog, 225. na svetovni lestvici, je nastope na domačem turnirju končala v uvodnem krogu. Z 2:0 v nizih jo je premagala mesto više uvrščena Čehinja Julija Štruplova. V igri dvojic pa sta bili v uvodnem krogu uspešni Pia Lovrič in Alja Senica, ki sta z 2:0 v nizih premagali ameriško navezo Mary Lewis, Brandy Walker. Slovenski nogometni državni prvak Celje se je razšel s trenerjem Vitorjem Kampelošom, so potrdili v celjskem klubu. Novi strateg moštva, ki ga jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh proti Bajerju v Leverkusenu, bo predvidoma Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra. Potem, ko je pred dnevi najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser zaradi poškodbe predčasno končal sezono, je včeraj Krovna zveza sporočila njegovo zamenjavo za bližnji pokal narodov v Franciji. Selektor reprezentance Sašo Kragelj je določil, da bo mesto Gajserja v moštvu zasedel Lukas Osek.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Rok Kokošinek.
10: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature so od 6 do 15, dnevne bodo od 23 do 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo oblačno, z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo na zahodu.
11: Ko gre za pomembne informacije, ni prostora za ugibanje.
12: Vabljeni na preizkus sluha in slušnih aparatov Videx.si.
11: Že več kot 50 let v Sloveniji.
13: Slušni aparati Videx.
3: Prometne informacije. Trenutno promet po Sloveniji poteka brez večjih posebnosti, le zaradi megle je ponekod po državi zmanjšana vidljivost. 19 minut je do šestih.
14: Vdih, izdih in dobro jutro. Torek, 15. september. Jesenski glede na temperaturo, poletni glede na študentski kanon, vzemite si ga v vam ljubem kontekstu in se ne ozirajte preveč na fizikalne in materialne okoliščine okoli sebe. To bi bila pravzaprav celo največja napaka.

0: Zakaj Nodol obliži?
1: Za mojo hrtenico.
2: Za delo brez bolečin.
0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
4: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus. Generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
5: Leapmotor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite družinski C10 za 30.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leapmotor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leapmotor pooblaščenem prodajalcu. It's gonna be
6: a good day. Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Sir Edamec z Lidl Plus 28% ceneje. In bio banane 1,29 € za kilogram. Lidl. Splača se.
7: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
7: Kaj pa to?
8: Aha.
7: In to?
8: Ja, čisto vse.
6: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM. Vedno ugodno.
9: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
10: Sledite svojim željam.
11: Vrhunska fasada Caparol. Zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
12: Velika skladiščna odprodaja v Vitapurju s popusti do kar 70%. Ujemite super cene, outlet ležišč, odej, posode in zavrtite kolo sreče za še dodatni popust. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Mercator Jesenice in Supernova Mercator Savski otok.

Back to Friends in Somber. Zaenkrat samo prijatelji sedimo tu na zmahanem fotelju Vala 202, ki je videl že v seriti tega sveta. Pet trenutno sedečih pripada jutranji torkovi ekipi v postavi Mitja, Luka, Tadej, Jerry in Boris. Dobro jutro vam voščimo in pošiljamo en energetski čez etrski objem.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči znova zvišale. Liter dizla je dražji za 5,2 centa in je pri rekordnih 1,99 evra. Kurilno olje pa pri prav tako rekordnih 1,60 centov na liter podražilo se za 5,8 centa na liter. Liter bencina je dražji za 5,4 centa. Vlada trošarin, ki so že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Evropsko komisijo je že pred časom zaprosila za začasno znižanje pod najnižjo dovoljeno raven, vendar odgovora še ni prejela. Ukrajina je pripravljena sprejeti ukrepe za umirjanje razmer, če bo enako naredila Rusija, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Njegov ameriški kolega Donald Trump je pred tem namreč sporočil, da sta se Moskva in Kijev dogovorila o prenehanju napadov na energetsko infrastrukturo. Iz Kijeva tudi to jutro poročajo o eksplozijah, iz Rusije pa o napadih na industrijske objekte v regiji Samara. Evropski parlament bo v Strasburu glasoval o morebitnem oduzemu imunitete slovenskemu evropskemu poslancu Mateju Toninu. Zahtevo je parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožnim predlogom, ki se nanaša na nenapovedan nadzor članov parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki so leta 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars. Zunani minister Tone Kajzer bo v Novi Gorici gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Po napovedih bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in Italiji v slovenski. Med nerešenimi zadevami sta vprašanji zagotovitve zastopstva slovenske manjšine v parlamentu v Rimu ter nepriznavanja slovenskih diplom v Italiji. Odbojkarska reprezentanca je doživela prvi poraz na evropskem prvenstvu. V Modeni je izgubila proti Grčiji s 3-1 v nizih. Jutri jo čaka popravni izpit proti Češki, v četrtek bo igrala še proti Italiji. Jasno bo, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Temperature bodo od 23 do 27 stopinj. Tudi jutri bo sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah in čez dan toplo. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo na zahodu.
2: Podatki o prometu zaradi del je promet upočasnjen na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani.
3: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
2: Ja, sonček bo danes, pa vendar nam je Jerry takole takoj po šesti privoščil eno deževno, ker se brez pravega ravnotežja v življenju človek hitro spotakne. Nista za skupaj, pravi Lara Love in Sky. Dobro jutro.

Hrepenenje in uroča žerjavica strasti. Janet Jackson, čudovita podlaga za naslednjo novico. V Dallasu je prejšnji teden aplikacija za gej dejtanje, Grindr, doživela hude tehnične težave zaradi močnega povečanja prometa na aplikaciji. Razlog pa žalostno pričakovan, v mestu je potekala

Srednja republikanska konvencija. Ja, samo sovraštvo je lahko močan afrodizijak, na dolgi rok pa človeka spremeni vse to, kar lahko gledamo na naših ekranih. Naj sveti raje tista iskrena, odprta, brezsramna ljubezen, free kind in bright light.

Tri dni stara luna v raztočem srpu se z današnjo noč poslavlja, a ne, še preden Hauptmanu pove, da ve za njegove solze, kar ne bo posušila ona, bo prevzelo jutranje sonce v tem nežnem torkovem jutru.

0: 5 prvenstev, 4 kolajne in obilo spominov.
1: Najbolj po mojem sem zapomnil tisto, ko je Džani začel takoj po tekmi, da vse nam kričat na nas.
2: Ma himna v Stožicah, ko se peja, polne tribune.
3: Ta trek ima za tretje mesto proti Francozom, ko nam je prišel Vinko pomagati.
0: Po čem si bodo slovenski odbojkarji zapomnili Evropsko prvenstvo 2026?
4: Kontra iz Slovenije za zmago, za finale!
0: Euro Voli, septembra, na Valu 202.
5: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
0: Športna zgodba.
6: Slovenska odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi na Evropskem prvenstvu doživela prvi poraz. Grki so zmagali s 3-1. Anja Hlača-Ferjančič v jutranji zgodbi o porazu, ki ni usoden, je pa nekoliko zamajal slovenski odbojkarski ugled.
7: Danes bo 40. rojstni dan praznoval Dejan Vinčić. Eden najbolj karizmatičnih članov zlate slovenske generacije je reprezentančno kariero sklenil pred dobrim letom v polnih Stožicah. Vinčić je bil del reprezentance, ki je gradila slovenski odbojkarski ugled. V dobrem desetletju so se slovenski odbojkari prelevili iz anonimnežev v eno najboljših ekip na svetu. Ta status so si prigarali in ga iz leta v leto tudi potrjevali, ne brez zapletov in ne brez spodrsljajev. Da bi sinočni presenetljivo gladek poraz z Grki razglasili le za spodrsljaj, bi bilo nekoliko neresno. Sinočni poraz je bil veliko opozorilo, igralci in selektor Fabio Soli so ga vzeli nadvse resno. Poraz je boleč tudi zato, ker so Slovenci na svetovni lestvici izgubili skoraj 16 točk. Celo sezono so marljivo nabirali točke na tekmah z odličnimi reprezentancami, sinoči pa so jih kar vrgli skozi okno. Odbojka je šport, kjer se tveganje in napake prepletajo, a slovenski odbojkari so v vsakem nizu naredili 10 lastnih napak. Največjo napako pa so naredili s tem, da so se tekme z Grki lotili, kot da so na grški plaži, preveč ležerno. A slovenska odbojkarska reprezentanca ima značaj, tudi zaradi današnjega slavljenca Vinčića, pa Gasparinija, poškodovanega Tončka Šterna, ki je tekmo spremljal na tribuni, pa zaradi Urnauta, Pajenka, Kozamernika, Kovačiča, vseh igralcev, ki so v zadnjem desetletju gradili slovenske odbojkarske uspehe in vseh, ki so se jim pridružili v zadnjem obdobju. Po porazu so v en glas zatrjevali, da se bodo po grški lekciji pobrali in v nadaljevanju prvenstva zaigrali veliko boljše.
0: Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
8: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 kilometrov.
0: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
8: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.
0: Nov pogled, dvojna priložnost v optiki Klarus.
8: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete brezplačno.
0: Klarus.si.
9: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
10: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
11: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
12: Ja.
11: Kaj pa to?
12: Aha.
11: In to?
12: Ja, čisto vse.
13: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
14: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I, pametna energija.
15: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
16: Ker življenje zahteva zbranost, izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
18: Škoda.

0: Sezona palic je blizu, druga jutranja kronika pa še bližje.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Dizel in kurilno olje najdražja doslej, podražil se je tudi bencin. Se bodo vodilne družbe na področju umetne inteligence dogovorile o upočasnitvi razvoja? Zunani minister Kajzer v Novi Gorici z italijanskim kolegom Tajanijem tudi o manjšinskih vprašanjih. Slovenski odbojkarji na evropskem prvenstvu doživeli prvi poraz.
2: Na Gran Canario, direktno iz Ljubljane, otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje, skočite na palma.si.
0: Podatki o prometu. Na južni ljubljanski obvoznici proti Kozarjem je zaradi pešca na vozišču promet oviran med Barjem in Vičem. Zaradi del je promet upočasnjen na Štajerski avtocesti med Kretino in Zadobrovo proti Ljubljani.

Prismojeni. Ja, nekaj prismojencev na Mačarskem se gotovo zna dobro imeti na severu države. So namreč na začetku septembra organizirali hitrostno kopanje grobov. Cilj dogodka je bila destigmatizacija poklica grobokopca, 19 tekmovalnih duetov pa je moralo v čim krajšem času izkopati posledno luknjo v dimenzijah 1,6 metra krat 2 metra krat 0,8 metra. Nobenega počivanja v miru, rekordni čas, če vas zanima, vrtoglava ura in 20 minut, nagrada pa 200 tisoč mačarskih forintov. To pa je prav zares prismojeno v vseh najboljših pomenih te besede.

0: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: 3, 2, 1, zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
3: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Sir edamec z Lidl Plus 28% ceneje in bio banane 1,29 € za kilogram. Lidl, splača se.
7: Kar se plača in čas je za vreme. Anže Medved z Agencije Republike Slovenije za okolje pa je že z nami. Anže, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Anže, vremenski pregovor dneva pravi: kakršno vreme na malo mašo nastane, rado še 2 meseca ostane. Nastane in ostane, malo le narima, ampak tale pregovor nam napoveduje en prijeten zgodnji jesenski sonček do 15. novembra, kar verjetno ni realnost, je pa lepa misel.
8: Ja, kar lepa misel, ampak ja, jutri pa še bo tako kot danes, potem pa se res vreme bo začelo spreminjati, tako da pred nami sta dva bolj umirjena dneva, ker pretežno jasno vreme bo, le zjutraj in del do podneva bo po kakšni dolini, kotlini, malce megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost, ampak čez dan pa se bo kar hitro razkrojilo in prijetne dnevne temperature tam okoli 23-25 stopinj, na primorskem koncu pa do 27. No, takšno vreme ne bodo dolgo ustrajalo, kajti od severozahoda se nam že bliža hladna fronta in v četrtek se bo verjetno severnem sredozemlju še nastal sekundarni ciklon, kar našim krajem prinaša kar malce večjo pošiljko padavin, sploh na zahodu Slovenije. Tako da četrtek in petek bo kar večinoma oblačno s padavinami, tudi nevihte bodo vmes in pa več dežja na zahodu Slovenije, proti vzhodu pa se bo ta količina kar zmanjševala, ampak tudi proti vzhodu se nekaj padavin pričakuje. No, pred samim frontom bo ob morju zapihal jugo, ko pa fronta šla čez, pa bo v notranjosti zapihal veter vzhodnih smeri, na primorskem pa potem burja, tako da tudi temperature se bodo znižale zaradi bolj oblačnega in deževnega dneva, četrtek in petek temperature le okoli 20 stopinj Celzija. Verjetno te padavine se bodo še malce zamaknile v sobotno jutro, ampak v soboto čez dan se bo pa že razjasnilo, tako da že za vikend pričakujemo spet več sončnega vremena, verjetno pa v nedeljo spet po nižinah malce meglenega vremena.
7: Čudovito, lepa vikend napoved. Hvala lepa za ta vremenski infopaket, Anže.
8: Prosim, vse dobro.
7: In enako. Ja, kako utegne izgledat nebo, smo torej izvedeli od stroke, kako bo izgledalo morje, pa nam v naslednjih minutah povedo Koala Voice in njihov admiral. Lepo, nežno, ravno prav razburkano jutro vam želimo.

0: k sebe. Evropa je tu.
1: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
2: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Leap Motor, prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite mestni Tenič 3 za 13.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
5: Se odločate za fasado?
6: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
5: Brezplačna barna študija, standardni odtenki po ceni bele in še mnogo več.
6: Več na caparol.si.
7: Ste res slišali vse?
8: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
7: Že več kot 50 let v Sloveniji.
9: Slušni aparati Videx. Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli.
10: To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 16. septembra, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
9: 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
11: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na Landrover.si.
12: Reklame so povedale svoje, mi pa tik pred drugo jutranjo kroniko poglejmo proti osmi. Fenomeni so kljub jesenskemu vremenu še vedno poletni. Torkova jutra na Valu 202 vendarle pripadajo študentskemu kanonu, ker je september še poletje. Izhodišče pa današnjemu mednarodnemu dnevu demokracije primerno, in sicer, a se lahko spomnite kakega lepega pogovora ali sobivanja s človekom, s katerim ste mislili, da se ne boste nikakor strinjali. Skratka, iščemo vaše zgodbice o tihem prijateljstvu med skautinjo in tabornikom, prepovedani ljubezenski aferi med pripadnikoma Viol in Green Dragonsov, spoštljivi debati med number one fanoma Čaleta Saleta in Zlatka. Skratka, pokličite svojo zgodbo o demokraciji v praksi ob osmih. Zdaj lepa se počasi spustimo v podzemno, kjer nas že čaka Čeplerov. Po njej pa druga jutranja kronika, takrat pa prijetno, nežno in čustveno. Dobro jutro.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Obisk bencinskega servisa nas vsak teden bolj udari po žepu. Dizel in kurilno olje sta se v polnoči podražila na rekordno raven. Dizel je tik pod psihološko mejo 2 evrov za liter. Država nima več veliko prostora za ukrepanje. Pomoči za prevoznike in kmete je že uvedla. Jih bo tudi za gospodinstva. Profesor ekonomije Anže Burger meni, da še ni čas za to.
2: Moje smiselno še kakšen mesec da počakati, saj recimo do teh mestnih volitev ZDA.
1: Po svetu se vrstijo burni odzivi po opozorilih strokovnjakov na področju umetne inteligence, da bi ta lahko do konca desetletja ogrozila človeštvo. Nakazuje se možnost dogovora med konkurenčnimi družbami na tem področju o upočasnitvi razvoja. Primorci ob današnjem prazniku priključitve k matični domovini zagotavljajo, da se svoji identiteti in spominu ne bodo odpovedali. Takšno ali drugačno poimenovanje praznika pa njihovega življenja ne bo spremenilo. Slovenski odbojkari so na evropskem prvenstvu v Modeni doživeli prvi poraz. Nepričakovano jih je s 3-1 strla Grčija. Janko Zamernik.
3: Danes smo se spustili na nivo, ki si ga ne smemo dovoliti.
1: Popravni izpit jih čaka jutri s Češko. Še vreme, sončno bo z dopoldansko meglo po nižinah. Z vami sem Tatjana Popovič. Od polnoči so goriva na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest spet dražja za približno 5 centov na liter. Dizelsko gorivo je tik pod psihološko mejo 2 evrov. Cena se je pospela na rekordnih 1,99 evra za liter. Bencin stane manj kot 1,73 evra. Kurilno olje pa 1,6 evra. Vlada tokrat ni spreminjala trošarin, pristojno ministrstvo je spomnilo, da bi bile cene občutno više, če ne bi začasno zamrznili nekaterih okoljskih dajatev. Cene narekujejo mednarodni dejavniki in velika negotovost, je v pogovoru z Eriko Štular pojasnil profesor ekonomije Anže Burger.
4: Podražitev je bila pričakovana, surova nafta se je včeraj povzpela na $108 za sod. Zadnji v nizu dogodkov je bilo zaprtje naftovoda vzhod-zahod v Saudski Arabiji, pravi dr. Anže Burger.
2: V tem glavnem pristanišču Jambuju imajo Saudi še za 5-7 dni zalog za nemoten transport surove nafte, potem bo pa pač še dodatna omejitev na strani ponudbe, ki se že tako znižala na približno polovico iz Perzijskega zaliva.
4: Ob tem je Kitajska spet začela povečevati porabo oziroma uvoz. Ukrajina je poškodovala 25 ruskih rafinerij, zato je Moskva prepovedala izvoz nafte in jo sama začela uvažati. Na ceno vplivajo nizke zaloge po državah in psihološki učinek negotovosti, dodaja dr. Burger. Čeprav podatki o BDP v Evropi in pri nas kažejo na odpornost gospodarstva, je kljub zmanjševanju porabe to še vedno močno odvisno od fosilnih goriv.
2: Proces elektrifikacije je dolgotrajen proces, ker kot vemo zahteva ogromne investicije v infrastrukturo, ne samo v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, tako da to nas seveda v Evropski uniji še čaka.
4: Država nima več dosti manevrskega prostora za ukrepanje, priznava.
2: Te fiskalni ukrepi za blaženje šoka so lahko zelo dragi in če niso zelo usmerjeni v recimo samo za tiste najbolj prizadete dele gospodarstva, ali pa potrošnikov, to lahko stane tudi 1-2% BDP-ja.
4: Pomoči za prevoznike in kmete je država že uvedla, je čas tudi za pomoč gospodinstvom?
2: Mislim, da še ne. No. Po mojem smiselno še kakšen mesec da počakati, saj recimo do teh mestnih volitev ZDA.
4: Pa tudi ni smiselno preveč omejevati tržnih signalov, ki spodbujajo odmik od fosilnih goriv.
1: Ukrajina je pripravljena sprejeti ukrepe za umirjanje razmer, če bo enako naredila Rusija, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem ni potrdil navedb ameriškega kolega Donalda Trumpa, da sta se Moskva in Kijev dogovorila o prenehanju napadov na energetsko infrastrukturo. Je pa Zelenski omenil ameriški predlog o tem in pripravljenost, da ga podpre.
5: Če bodo ameriški partneri zagotovili resnično pripravljenost Rusije za končanje vojne, bo tudi Ukrajina sprejela korake za umirjanje razmer. Potrebujemo mir. V pogovore o končanju napadov morajo biti vključene energetska in druga kritična infrastruktura ter dobava hrane.
6: Vse to povinno biti pogovorno prepadanje udarjev.
1: Medtem se nadaljuje medsebojno obstreljevanje. Iz Kijeva poročajo o napadih na bencinski servis in skladišča. Iz Rusije pa na industrijske objekte v regiji Samara. Letala zveze NATO pa so davi sestrelila brezpilotni letalnik, ki je iz Belorusije preletel v litovski zračni prostor. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Kot je dejal, se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo pred parlamentarnimi volitvami, ki jih je razpisal za 25. oktober. Glavni odbor vladajoče srbske napredne stranke je nedavno odločil, da bo Vučić na predčasnih volitvah nosilec liste Združena Srbija in ob morebitni zmagi tudi kandidat stranke za predsednika vlade. Nedavni intervju, v katerem je nekdani raziskovalec področja umetne inteligence v družbi Anthropic, 27-letni Jacob Coxon, izrazil mnenje, da lahko hitro napredujoča umetna inteligenca do konca desetletja uniči človeštvo, je sprožil burne odzive po vsem svetu. Zlasti polemični so odzivi v Združenih državah, ki ne veljale za vodilno silo na tem področju, ampak so ZDA okolje, ki je pogosto izrazito nenaklonjeno regulaciji. Iz Washingtona Andrej Stopar.
7: Svarila nekdanjega Anthropicovega raziskovalca so sledila julijskemu incidentu, ko se je modelu umetne inteligence podjetja OpenAI uspelo prebiti iz izoliranega okolja in vdreti v sistem podjetja. Razvoj umetne inteligence postaja prehiter, svarijo strokovnjaki. Tudi britansko-kanadski nobelovec, informatik in kognitivni znanstvenik Geoffrey Hinton. Umetna inteligenca bi lahko povzročila popolni kaos zgolj s komunikacijo z ljudmi.

0: v ime ne skrbi. Skrbi pa me, da bomo v zelo slabem položaju, če ne bomo vodili na tem področju. Zdaj smo precej daleč pred Kitajci. Podpredsednik J.D. Vance. Osebno pa se mi zdi malce čudno, da toliko vodilnih podjetij za razvoj umetne inteligence prihaja do vlade in moleduje za regulacijo. To me malce spominja na trojanskega konja, zato mislim, da moramo biti pri tem previdni. Na zasedanju finančnih ministrov skupine G20 v Severni Karolini pred dvema tednoma so bile tako sprejeta tako imenovana karolička načela o zadržani regulaciji umetne inteligence, medtem ko se v kongresu zlasti demokrati zauzemajo za nov pristop do razvoja in močno regulacijo. A če se na koncu vrnemo k Geoffreyju Hintonu, je tudi Nobelovec prepričan, da bo želja preprečiti umetni inteligenci prevlado nad ljudmi vlade sveta povezala. Vprašanje je le, če bodo ukrepale pravočasno.
1: O pasteh razvoja umetne inteligence bomo govorili tudi v oddaji ob 8 na prvem programu.
2: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7 in 8 minut. Ko je pred skoraj 80 leti začela veljati Pariška mirovna pogodba z Italijo in 21 državami, med njimi z Jugoslavijo, je bila Primorska znova priključena k Sloveniji. V naši državi zato 15. septembra že 20 let zaznamujemo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. Je bila Primorska priključena ali vrnjena? Tik pred letošnjim praznikom je politika znova odprla to vprašanje in razburila Primorce, ki jim je zgodovinsko bliže izraz priključitev. Prvo ali drugo poimenovanje življenja Primorcev ne bo spremenilo, a svoji identiteti in spominu na preteklost, ki jih je v številnih preizkušnjah utrdilo in poenotilo, se ne bodo odpovedali. In kam lahko umestimo Primorsko danes? Prispevek Nataše Ugrin-Tomšič.
3: Primorska je v zadnjih desetletjih izgubila veliko gospodarsko moč, zlasti na obalno-kraškem območju. Z izjemo Luke so velika proizvodna podjetja propadla ali prešla v tujo last. A to ni nujno slabo, opozarja direktorica Severno-primorske gospodarske zbornice Brigita Habjan-Štolfa, saj se lahko v sodelovanju z manjšimi podjetji, obrtniki, ponujejo nove razvojne priložnosti in te so znali izkoristiti na Severnem Primorskem, zlasti na Ajdovskem.
4: Je pa res, da samo uspešna podjetja niso tista, ki so dovolj za nek razvoj, za preporod nekega območja. Lepo je videti, da tiste lokalne skupnosti, ki prisluhnejo gospodarstvu in pripravljajo neke ukrepe za spodbujanje, tista območja hitreje rasejo.
3: Med ukrepi so tudi stanovanja, ki pomembno vplivajo na odločitev mladih, da ostanejo v domačem okolju. Na Obali in Krasu so nepremičnine zaradi visokih cen nedosegljive mladim. Daniel Lovšin, direktor nepremičninske agencije Kazabela, pravi, da se po COVID-u ponudba nepremičnin ni izboljšala.
5: Če smo še tam nekje do leta 2019 imeli kar pestro ponudbo, navkljub še nekaterim novim nepremičninskim projektom, v bistvu ni večjega števila zanimivih, ne, tudi starogradenj na tržišču.
3: 18 500 ljudi se iz Primorske vsak dan vozi v Ljubljano na delo. Med vozači je bil kar 26 let tudi Janko iz Ilirske Bistrice, ki zaradi centralizacije in pomankanja dela doma druge izbire ni imel. Ni bilo lahko.
6: Jaz sem računal 12 ur in si bil iz doma. Problem so bile ceste. Že leta 2000 so obljubljali avtocesto, ampak Bistrica je ostala kukoda. No? Nenač se naredilo še do letos.
3: Ceste, javni prevoz, to so projekti, ki jih državi ne uspe uresničiti. A Primorci pregovorno odprti in obrnjeni v svet, a tudi trmasti in ponosni, so udarce v preteklosti znali prenesti in odgovoriti na nje. Vselej enotno in pogumno, tako se tudi danes soočajo z izzivi prihodnosti.
1: Prav na praznik Primorske bo zunanji minister Tone Kajzer v Novi Gorici gostil vodjo italijanske diplomacije Antonija Tajanija. V spredju pogovorov bodo po navedbah uradne Ljubljane krepitev dialoga med državama in vprašanja povezana z manjšinama, slovensko v Italiji in italijansko v Sloveniji. Iz Rima Mojca Širok.
7: Italija in Slovenija, sosedi in zaveznici, tako politični kot gospodarski. A čeprav državi poudarjata odlične sosedske odnose, senco nanje mečeta dva nezanemrljiva madeža. Nadzor na meji Slovenijo, notranje meje Evropske unije, ki ga Italija iz varnostnih razlogov uveljavlja od oktobra 2023 in neizpolnjene obljube italijanske države o zastopstvu predstavnikov slovenske manjšine v italijanskem parlamentu, ki ga predvideva četrt stoletja stari zakon o zaščiti Slovencev v Italiji. Prejšnji teden je propadel še en poskus. Dopolnili, ki bi olajšano zastopstvo vključili v nov volivni zakon, enega glavnih

0: projekta vlade premijerke Meloni so senatorji vladne koalicije gladko zavrnili. Kaj pa politični dialog na najvišji ravni? Strahovi, da bi desnosredinska vlada pod vodstvom Giorgia Meloni, ki vodi stranko s fašističnimi koreninami, unesla nova razhajanja glede pogledov na dele skupne zgodovine, se niso uresničili. Premijerka hodi po poti svojih levosredinskih predhodnikov, a dejstvo je, da se dvostranski odnosi negujejo predvsem na ravni predsednikov držav, medtem ko se premijeri srečujejo večinoma ob robu vrhov v Bruslju. Zadnji italijanski premier na obisku v Sloveniji je bil Enrico Letta septembra 2013. Za njim se jih je, vključno z Meloni, zvrstilo še pet, a do Ljubljane ni uspelo nobenemu izmed njih.
1: Romantiki, dobrodošli, je vodilo 19. festivala Maribor, ki nadaljuje več kot polstoletno tradicijo festivalov klasične glasbe v mestu in želi romantizirati sodobni svet, da bi vnovič začutili skrivnost, globino, nemir in hrepenenje. Festival bo povezal domače in tuje glasbenike, na koncertu ob odprtju z naslovom Flirt se bosta spogledovala film in glasba, napoveduje umetniški vodja festivala Mate Bekavac. Prispevek Irene Kodrič-Cizarl.
2: Junak romantike je vedno pred odločitvijo, ustreči normam ali svojemu srcu, pove umetniški vodja Mate Bekavac.
3: Gre se za to izbiro med tistim, kar moraš in z tistim, kar čutiš. Se pravi, oni so iz tega naredili zgodbo, se pravi, to je zelo, občutki so tisti, ki se postavljajo na v prvo plat, kar mogoče v današnji.
1: Kot kaže, imamo tehnične težave, oddajo končujemo s podelitvijo Emmyjev televizijskih nagrad v Los Angelesu. Največ kar 14 jih je prijela komična grozljiva serija Vdov in zaliv in s tem upravičila vlogo favorita. Serija Pittsburghska bolnišnica pa je ponovila lanski uspeh in osvojila Emmyja za dramsko serijo. Zgodovino sta spisala igralca Jean Smart, ki je osvojila svojo peto nagrado za glavno vlogo v seriji Hex, ter Matthew Rhys, ki je tako postal prvi, ki je na isti slovesnosti osvojil dva Emmyja za glavno vlogo. Sledi še pregled športnega dogajanja s Tomažem Langerholcem. Ostanite v naši družbi in lep dan.
4: Na evropskem prvenstvu v odbojki v Modeni je Slovenija sinoči razočarala. Grčija, ki je izkoristila številne lastne napake slovenskih igralcev, je zmagala s 3-1. Iz Modene Boštjan Rebršak.
5: Kot se je slikovito izrazil slovenski selektor Fabio Soli.
6: It's our worst day of this summer. We were not able to come back. It's my responsibility the match of today because I didn't prepare the team in the right way.
5: To je bil najslabši večer Slovenije v tem poletju in krivdo prevzimam nase. Pravzaprav pa jo morajo po takšni tekmi prevzeti čisto vsi slovenski reprezentanti, ki so veliko zaušnico dobili, upajmo, da še pravočasno. Janko Zamernik.
7: V bistvu sem prav miren, zato ker vem, da je bilo vse na naši strani. Ni bilo zdaj odvisno od nasprotnika. Vse je bilo odvisno od nas in danes smo se spustili na nivo, ki si ga ne smemo dovoliti.
5: Točke na tekmi tokrat niso pomembne. Še manj statistika, v kateri je bila Slovenija boljša v čisto vseh rubrikah, razen v lastnih napakah. Tekmecem je namreč poklonila kar 40 točk. Današnji prost dan je priložnost za umiritev in pripravo na povsem drugačno Slovenijo. Na tekmah s Češko in Italijo v lovu za želenim izhodiščem skupine v Modeni.
4: Slovenski nogometni državni prvak Celje se je razšel s trenerjem Vitorjem Kampelošom, so potrdili v celjskem klubu. Novi strateg moštva, ki ga jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh proti Bayerju v Leverkusenu, bo predvidoma Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra. Najboljša slovenska teniška igralka na ljubljanskem turnirju WTA 125 v Tivoliju, Polona Hercog, 225. na svetovni lestvici, je nastope na domačem turnirju končala v uvodnem krogu. Z 2-0 v nizih jo je premagala mesto više uvrščena Čehinja Julija Štruplova. V igri dvojic pa sta bili v uvodnem krogu uspešni Pia Lovrič in Alja Senica, ki sta z 2-0 v nizih premagali ameriško navezo Mary Lewis, Brandy Walker. Danes bodo v prvem krogu posamičnega dela turnirja igrale še preostale tri Slovenke, Pia Lovrič, Alja Senica in Kristina Novak. Potem, ko je pred dnevi najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser zaradi poškodbe predčasno končal sezono, je včeraj Krovna zveza sporočila njegovo zamenjavo za bližnji pokal narodov v Franciji. Selektor reprezentance Sašo Kragelj je določil, da bo mesto Gajserja v moštvu zasedel Lukas Osek.
8: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Igor Kropec.
9: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
10: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Vreme. Z Agencije za okolje Anže Medved.
12: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do podneva megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 27 stopinj. V četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Več dežja bo v zahodni Sloveniji. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri.
13: Imate težave z ušesnim maslom?
14: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
15: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
14: Vaksol.
8: Prometne informacije. Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti promet oviran na odstavnem pasu pred Grosupljim vzhod proti Ljubljani. Zaradi pneumatike na cestišču je promet oviran na dolenjski avtocesti med Trebnjim vzhod in zahod tudi proti Ljubljani. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani in na dolenjski avtocesti med Grosupljim in Malencami, prav tako proti Ljubljani. 10 minut je do pol osmih.
16: Serge Sergejevič Sergio! Sergio!
17: Zmeljkov bodo po dolgih letih znova nastopili v Ištekanih.
18: Obeležujemo 30-letnico našega drugega albuma Čikopaj in Pako, tako da bomo odigrali celoten album.
17: Akustičnost, tudi z ljudskimi instrumenti, ne bo vprašanje.
18: Ja, sound bo definitivno zelo neobičajen. Ne? Po drugi strani pa bomo imeli elektronske bobne, s katerimi bomo dali to protiutež, tako da bomo v bistvu pustili sredino prazno, tam, kjer smo ponavadi, nas ne bo.
17: 24. septembra ob 20. v Cankarjevem domu. Ištekani z Melkov. V neposrednem radijskem in spletnem video prenosu na Valu 202.
18: Jutri pa v službo.
17: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
19: Jure, za malo Maurice po drugi jutranji kronike, toliko iz njihovega sveta sivih stricev in tet namreč, ki nam iz svojih zlatih balkonov kvačkajo drugo jutranjo kroniko. Megla nikoli ne rodi Maurice, poiskati jo moramo sami. Včasih to pomeni iti proti soncu, včasih proti dežju, spet drugič nad oblake.

0: V dobi robota je slepa rast edini napredek. V dobi robota je udobno gnitje fizičnih možganov osrednja vrednota. V dobi robota čipi zamenjajo spomin in binarna koda človeško dušo. V dobi robota je silici bog. V dobi robota potrebujemo biti ljudje. Do ekstrema vsega, kar to pomeni. Tudi če to pomeni narediti ovinek zgolj iz inata. Tudi če to pomeni narediti namerno napako ali zavlačevati do konca. Tudi če to kljub vsem aplikacijam za vreme pomeni brat ga v živo na radiju. Čas je za vreme. Simptom človeške duše. Osrednji paradni kon torkovega jutra. Razlog za ustajenje in razlog za mir ob ponovnem razpletu dneva. Vreme po Sloveniji je tista rubrika, ki nam vedno znova prinaša srečo in nas pomirja in opomni človeka, da je to, ravno to, človek. Poglejmo dokje in dokam so se dvignile temperature po naši čudoviti ljubi domovini. Ljubljana oblačnih 14 stopinj, Maribor in Celje jasnih 11 stopinj, Novo mesto meglenih 13 stopinj, Murska Sobota 12, Ravne na Koroškem 11, Velenje 12, Ptuj in Kočevje 10, Hrastnik 14 in Koper 17 stopinj.
1: Na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Uporabljaš Super klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
2: Sledite svojim željam.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
5: enostavno. Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.
8: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite vse stranski B10 za 26.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
9: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
10: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus. Generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
11: Siamo soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo. ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Dojevite dve življenji ali dvojno življenje. V zadnjih tednih je vse več oziroma še več raziskovalcev pri firmah z umetno inteligenco dalo odpoved, češ, ej, tole šlo pa res predaleč, mogoče pa res ni genialna ideja razviti super inteligentno zavest, ki dominira nad človeškim možganom vseh pomenih besede, kot da nismo o tem kričali vsi skupaj že zadnje tri leta. Super. Mogoče se celo izognemo robotskim vojnam. Vsi trije umetno inteligentni antikristi, Musk, Altman in Amodej so se na Twitterju celo zmenili, da bomo naš človeška vrsta kamion proti klifu propada mičkeno upočasnili. Način, kako nekritično je leva in desna politična klientela pri nas in po svetu držala štango umetne inteligencije, milo rečeno sramota. Za vse še vedno AI optimiste, pa še enkrat, robotska misel ni sovražna do človeka, je pa do njega indiferentna. Najbolj optimalen svet iz vidika centrov za umetno inteligenco je zaradi posem tehničnih razlogov v povprečju z recimo 10 stopinj toplejši kot je sedaj. Apokalipsa za človeško vrsto, povsem logična optimizacija za super inteligenco. In če mislite, da bo super inteligenca kaj drugega kot indiferentna do človeka, pomislite, če človek vpraša gnezdo kobilic za dovoljenje, da na njihovi parceli zgradi hišo. Skratka, v vsej tej sivini je lepo slišati vsaj kakšno barvno novico o tem, da se znamo mogoče ustaviti.

Ni vse tako zelo sivo v dobi robota, se trudimo ponovno izumiti, kaj pomeni biti človek. Raziskava Harris Poll iz leta 2026 je pokazala, da se mladi vse bolj odvračajo od aplikacij za zmenkarjenje. Razlog predvsem to, da so ugotovili, da je pristnost in živ kontakt tista prava izbira in sedaj nov rekord 80% mladih Američanov je dejalo, da se jim zdi spoznavanje partnerja v resničnem življenju v bistvu tista prava izbira oziroma najbolj simpatična izmed izbir. Morda se celo naučimo ponovno biti ljudje, za nekaj pa robot lahko celo dober.

0: Trening sezone je konec, čas, da gremo na ceste. Nujna prometna informacija: na dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaradi nesreče promet oviran pred priključkom Grosuplje vzhod. Nastal je zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoj je tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomer, prav tako proti Ljubljani.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
5: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
4: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
5: Več na dc-bled.si.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli.
7: To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 16. septembra, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
6: 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Se naše pravljice.
9: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
8: Med nami jo živijo.
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
11: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
12: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
4: 5 dni, 14 dirk in boj za evropske naslove.
5: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
4: Najboljše evropske kolesarke in kolesarji se bodo med Ljubljano in Gorenjsko pomerili za majice evropskih prvakov.
5: Slovenija, oder Evrope.
0: Mi pa že kolesarimo proti poletnim fenomenom, ob 8. se kličemo in vas na dan demokracije sprašujemo, če se lahko spomnite kakega lepega pogovora ali sobivanja s človekom, s katerim ste mislili, da se absolutno ne boste strinjali. Da si pokažemo malo razumevanja, da si pokažemo malo ljubezni. Robin je naslednja.

Gregor nam je prejšnji teden poslal e-pismo in nas pozval, glede na to, da je 15. september Mednarodni dan demokracije, da se vprašamo o naših zgodbicah, ko smo imeli kresarski pogovor ali prijetno sobivanje z nekom na drugi strani vseh pomenih te besede. Nič 1-475-2-202 bo številka, po naslednji se slišimo in se kličemo v živo.

0: Fino mini. Torkova jutra so še vedno poletna, ker mi tukaj sprejemamo študentski časovni standard, po katerem se jesen začne s 1. oktobrom. In do konca poletnega septembra si bomo tako v naših jutrih, kot prej še naprej, govorili zgodbice. In današnji 15. september obeležuje prav poseben človeški izum, in sicer danes praznujemo Mednarodni dan demokracije. In ker je na zlatih balkonih, z katerih nam vladajo sivi strici in tete iz druge jutranje kronike demokracije, pogosto zgolj lepa zastavica, bomo danes iskali zgodbe o tistih iskrenih, konkretnih človeških manifestacijah te vrednote. Poslušalec Gregor nam je namreč poslal e-pismo in nam oziroma vam v njem zastavil tole vprašanje. A se lahko spomnite kakega lepega pogovora ali sobivanja s človekom, s katerim ste mislili, da se absolutno ne boste strinjali? Tiče na 475-2202 je številka, iščemo pa torej vaše zgodbe o neki lepi, spoštljivi, morda celo oči odpirajoči debati ali sobivanju z nekom na popolnoma drugi strani, v kakršnem koli pomenu te besede. In Gregor nam je seveda dal tudi eno lepo zgodbico za popotnico.
1: Pred dobrimi 10 leti sem obiskoval eno predmetni študij zgodovine. In tekom študija se po predavanjih pač zgodi, da kdo kdaj reče za kavo ali pivo, pa se tako nekako izoblikuje družba. Ko smo enkrat v drugem letniku skupaj delali na neki seminarski nalogi, smo se posebej zaštekali jaz, Simon, ki je vedno nosil stare sukniče, in Jaka, ki je imel vedno kako nacefrano majico, iz hlačnega žepa pa mu je kukal domač tobak. Od tiste seminarske smo redno hodili na kavice po predavanjih, se hecali, ampak pogovori so bili pač taki, ki jih imaš s kolegi na faksu. Bolj površinski, o izpitih, o profesorjih. No, predstavimo čas na zadnje leto magisterija, potem, ko smo se družili že 3 leta, pa drug o drugem ne zares vedeli kaj dosti, pa je prišel čas za neko 3-dnevno ekskurzijo s faksom. In ko zvečer pridemo do nastanitve, si odpremo prvo pivo, pa drugo, nato še tretjega, debate postajajo resnejše, bolj globoke, dejansko se začnemo pogovarjati o naših vrednotah in čudaških pogledih na svet. In tako smo po 4 letih druženja ugotovili, da je, če posplošim, Simon katoliški antimodernist, Jaka trdojedrni stalinist, jaz pa nekje vmes kot podnebni aktivist. Ko je to eden od nas rekel na glas, smo se začeli vsi smejati, ker se sliši kot vic. Pridejo katoliški antimodernist, stalinist in podnebni aktivist v lokal. Vem, da smo zgodovinarji malo svoja sorta, a se mi je zdelo lepo, da smo lahko brez večjih zadržkov skupaj spili še 4. pivo.
0: Ja, zgodovinari ste, oziroma smo neka svoja sorta. Gregor, hvala za zgodbo in za izhodišče. Sprašujemo vas torej, a se lahko spomnite kakega lepega pogovora ali sobivanja s človekom, s katerim ste mislili, da se ne boste strinjali z nekom, ki je bil od vas različen v kakršnem koli pomenu te besede. Nič 1-475-2202 je številka, ne grizemo, v resnici smo zelo nežni sogovorniki, zato vas Miđi, Luka, Tadej in Boris prav lepo pozivamo k temu, da pokličete, da se malo slišimo. Povejte kakšno svojo zgodbico, ne vas nikar ne bo strah. Iščemo pa od A do Ž, lahko je to tiho prijateljstvo med skautinjo in tabornikom. Lahko je to prepovedana ljubezenska afera med pripadnikoma Viol in Green Dragonsov. Lahko je to spoštljiva glasbena debata med number one fanoma Čaleta, Saleta in Zlatka. Lahko je to tisto najbolj klasično, pogosto žarišče skritih napetosti, ne? Mirno družinsko kosilo, ki kljub prekomizni napetosti lahko mine v neki spoštljivi komunikaciji. A imate kakšno zgodbo torej z epilogom dobrim, v resnici lahko tudi slabim? Nič 1-475-2202 je številka. Lahko govorimo o vaših zgodbah glede tistih lepih pogovorov in sobivanj, lahko pa seveda tudi o tistih pogovorih, ki ste jih kdaj začeli, pa se jih potem ni dalo ustaviti. Demokracija je taka čudna in zanimiva reč in pogosto se obnaša človeku nepoznano. Nič 1-475-2220 številka, dokler ne kličemo, dokler ne kličete, bomo zavrteli še ene Mumford & Sonse, vmes pa torej premislite o vaših zgodbicah in se slišimo po bablu.

0: Ja, Bubble, zelo prikladen komad današnji temi. V torkovem jutru vas na Mednarodni dan demokracije torej sprašujemo po vaših zgodbah o sobivanju z nekom na drugi strani, s človekom ali ljudmi, s katerimi ste si v kakršnem koli pomenu te besede bili ali ste tako različni, da komunikacija skoraj ne bi morala biti možna. Pa vendarle je, ali pa tudi ni. Nič 1-475-2202 je številka, z nami pa je že Nataša. Nataša, dobro jutro.
1: Dobro jutro, živjo.
0: Tukaj je Luka napisal zraven, da prvič kličete. Sem zelo vesel.
1: Ja. Ja, res je.
0: Krasno.
1: Meni se zdela pa zanimiva tema in sem se odločila, da pokličem.
0: Nataša, povejte vašo zgodbo.
1: Ma, vse zgodba ni sobivanje, no, je kratkotrajno sobivanje. Iz letošnjega dopusta v Franciji. Zgodila se je v kempu, športnem kempu, kjer smo bili izbrani ljudje iz vseh vetrov Evrope, če lahko rečem. In en večer sta soseda na sosednji parceli, švicarja, zagrizena kolesarja, pristopila. Sem se jih kar malo strašila, ker moja nemščina je zelo polomljena, to moram povedati. In izrazila željo, da bi se pogovarjali. To se mi je zdaj zelo simpatično. Tako da smo potem štirje, še pač moj mož in ona dva, začeli debatirati o tem in onem in potem zelo hitro, brez pivov, kot jih je Grega prej omenil, načeli zelo hude debate o življenju tudi v Švici, da Švica ni to, kar si mi mislimo, da je in tako naprej in tako naprej. Dokler nismo začeli jadrati v zelo neznane vode, od COVID-a do vojne v Ukrajini, do tega, kako mainstream medije lažajo in tako dalje. Zakaj to razlagam? Zato, ker smo bili popolnoma na različnih straneh, po prepričanju, po vrednotah, čeprav na koncu se pa potem izkazali, da sploh ne. In kar mene fasciniralo je, da smo tam stali v temi z unimi kemping lučkami na glavah razpravljali v nemščini, ki je za mene res en hud tu jezik. V končni vazi pa zanijo tudi, ker švicari govorijo švicarsko nemščino, ne knjižne. In strinjali smo se, da se marsičem ne strinjamo, pa vendar nas je zanimalo, kaj kdo o drugem misli, zakaj tako misli in na koncu prišli do sklepa, da si takih pogovorov želimo več. Da je bistvo v tem, da se poslušamo, ne da govorimo drug čez drugega. In to mi je bil en tak eye-opener, ki je kar ostal z mano celo poletje, moram reči. Mogoče tudi zato, ker sem zaradi tega, ker nemščina ni moj materni jezik, se res morala potruditi, da sem poslušala, da sem razumela, kaj sta govorila. Od vseh nebolos, ki jih slišimo, seveda beremo na Facebooku in tako naprej, ampak vendar sta bila spoštljiva, imela sta iskreno željo, da ohranimo tudi to našo evropsko družbo, demokratično, liberalno, odprto. In tako da smo se v bistvu razšli v enem takem zelo prijateljskem lahko noč, kam greste pa naturo jutr in v tem duhu nadaljevali dopust še naslednjih par dni.
0: Krasno. To je točno to, to je točno ta res človeška manifestacija prave demokracije. Najlepša hvala za tole zgodbo, Nataša.
1: Malenkost, tudi vam dio.
0: Lep dan. Ja, kljub temu, da nas strici in tete veliko krat iz pedestalov strašijo, da se ne smemo prav preveč pogovarjati, pa potem take lepe situacije v bistvu pokažejo ravno nasprotno. Hvala Nataši, z nami pa je že Robert. Robert, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro.
0: Robert, evo, vi pa ste že izkušen valovski maček, z razliko od Nataše, pogost klicatelj.
2: Lahko slaba popotnica.
0: Ne, niti slučajno. Boste vi povedali vašo zgodbo o neki demokraciji, ki ste jo v praksi živeli?
2: Mogoče kakšno zanimivo zber. Jaz sem drugač velik zagovornik lovcev pa lovstva, pa nisem lovc, da se razumemo. Da ne bo kakšen misl, da iz tega izstajam.

0: ampak sem imel veliko primerov s tem protilovskimi ljudmi vnotri, da ne se veste. Lep primer pa je, ker ljudje, ki to bolj spoznajo, ki mi treba se jim predstaviti na drugačen način, ne tist, ker vidiš, kako pride pa tam iz to žverca ustreli, pa jo dam vleče na zid. Poznam primere zelo, zelo zagrizenih ženskih pripadnic našega planeta, ki so bolj v lovstvo in so kar precej dejavne tam. Tako da to je tak zanimiv, mislim, pride do tega, ker ljudje morajo spoznati stvari od znotraj.
1: In se v bistvu, če vas prav razumem, torej, se glede tematike lovstva pogosto znajdete na vročem stolu z nekomu v debati.
0: Z mano se narad debatirajo, sicer je zelo popadljiv v teh stvarih, da bi bil tako, ne. Sam tudi se pustim prepričati, meni problem prepričati, če imaš argumente, ampak zdaj ponavadi jih je malo težje nabrati.
1: Absolutno.
0: Proti, tista pa še nisem najdel skupnega jezika, proti ljubitelji sodobnih perat.
1: Kako proti ljubiteljem sodobnih česa?
0: Perat, te perate, ki se daj zajedajo s tistem čeladom pod pasovom.
1: Okay.
0: To pa ne bomo skrpati, pa mislim, da nikdar.
1: Robert, zanimive tematike za imeti ful močno mnenje. Se mi zdi kar carsko.
0: Ja, močno mnenje, ker paratanje ni plezanje. Oni pa mislijo, da je to že plezanje. Ne, ni. To tudi cenca ni plezanje. Tudi pa zmehnemo pa jem ni. Res, ko se včasih vrhunski športem prezavc približno vem, kako plezanje zgleda. Paratanje pa bez pručke spada na skako.
1: Jaz mislim, da bi morali imeti več tega v naši družbi, da bi morali spodbujati, da imamo ljudje res močno mnenje glede zelo nišnih stvari. To se mi zdi zelo carsko.
0: Strinjam deloma s tem. To vse, ja, da je tako je. Zelo močno mnenje, čist fino, če je argumentirano.
1: Ja, ampak...
0: Problem je pa, ker imamo veliko močnih mnen in prevledujejo tista močna mnenja, ki niso nujno previdna. Narečem, da je moje vedno previdno deleč od tega. Ampak zmagujejo pa tisti, ki so zelo glasni, ampak ljudem ne pustijo do besede, ker smo zanč videli in ukrogli muzi na naši televiziji nacionalni, ker ne pustiš do besede, ker ne preglasiš vse, ni pa rečeno, da je to mnenje previdno, v bistvu se samo skrivati za to glasnostjo.
1: To pa je tudi absolutna resnica. Najlepša hvala, Robert, za vaše mnenje in vaše zgodbe.
0: Ja, ne, srečno.
1: Srečno. Nič 1-475-2202 je številka. Iščemo torej vaše zgodbe o demokraciji, zelo preprosto rečeno, ampak o tisti konkretni pristni človeški demokraciji, se pravi o pogovoru ali sobivanju z nekom na drugi strani, z nekom, ki bi od vas tako zelo različen, da si tega sobivanja morda celo niste predstavljali, ali pa hkrati tudi o tistem negativni plati demokracije, ko se to sobivanje izfiži ali pa pogovor postane zelo kisel, zelo hitro, neka najbolj klasična manifestacija v naših življenjih je to seveda družinsko kosilo. Prej sem tukaj iz programa dobil recimo eno zelo klasično, ko moj foter enkrat začne o politiki, imam pol minute časa, da grem ven iz sobe, če ne se začneva krigati. Take in podobne klasike. Nič 1-475-2202 je številka. Gregor je govoril torej o treh zgodovinarjih z radikalno različnimi pogledi na svet. Nataša o prijetnem večernem pogovoru s prav tako izredno nasprotno mislečim parom iz Švice. Robert je povedal par močnih mnen o feratah in podobnih zadevah in o lovcih. Zdaj pa čakamo, če še kdo pokliče, če ne, pa bomo pač očitno pustili demokraciji, da tiho izveni v torkovo jutro. In tako tudi bo, Midži. Elvis Jacksoni pravijo, lahko noč demokracija, hvala vam za vaše klice in za vaša mnenja, pa hvala vsem, ki pošiljate e-pisma z možnostmi in z izhodišči, zelo cenimo. Prijetno in dobro jutro vam želimo.

0: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
1: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
3: Ker življenje zahteva zbranost, izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
5: Ekstra sreda v Sparu.
6: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler Mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
5: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Kaj je življenje?
8: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
7: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.

0: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: Imate težave z ušesnim maslom?
4: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
4: Vaksol.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11 590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
11: Novice. Dizel in kurilno olje na novi rekordni vrednosti. Danes praznujemo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini.
12: Ura je 8 in 30 minut.
11: Dobar dan, želim Smiljan Hude. Pogonska goriva so se na bencinskih črpalkah zunaj avtocesto polnoči podražila za od 5 do 6 centov. Liter bencina stane približno 1,72 evra, dizla 1,99 evra, kurilnega olja pa 1,6 evra. Podražitev je bila pričakovana, surova nafta se je včeraj povzpela na $108 za 159-literski sod. Zadnji v vrsti dogodkov je bilo zaprtje naftovoda vzhod-zahod v Saudski Arabiji, spominja ekonomist Anže Burger.
13: V tem glavnem pristanišču Jambuju imajo Saudici še za 5 do 7 dni zalog za nemoten transport surove nafte, potem bo pa pač še dodatna omejitev na strani ponudbe, ki se že tako znižala na približno polovico iz Perzijskega zaliva.
11: Ruska vojska je davi napadla pristanišče blizu Odese, v Kijevu pa bencinski servis in skladišča. Ukrajinske sile pa so v regiji Samara zadele industrijske objekte. Letala Zveze NATO so davi se strelila brezpilotni letalnik, ki je iz Belorusije priletel v litovski zračni prostor. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bo konec prihodnjega tedna odstopil z položaja. Kot je dejal, se bo v volilno kampanjo pred parlamentarnimi volitvami 25. oktobra podal kot običajen državljan. Vučić bi kot nosilec liste Združena Srbija ob morebitni zmagi postal premijski kandidat. Danes zaznamujemo dan priključitve Primorske k matični domovini, državni praznik, ki ni dela prost dan. Pred 79 leti je začela veljati Pariška mirovna pogodba, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadel takratni Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji. Po besedah direktorice Severno-Primorske gospodarske zbornice Brigitte Habjan-Štolfa je v zadnjih desetletjih veliko primorskih proizvodnih podjetij propadlo ali prešlo v tujo last, zlasti na obalno-kraškem območju, kar pa so po drugi strani izkoristila manjša podjetja in obrtniki zlasti na Ajdovskem.
14: Je pa res, da samo uspešna podjetja niso tista, ki so dovolj za nek razvoj, za preporod nekega območja. Lepo je videti, da so lokalne skupnosti, ki prisluhnejo gospodarstvu in pripravljajo neke ukrepe za spodbujanje, tista območja hitreje rasejo.
11: Slovenski odbojkari so na evropskem prvenstvu v Modeni sinoči izgubili proti Grčiji s 3-1. Prvi poraz v treh tekmah je bil za trikratne evropske podprvake, ki branijo bron, nepričakovan. Janko Zamernik.
15: V bistvu sem prav miren, zato ker vem, da je bilo vse na naši strani. Ni bilo zdaj odvisno od nasprotnika, vse je bilo odvisno od nas in danes smo se spustili na nivo, ki si ga ne smemo dovoliti.
11: Slovence jutri čakajo Čehi. Pretežno jasno bo, del dopoldneva bo v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Temperature bodo od 23 do 27 stopinj. Jutri bo podobno. V četrtek in petek bo po večini oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, več dežja bo na zahodu.
16: Nujna prometna informacija, gost promet zastoji je na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Promet je upočasnjen tudi na cesti Lesce-Bled, zaradi snemanja bodo 11. do 18. ure občasne 15-minutne zapore na cesti čez prelaz Vršič.
17: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo, polni zagona.si.

0: zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija. Večer prekmurske poezije na Audio festivalu Radia Slovenija. Dario Varga, Nataša Matjašec-Rošker in Marko Banda. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Več na audiofestival.si.
1: Pokrovitelj večera prekmurske poezije na Audio festivalu je Lušt.
2: Vsak ima svoj Lušt.
3: Enega začutimo ob pravi osebi. Tam, kjer se srečajo poglede, pri nas dozori vsej barvaj pa oblikaj. Zato, kaj ga vsakši doživi po svoje. Lušt.
4: Nov album se kuha tale iz trenutno aktualnega. Tole so fenomenalni Fontaines in njihov nostalgični favorite.

0: Letošnji jesen mehkejše z odejo.
1: Do 20. septembra kar 20% popusta na vse, na odeja.si in v trgovinah odeja.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
6: Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
7: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 kilometrov.
6: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
7: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov.

raztrgani maneskini v torkovo jutro prinašajo nekaj ognja, če je koga v teh malo hladnejših jutrih mogoče nemičkeno zaziblo. Vreme za poloverje bo počasi nad nami. Uživajmo, dokler lahko, v odmevu poletja, eno prijetno, nežno, carsko, rahlo razburkano in edinstveno jutro vam želimo celotna valovska torkova ekipa.

0: retoveslov.si zdaj. Ledeniki so bistveni za zemljen ekosistem, saj zagotavljajo vodo milijonom ljudi, uravnavajo gladino morij in podpirajo biotsko raznovrstnost. A po drugi strani so tudi tihe priče vse hitrejšega spreminjanja podnebnih in okoljskih razmer, kot smo jih poznali. O tem smo na MMC-ju govorili z Juretom Tičarjem, ki se med drugim ukvarja tudi z raziskovanjem glaciologije in naravnih nesreč. Zasedba Liquid Gasoline je prvi singel izdala leta 2023. Pred kratkim pa so člani v svet poslali svoj prvi skupek pesmi z naslovom Loading. Na rtvslo.si vas čaka pogovor s člani mlade zasedbe. Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslo.si hrani vse. Tudi vas. MMC Radio Televizije Slovenija in Val 202. Radio Slovenija napoveduje Val.
1: Če se kdo spušča po toboganu uporabe drog in mu ni mar zase, bi bilo dobro, da pomisli tudi, kaj to prinaša njegovim najbližjim. V tretjem delu radijske serije Vročega mikrofona, poimenovane Ta droga je sranje, boste slišali Miro, s katero smo se pogovarjali na Žalah. Tja je prišla prižgat svečo pokojnemu možu. Svojo zgodbo nam bo zaupala tudi Nataša, ki so ji zaradi zlorabe drog odvzeli otroke. Točno opoldne.
0: Prvi.
1: Dopoldne se bomo skupaj z gosti spraševali, koliko ljubezni je v šoli, v šolstvu nasploh in ali ta beseda sploh sodi v strokovni jezik pedagogike. Poslušajte nas po 10. uri, ko bo na sporedu današnja intelekta.
0: Ars.
1: Vinko Möderndorfer je eden najopaznejših slovenskih dramatikov, pisateljev, esejistov in gledaliških režiserjev. V daji Oder bo beseda tekla tudi o posebni zaljubljenosti v gledališče. Povezali ga bomo tudi z radijem. Vinko Möderndorfer je namreč avtor besedila novega zvočnega projekta Ivan Hribar, ljubljanski župan, ki nastaja v produkciji našega programa Ars ter muzeja in galerij mesta Ljubljane. Po 14. uri.
0: Radio Slovenija.

Benson Boone, kako bi prevedli, industry plant v slovenščino. Industrijski potaknjenec, domnevno, seveda. Ampak prelep dan, da bi se ukvarjali s takimi zadevami. YouTube so naslednji, da povejo, kako in na kakšen način preživeti ali celo, če nam uspe živeti. Beautiful day. Beautiful day.

0: oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
0: Kaj pa to?
1: Aha.
0: In to?
1: Ja, čisto vse.
2: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
2: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Sir edamec z Lidl Plus 28% ceneje. In bio banane 1,29 € za kilogram. Lidl. Splača se.
4: SNG Opera in balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
5: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
4: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.
6: Velika skladiščna odprodaja v Vitapurju s popusti do kar 70%. Ujemite super cene, outlet ležišč, odej, posode in zavrtite kolo sreče za še dodatni popust. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Mercator Jesenice in Supernova Mercator Savski otok.

0: A veš, ko se ljudje pretožujejo, ko je že novembra, so božični okraski v trgovinah?
1: Ja, sej, moram reči, da sem eden od njih.
0: No, jaz sem imel to iskreno reakcijo, ko si rekel alpsko smučanje 15. septembra.
1: Ja, enkrat moramo začeti. Vse drugače je sezona bliže kot Božič. Tako da
0: to pa je tudi res.
1: Malo manj pretiravamo
0: to pa je tudi
1: z Božičem,
0: res.
1: Ja.
0: O čem bomo danes?
1: Najbolj pa odbojki. Včeraj so ga naši malo kiksnili, izgubili proti Grčiji, ampak ni bil to še kakšen usoden poraz in verjamemo, da bodo evropsko prvenstvo nadaljevali bolje.
0: Predajam besedo.
2: Naval na šport.
1: Slovenski odbojkari so na tretji tekmi evropskega prvenstva v Modeni prvič izgubili. S 3-1 v nizih jih je premagala Grčija, ki je poskrbela za pomembno opozorilo pred nadaljevanjem prvenstva. Podrobneje Boštjan Rebršak.
3: Po takšni tekmi, kot smo jo spremljali sinoči, ne gre iskati izgovorov. Trener Fabio Soli je na hitro postavil zrcalo moštvu in krivdo za bledo podobo prevzel nase.
4: It's our worst day of this summer. We were not able to come back.
3: To je bil najslabši večer tega poletja. Nismo se uspeli vrniti, niti z menjavami. Nisem našel prave energije, ampak odgovornost je moja, ker nisem dobro pripravil moštva.
4: It's my responsibility the match of today because I didn't prepare the team in the right way.
3: Tako kot ne gre iskati izgovorov, ne gre s prstom kazati na posameznike, ki so igrali slabo. Vsak ima lahko slab dan v službi, le da so na katere dejavnosti bolj pod drobnogledom kot druge. Pravzaprav pa so športniki lahko zgled, na kakšen način znajo v težkih trenutkih ovrednotiti svoje delo. Kapetan Tine Urnaut.
5: Sigurno ena lekcija. Grki so zelo kvalitetno odigrali, tako da mislim kvalitetno, bolj kvalitetno od nas. Vemo, da moramo boljše odigrati in to je to. Zdaj pa, če nam bo to uspelo, upam, da nam bo uspelo, bomo se lahko v tem pogovarjali, da je bo super stvar, ampak tisto, kar ne bo pomembno, moramo dvigniti kvaliteto naše igre.
3: Slovenija je včeraj izgubila zgolj tekmo v skupinskem delu evropskega prvenstva. Za nadaljevanje tekmovanja to še ni usodno. Še vedno je dosegljiv tudi vrh skupine A. Morda je celo bolj boleča izguba točk na svetovni lestvici. Samo za primerjavo, v letošnji Ligi narodov so morali Slovenci premagati Japonsko, Turčijo in Srbijo, da so zbrali 16 točk, toliko kot so jih izgubili včeraj. Janko Zamernik.
6: V bistvu sploh nisem še z glavo bil pri svetovni lestvici, ker se mi zdi, da so stvari še prej za razdelati. Nas čaka še evropsko prvenstvo, ki ga želimo še pripela daleč in ko pa sploh pomislim na to, mi rato pa kar slabo, tako da ja, nočem niti o temu zdaj razmišljati.
3: Slovenija že 4 leta ni izgubila tekme proti reprezentanci, ki ni med 10 najboljšimi na svetu. Poraz z Grki je tako lahko tudi opomnik, da menjava generacije, ki se je zdela v primeru slovenske reprezentance, nekaj samoumevnega, vendar le terja svoj davek. Ne nazadnje to občutijo tudi številne druge reprezentance. Rok Možič.
7: Vse ekipe so zelo motivirane, vsi nas kujejo v zvezde zaradi te medalje, pa vemo, da imamo tudi mi nesigurnosti in pa na koncu tudi igralce, ki igramo 1-2 leti, mogoče 3 v prvi postavi in to se tudi pozna, spoh pa na takih tekmovanjih za nekatere celo prvič. Zakomplicirali smo si zagotovo, zdaj pa pač moramo se fokusirati na naslednje 2 tekmi. Zagotovo bo najbolj pomembna s Češko, želimo si zmago, to je tisto, kar nas, samo to nas bo zadovoljilo, potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo, na pol bomo pa razmišljali o Italijanih, ker mislim, da bo že s Čehi zelo, zelo težka tekma.
3: Še najbolj bi včeraj neverjeten način, na katerega se je Slovenija želela vrniti v igro. Namesto, da bi proti razigranim tekmecem iskala pametne odločitve in skušala umiriti igro, je želela žoge udarjati močneje od tekmecev. Igralci pa so si samozavest skušali uliti z atraktivnimi individualnimi potezami. Posledica je pogled na statistiko, kjer je Slovenija po koncu tekme boljša v vseh elementih, le v številu lastnih napakne, saj je tekmecem poklonila kar 40 točk. Janko Zamernik.
6: Smo si želeli nekaj na silo narediti, na hiter obrniti rezultat, na hiter rešiti situacijo in te stvari ponavadi, sploh ko si v kar dost veliki lukni, ne grejo. Ne? Je treba uporabiti glavo, ampak tukaj pridejo pa v igro tudi izkušnje. Mogoče se danes nismo dovolj zanašali na njih, ki jih imamo, da take tekme mirno pripeljamo do konca. Začne se jim pri komunikaciji in pri tej mirnosti, ki jo moramo imeti na igrišču in pa verjeti je treba v svoje kvalitete. Ko pa začneš delati nekaj, kar mogoče nisi navajen, ko misliš, da moraš narediti nekaj več, kar si sposoben, potem se pa začnejo napake in mislim, da nas je to neslo.
3: Za konec razmislek Janija Kovačiča o tem, da se igralci še kako dobro zavedajo, kaj se jim je pripetilo včeraj in kaj morajo postoriti do jutrišnjega nadaljevanja prvenstva.
2: Razen leta 2023 smo vse zmagali v skupini, drugač vse prejšnja prvenstva, tudi če smo na koncu končali z medaljo, smo imeli neki kiks, tako da po ene strani, kuda nam je usvojeno to, ampak nimo kaj, moramo samo pozitivno iz te tekme vse vzeti in probati na naslednji tekmi zmagati.
3: Če s čim, se lahko slovenski odbojkari to lažijo z dejstvom, da so si slab večer privoščili v trenutku, ko imajo še vse karte v svojih rokah. Odgovor na vprašanje, ali lahko dvignejo formo na raven, da bodo konkurenčni najboljšim, pa bomo dobili že po zadnjih dveh tekmah v Modeni s Čehi in Italijani.
8: Naval na šport.
1: Čeprav trenutno še spremljamo nekatere športne dogodke v precej hudi vročini, pa je samo še dober mesec dni do takrat, ko bodo prvič na potezi zimski športniki. Konec oktobra se bo v Zelnu v Avstriji začela nova sezona za alpske smučarje. Najprej bodo po tradiciji tekmovali veleslalomisti. Najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec je po slabših rezultatih v lanski zimi naredil nekaj korenitih sprememb, kako pa se zdaj pripravlja na nov začetek o tem v prispevku Igorja Tominca.
9: Zadnje tri sezone, odkar ne sodeluje več svojim dolgoletnim trenerjem Klemenom Bergantom, je Žan Kranjec kar precej zdrsnil na svetovni veleslalomski lestvici. Z petega se je pomaknil na 15. mesto v veleslalomskem seštevku in bo na začetku nove sezone komaj še prvokategornik. To je seveda bil razlog za premislek in spremembe. Čeprav je v svoji karieri redko delal prevetritve, vedno se je raje zanašal na kontinuiteto, je pred letošnjo sezono zamenjal tako trenerski štab kot opremljevalca. Njegov novi trener je Deniš Štehrnik, ki je nazadnje delal z Ilko Štuhec. Večji poudarek pa Žan Kranjec daje spremembi opremljevalca. Z Rosignola, ki mu je bil zvest dolga leta, se je preselil na Nordico.
10: Ja, predvsem kar se tiče materiala, to je tudi povezano sigurno z rezultati, ampak tudi z občutki in smučeh. Tudi nisem vedel, kako bi pol spoh, kaj bi mogel narediti, da bi te nekako občutke, ne vem, izboljšal karkoli. Sem rabil to spremembo, da začnem, kar se tiče novega materiala, nastavitev iz nule in potem gradim naprej, pa je nek reset v glavi. To sem v bistvu rabil, tudi potem ta, kako sem prej rekel, nisem vedel, kaj bi točno naredil, da bi ta preobrat za suk naredil z materialom, da bi dobil boljše občutke in tudi ta motivacija za to sezono je bila zaradi tega, bi lahko rekel, še večja. To je to, ja.
9: Trenerski menjavi in prihodu Denisa Štehrnika Žan Kranjec ne pripisuje toliko pomena kot menjavi opreme. Najbolj pomembno pa je, da stvari v ekipi, ki se ji bo občasno pridružil tudi mladi Miha Osrban, dobro tečejo.
10: Ni to zdaj neki čist drugačen način treninga, je pa drugačen način komunikacije, karakterno so si ljudje med sabo različni in predvsem ta komunikacija, video analize, napake so načeloma, trenerje podobne vidijo, ne, ampak potem ta komunikacija je sigurno drugačna, kako poteka video analiza, ta način komunikacije, ošter, miren, pač take stvari, no, to so pa sigurno drugačne stvari. Ja. To se pa pač normalno, da se pač ljudje med sabo tudi razlikujejo, že karakterno, potem pa tudi način komunikacije, kar se tiče tehničnih stvari. Ja.
9: Kdor spremlja kariero Žana Kranca, že od daleč vidi, kje so njegove šibke točke, na katerih je treba delati. Tehnično gledano je nekoliko zaostal za modernejšimi veleslalomisti, toda na tem področju gre le za finese, največ težav pa so mu povzročale mehke proge na spomladanskem snegu, ki jih je vsako sezono več in ne manj. Ali se skoraj 34-letnega tekmovalca da naučiti novih trikov, o tem trener Deniš Štehrnik.
11: Jaz verjamem, da. Sigurno moramo to dokazati, ampak jaz mislim, da je pač treba z nekimi pristopi poskušati to narediti. Veste, da se ne vdam zlahka in mi smo na nek malinko z drugačen način pristopili, da bi Žanu omogočili, da v bistvu se nadgradi, izpopolni svojo tehniko, se pravi, se malenkost izboljša. Sigurno je pa material tukaj odigra ključno vlogo. Eno je želja, motivacija, drugo je pa, kaj se da narediti. Ta trenutek smo na dobri poti.
9: Do začetka sezone bo še nekaj treningov na evropskih ledenikih, prva tekma pa Žana Kranjca čaka 25. oktobra v Seldnu.
1: Nogometaši Celja imajo novega trenerja. Aktualni prvaki so po 9 krogih domačega prvenstva s tekmo manjšele na 7. mestu lestvice, zato so se po zaporednih porazih proti Nafti in Bravu ter izpadu iz kvalifikacij za Ligo prvakov proti Slovanu iz Bratislave odločili za menjavo na trenerski klopi. Klub je danes tik pred odhodom na uvodno gostovanje Evropske lige v Leverkusenu uradno potrdil, da bo Portugalca Vitorja Campeloša zamenjal dosedanji strateg Kopra Zoran Zeljković. Glavni kandidat za njegovega naslednika na obali pa naj bi bil nekdanji trener Primorja Milan Anđelković.
8: Naval na šport. Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
12: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 km.
8: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
12: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.
13: Lep motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite družinski C10 za 30.990 evrov z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
14: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
15: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
16: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an. Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa.
17: Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti.
16: Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše izžrebajte svoj popust.
17: Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice.
16: Več na salon.kolpasan.si.
18: Evropska kolesarska elita na naših tleh.
19: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
18: Slovenija, odr Evrope.
20: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
8: Novice.
21: Burni odzivi na svarila pred prehitrim napredkom umetne inteligence. Podelili televizijske nagrade Emmy.
8: Ura je 9:30.
21: Pozdravljeni, predlog rebalansa proračuna za leto začenja pot na odborih državnega zbora. Kot prvi ga bo popoldne obravnaval odbor za infrastrukturo in energetiko. Zadnji ga kot matično delovno telo obravnava odbor za finance. Poslanci bodo rebalans potrjevali na izredni seji, ki se bo začela 1. oktobra. Evropski parlament nadaljuje plenarno zasedanje, na katerem bodo med drugim danes tajno glasovali o morebitnem odvzemu imunitete evropskemu poslancu Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Pristojni odbor je parlamentu priporočil, naj mu imunitete ne odvzame. Sejo so sicer začeli z razpravo o letošnjih vročinskih valih, požarih in suši ter o prihodnjem odzivu na nje. Zapis direktorja podjetja Antropik, ki se ukvarja z umetno inteligenco, Darija Amodeja, v katerem se je zauzel za bolj natančen nadzor in upočasnitev razvoja te tehnologije, ter intervju nekdanjega raziskovalca v omenjeni družbi Jacoba Coxona, ki je dejal, da lahko umetna inteligenca ob tako hitrem napredku do konca desetletja uniči človeštvo, sta sprožila burne odzive po vsem svetu. Koksonova svarila sledijo julijskemu incidentu, ko se je modelu umetne inteligence podjetja OpenAI uspelo prebiti iz izoliranega okolja in udreti v sistem podjetja. Na skrbi je opozoril tudi britansko-kanadski Nobelov nagrajenec, informatik in kognitivni znanstvenik Jeffrey Hinton.
0: Umetna inteligenca bi lahko povzročila popolni kaos zgolj s komunikacijo z ljudmi. Obenem bi lahko razvijala zelo nevarne viruse, tako biološke kot računalniške, lahko bi udejanjala uničujoče kibernetske napade. Nešteto načinov je, s katerimi bi se nas lahko znebila, če bi tako želela. Zato moramo ugotoviti način, kako jo ustvariti tako, da si tega ne bo želela.
21: Ameriška vojska je sporočila, da ima v vesolju razporejeno orožje in s tem prvič potrdila prisotnost vojaških zmogljivosti Združenih držav v zemljini orbiti. Podrobnosti ni pojasnila, namestitev orožja pa je predstavila kot nujno za odziv na razvoj vojaških vesoljskih zmogljivosti drugih držav. V Los Angelesu so ponoči podelili televizijske nagrade Emmy. Največ, 14, jih je dobila komična, grozljiva serija Vdovin zaliv, med drugim za najboljšo komedijo. Pittsburghska bolnišnica pa je ponovila lanski uspeh in osvojila Emmyja za dramsko serijo. Pretežno jasno bo, del dopoldneva bo v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Temperature bodo od 23 do 27 stopinj, jutri bo podobno. V četrtek in petek bo po večini oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, več dežja bo na zahodu.
4: Podatki o prometu. Zaradi del je zastoj na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Promet je upočasnjen tudi na cesti Lasce-Bled.
22: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Raje sanjajmo v Marsu, Hamo in Tribute Love, ter Joy, Ray, Zamo in Absolutely.
1: Glasbene zgodbe od Reunjona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
2: Vabljeni k opisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.
3: Se odločate za fasado?
1: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
3: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki poceni bele in še mnogo več.
1: Več na caparol.si.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Kaj je življenje?
6: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
5: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
7: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na Land Rover.si.

0: Jutro so dopoldne preveša in Aleš Smrekar je že v vetru. Dobro jutro.
1: Živjo.
0: Danes smo se pogovarjali o demokraciji v jutru. Imaš ti kakšno zgodbo iz te človeške pristne živete demokracije v smislu, da si imel kakšen kontakt ali pa sobivanje s človekom, ki ti bil nasproten v kakršnemkoli pomenu te besede?
1: Jo, seveda. Pred kratkim, pred stavbo radija, sem se srečal z nekom, ki protestira proti RTV-ju.
0: Aha.
1: In sicer pravi, da ne posluša, ne bere in ne gleda programov RTV Slovenija, ampak pravi, da smo popolnoma neuravnoteženi. Pa sem samo rekel, kako to ve, glede na to, da ne bere, ne posluša in ne gleda.
0: In kaj je rekel?
1: On je prepričan.
0: A, ok. Dobro.
1: Učica.
0: Včasih demokracija pač ne.
1: Tako. Pa sem potem raje od njih.
0: Ja, ja.
1: Ker nima smisla.
0: Verjetno edino pametno.
1: Najprej seveda, če gledava naprej, malce pogled nazaj. Hvala Boris za jutranjo budnico. Zbojeni torej smo, kako budni, to je verjetno že drugo vprašanje. Zato naj vas zdaj le še posebej opozorim na nekaj poudarkov današnjega torka na valu 202 rdečani. Do poldneva bo nadaljevanje zgodbe o težavah in stiski odvisnikov v Ljubljani. 15 do 11 spoznamo Laro, ki je na ulici pristala, ko je bila še mladoletna, in Denisa, ki je star 37 let in je nekdanji podjetnik. Njuni zgodbi govorita o mračnosti sveta, zasvojenosti od drog. Ob 12 pa vroče mikrofonu izpostavimo širšo družinsko problematiko. Z Miro smo se pogovarjali na Žalah, kamor je šla prižgat svečo svojemu mrtvemu možu. Svojo zgodbo pa nam bo povedala tudi Nataša, ki so jo odvzeli otroke. Vse zaradi zlorabe drog. Od ostalih vsebin naj omenim Silicijevo kodo, razstavo Uroša Weinbergerjeva v Novem mestu in 11. festival fotografije Maribor. Predstavimo ju v kulturnicah ob 2, še prej pa vas povabimo v Slovengradec na razstavo Divje vode. 15 do 5 v prvi epizodi serije, ki napoveduje novo sezono podcasta Od bita do bita, o digitalni higieni. Izhodiščno vprašanje je, kaj še lahko naredimo za varnejšo uporabo vsakodnevne tehnologije. Ob 6 bomo v daji mini koncert poslušali del posthumnega koncertnega albuma Amy Winehouse, ki je šel leta 2012 in prinaša posnetke njenih živih nastopov na programih BBC med letoma 2004 in 2009. Tudi večer bo glasbeno obarvan, proti sredi se bomo odpeljali z Batisto Cadillac, ki bodo v daji na sceni ob 20 predstavili nov album. Mimo grede, ogledal sem si video dueta Senido za skladbo Od početka. Dobro zgleda in tudi zveni, ampak kdo sem jaz, da bi sodil. Boris, ti si v teh vodah, kakšna je ocena? Si si že pogledal?
0: Zdi se mi tak zelo, kako bi temu rekel, zelo, zelo posrečna kombinacija. Ja.
1: Fiši komad, ne?
0: Tako, včasih se okusi spletejo v nekaj in si rečeš, ja, to je moralo biti.
1: Dobro, okusi so različni, ampak sam sem bil pa res, moram reči, kar navdušen.
0: Fenomenalno.
1: To je to.
0: Prideš četrtek v križanke? Batiste so križanke?
1: Ne.
0: Jaz mogoče pridem.
1: Ja.
0: Slabo vreme napovedano, ampak se mi pozdi, da
1: imam en službeni opravek nekje drugi.
0: Potem ti je oproščen.
1: Ja, hvala.
0: Hvala tudi jutranji ekipi Midži, Luka, Tadej, Jerry in Boris smo bili z vami. Alešu in dopodanski ekipi pa želimo prijetno plovbo po dopodnevu Vala 202.

Zdaj pa še uradno dobrodošli v torkovem dopoldnevu na Valu 202. Marija Gelt je danes, tako so včasih rekli, plačilnemu dnevu. 15. je le še redko, ki je plačilni dan. Pri nas je, recimo, izraz pa je ostal. Obstaja par različic, zakaj Marija Gelt, Marijin denar torej. Najbolj uveljavljena razlaga se nanaša na praznik Marijinega vnebovzetja 15. avgusta torej. 15. v mesecu je bil včasih velik praznik, danes pa... No ja, zaledeni čaj bo.

Eva Pavli in ledeni čaj, pred 14 dnevi bi rekel vsaj malo osvežitve, ampak nimam nič proti septembrskim dnem, kakršen je današnji torek. Skozen potujete v družbi dnevnega urednika Mihe Švalja, tonski mojster je Boštjan Repanšek, muziko nam do enih izbira Andi Koglot, jaz sem pa Aleš Smrekar.

0: Ste med tistimi, ki imate poln urnik, pa si vseeno želite študirati? Iz Celja se nam zdaj javlja Urška Žolnir-Jugovar, olimpijska prvakinja in diplomantka doba fakultete. Urška, lepo zdrav.
1: Pozdravljeni.
0: Najprej vprašanje, zakaj ste se odločili za ta online študij na dobi?
1: Že odkar sem pričela s športom, prisegam na odličnost. Tako v športu, kot tudi na drugih področjih življenja. In to velja tudi za študij. Doba mi je ponudila najboljši online program in ki je tudi mednarodno akreditiran.
0: Ampak kako vam je uspelo uskladiti šport, družino in študij?
1: Ker je študij online, je zelo fleksibilen. Sama sem si izbrala čas, kraj in pa tudi tempo študija. Ključna pa je bila izjemna podpora dobe. Imela sem osebnega mentorja, svetovalca, profesorje in pa odlične sošolce, s katerimi ohranjam kontakt tudi sedaj. Tukaj so me spremljali od prvega dne, ko sem se vpisala na študij, do diplome.
0: In to je seveda neprecenljivo. No, več informacij si poslušalci lahko pridobijo na fakulteta.doba.si. Ima pa tudi zanimiv slogan. Ga poznate?
1: Ja, doba, fakulteta, ki vidi dlje.

Prejšnji teden sem se po sestanku hišnega sveta, na katerem smo bili spet le ista petorka kot vedno, res mi ni jasno, kako vseeno je stanovalcem za blok, v katerem živijo, ampak to je tema za kdaj drugič. Po sestanku sem se torej zapletel v pogovor s sosedom in v tistih 15 minutah sem več časa kot pogovoru namenil odganjanju komarjev in posledično praskanju po njihovih uspešnih pristankih na nogah. Pa sem šel malo po sledeh podobnih zgodb in ugotovil, da so se konec avgusta na mestno občino Ljubljana obrnili številni prebivalci s konkretnimi pozivi naj ukrepa, zmola so jim sporočili, da problematiko spremljajo, da so za navodila pri uporabi insekticidov zaprosili Nacionalni inštitut za javno zdravje, ta pa je odgovoril, da samo povečano število komarjev še ne upravičuje uporabe insekticidov na prostem, se lahko ti prizadenejo tudi druge organizme. Pa smo tam. Kaj nam torej preostane? Ena možnost pa je, da pišemo kar direktno komarjem. Evo, Goga je že poskrbal za to.

Pismo očitno ni prišlo na pravi naslov ali pa ne odpirajo poštnega nabiralnika. Zmeljko v naslednji četrtek, 24. septembra, tudi v Ištekanih. Koncert v Cankarjevem domu je že razprodan. Če do vstopnic niste prišli, ga boste lahko spremljali na val202.si. Pa še rima se. Mi pa zdaj kar v Šankaj.

0: Ste se kdaj vprašali, kako olimpijski prvaki gradijo kariero po koncu športne poti? Zdaj boste izvedeli skrivnost. Iz Celja se nam namreč oglaša Urška Žolnir Jugovar, olimpijska prvakinja in diplomantka doba fakultete. Kaj vam je študij na dobi prinesel po zaključku kariere?
1: Študij na dobi mi je prinesel predvsem nova znanja in pa tisto prepotrebno samozavest za vstop v poslovni svet. Doštudirala sem program marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostjo in dal mi je res praktične kompetence ter mi odprl vrata do novih priložnosti.
0: Pomeni to, da je lahko ta študij tudi odskočna deska za naslednjo, drugo kariero?
1: Absolutno. Zame je bil to povsem nov začetek in pa zelo pomembna investicija v mojo prihodnost.
0: Torej, priporočate dobo fakulteto, ki vidi dlje?
1: Zelo priporočam. Enostavno si kreator svojega urnika.
0: No, več informacij pa na fakulteta.doba.si.

rtvslov.si zdaj. Ledeniki so bistveni za zemljen ekosistem, saj zagotavljajo vodo milijonom ljudi, uravnavajo gladino morij in podpirajo biotsko raznovrstnost. A po drugi strani so tudi tihe priče vse hitrejšega spreminjanja podnebnih in okoljskih razmer, kot smo jih poznali. O tem smo na MMC-ju govorili z Juretom Tičarjem, ki se med drugim ukvarja tudi z raziskovanjem glaciologije in naravnih nesreč. Zasedba Liquid Gasoline je prvi singel izdala leta 2023. Pred kratkim pa so člani v svet poslali svoj prvi skupek pesmi z naslovom Loading. Na rtvslo.si vas čaka pogovor s člani mlade zasedbe. Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslo.si hrani vse. Tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija. In val 202.

0: cena! Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
1: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Obi, tako enostavno.
4: Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
5: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 km.
4: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
5: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.
6: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
7: Novice. Cene nafte ustrajajo nad $100 za sod. Evropski teden mobilnosti letos v znamenju medgeneracijske pravičnosti.
8: Ura je 10:30.
7: Pozdravljeni, parlamentarna komisija za nadzor javnih financ bo danes razpravljala o vplivu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na državni proračun in preostale blagajne javnega financiranja. Fiskalni svet je finančne posledice ocenil na 900 milijonov evrov. Sindikalne centrale sicer zbirajo podpise za razpis zakonodajnega referenduma o tem zakonu. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju vnovič zvišale in ustrajajo nad $100 za 159-litrski sod. Za sod zahodno-teksaške nafte, ki jo bodo dobavili prihodnji mesec, je bilo treba odšteti $103.3 oziroma dobrih $1.9 več kot včeraj. Zaprav toliko so se podražile tudi novembrske terminske pogodbe za severnomorsko nafto Brent v Londonu in sicer na slabih $107.6 za sod. Zaskrbljenost na trgih sprožajo vojna na Bližnjem vzhodu in morebitne ovire v svetovnih dobavnih verigah črnega zlata. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ni potrdil navedb ameriškega kolega Donalda Trumpa, da sta se Ukrajina in Rusija dogovorili o prenehanju napadov na energetsko infrastrukturo. Je pa Zelenski omenil predlog Združenih držav in pripravljenost, da ga podpre.
9: Če bodo ameriški partnerji zagotovili resnično pripravljenost Rusije za končanje vojne, bo tudi Ukrajina sprejela korake za umirjanje razmer. Potrebujemo mir. V pogovore o končanju napadov morajo biti vključene energetska in druga kritična infrastruktura ter dobava hrane.
10: Vse to povinno biti pogovorne prepadanje udarja.
7: Po več svarilih vodilnih ameriških podjetij za razvoj umetne inteligence, kot so Anthropic, OpenAI in SpaceX AI, pred hitrim razvojem te tehnologije, je vnovič slišati pozive k krepitvi njenega nadzora. Kot pa je za današnjo oddajo ob 8 dodal vodja laboratorija za strojno učenje in jezikovne tehnologije na Ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko Marko Robnik Šikonja, ne gre toliko za zadržke kot za konkurenčni boj.
11: Vsi bi radi bili prvi, nihče pa ne bi rad bil odgovoren na nekaj te tehnologije, ki so jih trenutno objavili, ne, te agentne tehnologije, so jim dali dejansko preveč zmožnosti, spustili so jih prosto na internet, da počnejo marsikaj, tudi to, kar niso pričakovali in se zdaj nekako bojijo teh tudi pravnih posledic.
7: Evropski teden mobilnosti, ki se bo začel jutri, letos poteka v znamenju medgeneracijske pravičnosti ter ustvarjanja prometnih sistemov, ki so varni, dostopni in vključujoči za ljudi vseh starosti. V okviru projekta sodeluje več kot 100 občin, v katerih bodo potekale številne dejavnosti, ki jih bo čez en teden sklenil dan brez avtomobila. Pretežno jasno bo s temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo sončno z meglenim jutrom po kotlinah, v četrtek in petek bo po večini oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, več dežja po na zahodu.
12: Tule so še podatki o prometu. Promet je zaradi prometne nesreče oviran na Celovški cesti v križišču z Litostrojsko cesto proti obvoznici. Nastal je zastoj. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med odcepoma Krtina in Zadobrova proti Ljubljani in na cesti Lesce-Bled. Na cesti čez prelaz Vršič bodo med 11 in 18 uro občasne 15-minutne popolne zapore.
13: Ali veste, da vam online študij na doba fakulteti omogoča uspešen prehod v novo karierno smer? Ne veste, zdaj boste izvedeli, da je to res. Iz Celja se nam namreč javlja Urška Žolnir Jugovar, olimpijska prvakinja in diplomantka doba fakultete. Urška, lepo zdrav.
14: Pozdravljeni.
13: Bi online študij na dobi priporočili tudi drugim?
14: Oh, seveda. Študij je primeren za vse, za zaposlene, za starše, za podjetnike, za športnike. Pač za vse, ki želijo nadgraditi znanje in pa biti v koraku s poklicem prihodnosti.
13: Ampak kaj je po vašem mnenju največja prednost online študija?
14: Prednost je ta, da se študij prilagodi življenju in ne obratno. Poleg tega pa imaš ob sebi odlične mentorje, profesorje, top sošolce, pa tudi možnost, da takoj uporabiš pridobljeno znanje.
13: Torej, doba, fakulteta, ki vidi dlje, več pa tako. Na fakulteta.doba.si. Urška, hvala lepa za te kratke informacije, ki pa bodo morda marsikomu odprli vrata v novo dobo.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli.
1: To sredo je v Sparu dan za upokojence. Jutri, 16. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
0: 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Jaz sem Zdravko Riba.
3: In jaz živa pa zdrava. Oba veva, da je zdravje dragoceno.
2: Zato poskrbimo zanj skupaj. Izkoristimo preventivni pregled in brezplačne aktivnosti za krepitev zdravja.
3: Skupaj zmoremo. Skupaj za zdravje.
2: Več na skupajzazdravje.si ali v vašem najbližjem zdravstvenem domu.
4: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
5: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

Val 202 poslušate v torkovem dopoldnevu 15. septembra. Andi Koglot nam izbira muziko in naslednja je zadnjega albuma skupine Patetiko. Skupine glasbenikov, ki zvok in besedo prepletajo v zgodbe o človeškosti, ranljivosti in lepoti. Prisluhnete jim lahko ta petek zvečer v Gala Hali.

še bolj jasno, da mene rabiš klicat in kaj spraševat pa si moram. In na prvi krat, ko končno začnem verjet, da me več nimaš rad, bolj pa prideš ti, ti še sam ne veš, kje

0: Ta druga je sranje.
1: Tako smo naslovili serijo o različnih vidikih zlorabe drog. Tretja postaja serije se osredotoča na bližnje, ki včasih še bolj kot odvisniki doživljajo številne tegobe, nevšečnosti. Preden pa vroče mikrofono ob 12. odpremo to temo, še spomin na dve zgodbi z prve in druge postaje. Lara je na ulici pristala, ko je bila še mladoletna, Denis je star 37 let in je nekdani podjetnik. Gora Strečnik se je z njima pogovarjal med razdeljevanjem pribora za odvisnike na ulicah Ljubljane. Njuni zgodbi govorita o mračnosti sveta, zasvojenosti od drog.
2: Stara bom 19 let.
3: Si na ulici?
2: Ja, sem ja, trenutno.
3: Kako je to?
2: Z mami smo se skregale, pa ni sistro prvič, no. Pa sem že večkrat na cesti pristala zaradi tega. Pač ful hudo imam doma situacijo trenutno, tako da ja, sem na ulici.
3: Si odvisna od...
2: Sem odvisnica od iniciranja in dejansko večinoma vseh drog, kaj je možno.
3: Zakaj si pa začela uporabljati droge?
2: Dejansko se je začelo v mojem 13. letu, ki je bila fora dejansko družba in vpliv Metelkove, Balkane, pa moji mentalni problemi, pač nekako mi to pomagalo, no.
3: Zdaj si na ulici, uživaš vsak dan, kaj jemliš?
2: Travo, kokain, heroin mogoče, sam ni to tukaj redno. Reč pa fuki, večino ima vse boka, ne. Kako se reče drugač fukiju? Formular.
4: Ponavad dajo, recimo, pred operacijo za malo pomiritev spavalo, tako nekaj tako.
3: Se pravi, to te pomiri?
2: Ja.
3: Kakšne droge pa so trenutno na trgu? So kvalitetne droge?
2: Nemaš kvalitetnih drog. Dejansko imaš slabo, malo boljšo, ampak še tiste malo boljšo je zmešano, ali pa dejansko sranje čisto. Največ je pa zdaj na ulici od heroina in kokaina. No.
3: Kakšen pa je ta heroin in kokain?
2: Dejansko nedolgo nazaj smo pač dobili informacije, da so živci na Metelkovi notri mešali podgani strup, tako da je sta dva človeka umrla zdaj tega, pa katastrofa je v glavnem s tem mešanjem to. Možeš razpaziti, kaj dobivaš. Da je se očistila do strupov, do ne vem, bencina, tako dalje.
3: Si že kdaj vzela stvari, ki niso bile čiste?
2: Sem in to vrdo vzela že na kokainu, ampak sem se uspela rešiti.
3: Ampak kakaj je razlika, recimo, če vzameš dober heroin ali pa neko mešanco?
2: Dejansko samo razlika je, koliko močne ti prime in pa koliko boljši haj je, pač, koliko boljši zadevno.
3: Kako pa deluje na telo, 19 let si stara, kako deluje?
2: Deluje zelo slabo na tebe. Dobar, na začetku še nekako redo, ampak poslej pa začne poznati. Ne vem, dobivaš te mozolje po faci, pa slabo se počutiš, pa bruhaš, pa skozi vgledam ti je nekaj slabo po njemu. Iskreno meni kokain huj, zredno uporabo na iglo. Zato je, ker me veliko bolj me sfuka in veliko slabši učinki pol potem, če ti recimo cel dan uporabljaš to, dejansko je ful grozen feeling po krizi, ko te začne spuščati in tako dalje. Pa to mene kokain veliko bolj zjebe, kukar pa horiš.
3: Vidim, da si nemirna, te srbi koža.
2: Ne, dejansko sem uporabljala, zato me srbi vse pa nemirna še, no.
3: Kako je živeti na ulici kot odvisnica, tako mlada ženska? Bi bilo lažje, če bi bila moški?
2: Seveda, to bi bilo stokrat lažje, ker posilstva se dogajajo čisto vsak dan. Tudi jaz sem kaže doživela, ljudje dejansko, kar hodijo do tebe, te dotikajo vse, te hočejo zveč nekam ne samo in tako dalje. Pač dejansko ful je zahrbno, če si ženska na ulici, no, lahko rečem.
3: Posilstva se dogajajo redno?
2: Redno. Vsak teden se zgodi se eno posilstvo.
3: Odvisniki?
2: Ja, večinoma. Pa kjer punca se zadrugiramo preveč, pa jih kjer ima ponudi na samem, pa evo. Ne. Moja kolegi so se ubili recimo 4. meseca v Plinkotovi hiši tam. To je klas dva Metelkove.
3: Ubili so, ja?
2: Ja, pač jaz vem, da ona intervensko ni uporabljala droge in pač ko so prišli polcaj na moja vrata, so pač povedali, da je nekdo bil z njo in da imajo pač dokaze, da je nekdo bil z njo. in je pač preko overdose umrla. Mi smo bili pa v zavodu skupaj cimili, smo bili 3 leta pa pol, poznali smo se 6 let. Tako da jaz vem, da ona tega ni uporabljala.
3: Koliko pa je bila stara?
2: 18 je bila. 2 meseca pred njo umrla.
3: Koliko stane na dan, da zadovoljiš vse svoje potrebe po drogi?
2: Včeraj sem recimo zapravila 300 evrov, pa mi še ni bilo dosti.
3: Kako dobiš ta denar?
2: Na iskreno povem, ta denar sem ukradla. Najdla. Ampak reč, preživljamo se tako, krademo po trgovinah, predajemo te stvari, pa tako dalje.
3: Je težko?
2: Je zelo težko, no.
3: Kaj pa, če ne dobiš dovolj?
2: Kriziraš. Je pa zelo hudo, no. Mislim tako. Recimo od žute krize je tako, lahko je ful huda, da dobiš krče, bruhaš, mrzlica dejansko, pač stresa se, v glavnem ne moreš od krče se premikati. Od kokaina je bolj psihična kriza, recimo pač ful si žučen, prej se lahko s kom stepeš in tako dalje, pač prej se lahko karkoli narediš.
3: Tukaj smo na taboru pred trgovino, ljudje se pritožujejo glede odvisnikov, da so igle, strah jih je in tako naprej.
2: Jaz menim, da to folk bi dejansko res mogel pospraviti za sabo, ker je res velik tega. Si res to sama to uporabljam, ampak pospravim za sabo, ali pa imam kontejnerček vedno sabo, da to pospravim. Meni isto to moti, da so vse posod igle, pa kri, pa to, pa nikoli ne veš, kaj fašeš pač. Sem jaz tudi prebolela za hepatitis C, ki sem ga dobila dejansko od pitja iz flaše. Prednji sem začela intervensko uporabljati.
3: Ali razmišljaš o tem, da bi prenehala?
2: Dejansko bil je načrt komuna za tako nekaj časa, ko dejansko en let imam, da se to vse zrita papiri. Sem pa prebila 4 kanete z UPD-ju, nisem mogla zdržati več kot en teden, iskreno. Ampak ne bolj zaradi odvisnosti, bolj zaradi tega, ker ne moram prenašati tega, da je nekdo nad mano, da me nekdo kontrolira, kaj lahko to, kaj lahko to, kaj lahko ono.
3: A vidiš svojo prihodnost?
2: Mislim, imam neko vizijo, kaj bi rada delala, ko bi bila odrasla ali pa v prihodnosti. Ampak ne vem, kako se bo to izvilo, res ne vidim pa, če bo to spohrata.
3: Kaka pa je ta vizija?
2: Ful rada pečem, ful se rada s tem ukvarjam in ne vem, da bi kdaj imela svojo kuhinjo, pekla poročne torte in tako slaščice pa naročilo.
3: Želim srečno.
1: Tako torej Lara, Denis pa je v Ljubljano prišel iz Kamnika.
5: 10 let sem bil čist, potem pa družinski problemi, pa ženo, pa to, pa sem pristal na ulici. Čeprav sem naredil stanovanje. Kar ne vidiš rešite, kako rešiti, kako vam pridati, pa imam željo. Jaz imam 18 delovne dobe, knav pa malarijo. SPS sem imel 7 let. Toliko bi rad, da bi se zrihtil, pa šel nazaj delati. Sam pa v Sloveniji vse toliko traja, pridem greš lahko v kakšno komuno ali pa kaj, da te že vse premine ali pa se kaj zgodi ali pa, a veš, ne vem.
3: Koliko si star?
5: 37.
3: Kdaj si postal odvisnik?
5: Prav odvisnik, odvisnik pred 22-ih, pa sem šel pa v tem v Španijo, v Reto, tam sem bil 15 mesecev, pa sem jo pol do 30-ga leta, ne, do 31-ga leta sem bil čist, še več, do 32-ga.
3: Zakaj pa si spoh postal odvisnik? Je bilo težko otroštvo?
5: Jaz nočem nobenega obsojati, ne očeta, ne mati, sam ni stara, bili boh je kva, skoraj sta se kregala, še danes imam te spomine, grozeče spomine, 5 let starega otroka. Zato določene travme pol pusti. Jaz mislim, da je to pač, tako pač je, se nisem edinil, ne.
3: Kakšen pa je bil potem občutek, ko si prvič vzel?
5: Nobenih problemov nisem videl, nisem narabil ne staršov, ne atija, ne mami, nobenega. Važen mi je samo un fucking pek, pa škatlo cigaretov.
3: S čim si začel?
5: Mi s heroinom. Na aluminij, kajenje, potem pa začel sem že prej z travo, ekstazi in to, pa se pa to samo stopnjevalo.
3: Je heroin danes drugačen, kot je bil včasih? No?
5: Velik drugačen, ful roče. Zdaj to sam še barva, jaz ne vem, ko je. Ampak te še vsem te zasvoji te še vsem in ga moraš kupiti, ker ko se zjutraj zbudiš, si tako, da te vlak povazil. Ampak ko se ga zadeneš, ni pa nič od njega. Ne vem, pa so pa še primesi noter, sam heroin je po moje 2-3% čega je.
3: Kakšen pa je učinek na telo, poleg zadetosti?
5: Fizična odvisnost. Najhujše je to fizična odvisnost.
3: Te bolj uniči danes droga kot včasih?
5: Ja, ja, definitivno. Jaz sem se zdaj spet po 10 letih, ko se nisem drogiral, pa sem se zdaj spet začel drogirati. V enem letu me je toliko uničila, mislim uničila. Vidim, da ni, da je so strupi notara. Meni to je toliko do... Jaz bi se šel rad toliko zdraviti, pa kar ne moram se. Res.
3: Prej si rekel, da ljudje puščajo za sabo igle, da jih opozariš.
5: Ne, meni imajo, kot da imajo fetiš, da čim bolj svinerijo naredijo. Jaz si tako zrujem, otroci mehni hodijo okrog, ko ste vi normalni pizda, da jih malo glavo oklopte. Briga njih. Jaz mislim, da edina rešitev je bilo kakšen shooting room ali pa kaj. Ko ljudje si tudi kar vsi izmenjavajo igle, pa vidim pa... Takrat, ko je v krizi, ko ne more zdržati. Takrat ne mu je vse takrat. Sam da se ga zadanja, sam to ni prav, to se sam živijo bolezni, pa... Bog ve, kdo vse še ima, kdo vse ima to, pa se, hepatitis, pa se ne zaveda. Što je najgojiš? Da si prenašalec, pa da se ne zavedaš.
1: To sta bili torej Larina in Denisova zgodba, ob 12. pa ne zamudite tretje postaje serije Ta droga je sranje, v kateri bomo slišali, kaj zloraba droge prinese najbližjim.

Le Bitlet, kanadska ženska skupina iz 60-ih let je bila z nami ena prvih popolnoma ženskih rock zasedb na svetu, ki je nastala, kot že ime pove, v času bitlomanije. Ravno takrat, ko je njihova priljubljenost rasla, maja 65 je skupino prizadela huda katastrofa, prometna nesreča, v kateri sta umrli kitaristka in bobnarka. Preostale članice zaradi strogo določenih pogodbenih obveznosti niso smele prenehati z delovanjem, tako so našle zamenjavi, tri leta kasneje pa so Le Bitlet dokončno razpadle. No, skupina Tabu, ki je zdaj le naslednja v vrsti, je zamenjala že štiri pevke, k sreči ne zaradi kakšnih nesreč, tule je ena njihovih prvih uspešnic debitantskega albuma Dobra vila, ki jo je odpela prvotna pevka skupine Nina Vodopivec.

Ste prepoznali tole glasbeno temo? Ne? Potem vas kriminalne serije ne zanimajo, to že vem. Tema je serija o detektivu Hercule Poirotu je namreč tole tema o morda najbolj znanemu detektivu na svetu, ki ga je ustvarila najverjetneje najbolj znana pisateljica tovrstnih romanov Agatha Mary Clarissa Miller, planetarno znana kot Agatha Christie. Agatha Christie se je rodila na današnji dan leta 1890 premožnemu ameriškemu očetu in britanski mami. Ta je verjela, da otroci ne bi smeli brati do 8. leta, zato se je Agatha že pri 4 letih sama naučila brati. Večinoma se je šolala doma, kjer je razvila izjemno domišljijo. Leta 1914 se je po hitri romanci poročila s pilotom Archibaldom Christiem. Med prvo svetovno vojno, ko je bil mož na fronti, je Agatha delala kot prostovoljna medicinska sestra in lekarnarka, kar je dalo globoko znanje o kemikalijah in strupih, ki so kasneje postali njeno najljubše morilsko orožje v knjigah. Zaradi stave sestro, da ne zna napisati detektivke, v kateri bralec ne bi takoj uganil morilca, je leta 1920 napisala svoj prvi roman Skrivnostna zadeva v Stilesu. V njem je svet spoznal ekscentričnega belgijskega detektiva Hercula Poirota. Agatha Christie se je od Archibalda ločila leta 1928, dve leti potem, ko je odkrila, da jo mož vara. Leta 1930 se je poročila z arheologom Sirom Maxom Malovenom, a ohranila priimek prvega moža. Max je bil 14 let mlajši in katolik, medtem ko je bila ona protestantka. Agatha je bila tudi v Sloveniji. Med poletnim ali zgodne jesenskim obiskom septembra 67 je z možem po krajšem postanku v Ljubljani večino časa preživela na zasebnem obisku in oddihu na Gorenjskem. V Bohinju je preživela 15 dni, namenjenih izključno počitku, stran od oči javnosti. V zgodovini je ostalo zapisano, da sta bila nastanjena z možem v sobi 106 legendarnega hotela Bellevue, na Tripčevim lazom. Ta soba je ostala v spomin na njen obisk do zaprtja hotela, opremljena, kot je bila v času njenega obiska. Čeprav je bila na vdihu, kot smo rekli, precej oziroma prej daleč stran od oči javnosti in ni želela

0: želela dajati intervjuje, je našemu legendarnemu, takrat mlademu in ustrajnemu novinarju Janezu Čučku vendarle uspelo iz nje izvabiti krajši pogovor. Takrat je bil novinar časnika Dnevnik, najel je sobo neposredno zraven sobe znamenite pisateljice. Preplezal je balkon ter zakonca presenetil svojim verilskim pristopom. Agatin mož se je sicer razburil, slavna pisateljica pa je vseeno pristala na klepet. Med drugim jo je vprašal, ali bo Bohin morda prizorišče katere od njenih prihodnjih knjižnih uspešnic. Odgovorila mu je, da je Bohin prelep za umor. Dobesedno, tega kota pa zares ne bi rada omadeževala z umorom, je rekla. Preveč lep je in dodala, da je narava v Bohinju preveč čista in mirna, da bi jo torej omadeževala s svojimi mračnimi zgodbami. Čas za intervju pa si je kraljica kriminalnih romanov vzela tudi za takratno televizijo Ljubljana. Ti dragoceni črno-beli posnetki so se ohranili v televizijskem arhivu in so prava rariteta, saj je Agatha Christie nasplošno izjemno redko oziroma redko privolila v snemanja pred kamero. V intervjuju z Jožetom Hudečkom je takrat 77-letna pisateljica spregovorila o lepotah Julijskih Alp in svojem nadušenju nad slovensko naravo, pa tudi o tem, da naj bi se umor na Orient Expressu, v njeni oziroma eni njenih najbolj poznanih knjig, zgodil nekje na progi med Zagrebom in Beogradom.
1: Yes, about as to that, the murder in the Orient Express was written after traveling to and fro between London and Turkey and Iraq.
2: Da, napisala sem zgodbo o umoru v vlaku Orient Express, ki je takrat vozil med Londonom, Turčijo in Irakom. Zdelo se mi je, da je to zelo primerno ozadje za zgodbo. Ne spominjam pa se, da bi napisala, kje se je zgodil umor, da se je res zgodil med Zagrebom in Beogradom. Se je tudi vedela ne.
1: I don't remember that it was particularly between Zagreb and Belgrade. I don't think I'd have known.
0: Jože Hudeček jo je vprašal tudi, kakšni so njeni vtisi o Jugoslaviji in razlike med prvimi in kasnejšimi obiski.
1: Well, I don't count traveling through the train, of course, because we travel through at night always. But 37 years ago, I was in Dubrovnik and Split with my husband. We were on our honeymoon. So that was my first impression.
2: Ne spominjam se vožnje z vlakom, vedno smo potovali po noči. Pred 37 leti pa sem bila s soprogom v Splitu in Dubrovniku na poročnem potovanju. To je bil moj prvi vtis, bilo je lepo. Takrat sem si rekla, da bom prišla sem na kratke počitnice v drugi planinski del države, ki ga še nisem videla. In tako sem prišla sem.
1: In a different part that I hadn't seen, the mountainous part. So I came here.
3: And how do you like it?
1: Very much indeed. Very peaceful, lovely scenery.
2: Zelo mi je všeč. Je mirno, okolica je lepa.
0: Tako torej Agatha Christie leta 1967 v Bohinju. 9 let kasneje je pri 85 umrla, zapustila pa izjemno dediščino. Ne samo literarno, tudi zapuščino izjemnih citatov, izjav. Pa končajmo tale spomin ob obletnici njenega rojstva z izjavo o možu Maksu, zelo uspešnem arheologu. Arheolog je najboljši mož, kar jih ženska lahko ima. Starejša ko je, bolj ga zanima.

0: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
2: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
3: Pogovorimo se o vseh vprašanjih. Brez obsojanja. Tom telefon 116111.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Novice. Sklicevanjem na zaščito nacionalne varnosti Kitajska uvedla omejitve potovanj, vzpon Rogliča in omrzela na mednarodni kolesarski lestvici.
6: Ura je 11 in 30 minut.
5: Pozdravljeni, zunanji minister Tone Kajzer bo danes v Novi Gorici gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Po napovedih bodo srečanje namenili krepitvi dialoga in obema manjšinama. Vprašanje glede slovenske je sicer eno izmed bolj žgočih, poroča naša dopisnica iz Rima Mojca Širok.
7: Čeprav državi poudarjata odlične sosedske odnose, senco nanje mečeta dva nezanemrljiva madeža. Nadzor na meji Slovenijo, notranje meje Evropske unije, ki ga Italija iz varnostnih razlogov uveljavlja od oktobra 2023, in neizpolnjene obljube italijanske države o zastopstvu predstavnikov slovenske manjšine v italijanskem parlamentu, ki ga predvideva četrt stoletja stari zakon o zaščiti Slovencev v Italiji. Prejšnji teden je propadel še en poskus. Dopolnili, ki bi olajšano zastopstvo vključili v nov volivni zakon, enega glavnih projektov vlade premijejke Meloni, so senatorji vladne koalicije gladko zavrnili.
5: Iran je zavrnil kakršnekoli pogovore z Združenimi državami, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da je vnovič odprt za pogajanja z Islamsko republiko o vojni na Bližnjem vzhodu. Kot so dodali, iz Teherana pogovorov ne bo, dokler ne bodo izpolnjeni njihovi pogoji. Kitajska je danes uvedla obsežne omejitve potovanj za svoje državljane, vključno s prepovedjo izstopa iz države za tiste, ki bi lahko ogrožali industrijsko ali tehnološko varnost. Analitiki ocenjujejo, da gre za posledico tekme med Pekingom in Washingtonom za prevlado na področju umetne inteligence. Strani se medsebojno obtožujeta kraje zmogljivosti lokalno razvitih modelov te tehnologije. Hkrati z Evropskim tednom mobilnosti bodo prihodnjega torka potekala nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu, med katere spadajo pešci, kolesarji, uporabniki e-skirojev, motoristi in mopedisti. Agencija za varnost prometa kot ključno poudarja zniževanje hitrosti, pri čemer je pomembno, da ne gre le za prometne znake, temveč tudi za infrastrukturo, ki voznika sama spodbuja k varnejši vožnji. Tadej Pogačar, ki je zaradi padca predčasno odstopil z kolesarske dirke po Španiji in končal sezono, tudi po koncu Vuelte ostaja trdno vodilni na svetovni lestvici mednarodne zveze. Kar nekaj mest pa sta po španski pentli pridobila oba Slovenca, ki sta končala med deseterico, Jakob Omrzel in Primož Roglič. Ta je pridobil 56 mest in je po novem 22. Omrzel pa se je povzpel za 114 mest na 80. Pretežno jasno bo s temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo sončno z meglenim jutrom po kotlinah, v četrtek in petek pa oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, več dežja bo na zahodu.
8: Tule so še podatke o prometu. Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na cesti Lesce-Bled. Zaradi predmeta na vozišču je promet ovira na primorski avtocesti med izvozoma Unec in Lom proti Ljubljani. Na cesti čez prelaz Vršič bodo do 18. ure občasne 15-minutne popolne zapore prometa.

0: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: 20 let Deichmanna v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Deichmanna. Deichmann, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
3: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 kilometrov.
2: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
3: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.
4: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
5: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
6: Pokličite nas na telefonsko številko 031 744 422.
5: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.

Po tej mladosti pa je z nami neobvezna in neredna rubrika Vala 202, pa ji recimo vse najboljše. Torej, vse najboljše vsem vam, ki danes praznujete. Med vami so recimo veliki ameriški igralec Tommy Lee Jones, pa njegov rojak, veliki režiser Oliver Stone, ki sta se rodila na isti dan in tako danes oba praznujeta 80-ko, škotska pevka Maggie Reilly pa je točno 10 let mlajša. Blestela je predvsem v 80-ih, ko je sodelovala z Mikom Oldfieldom. Skupaj sta ustvarila recimo Moonlight Shadow, pa tudi tole, ki jo že slišite v ozadju, uspešnico Every Time We Touch.

0: Rdeča nit valovskega torkovega dopoldneva 15. septembra, ko nekateri preštevajo nakazano plačo, da ne rečem bolj hranarino, in se že bojijo petka 18. torej, ko zapojejo trajniki, je zloraba drog in tegobe, ki jih to prinaša ljudem okrog odvisnikov. Sogovornica, s katero se je Gora Strečnik pogovarjal na Žalah, kamor je šla možu prižgat svečo, potrjuje, da zelo trpijo predvsem odvisnikovi najbližji.
1: Tako, kot sem rekla, neizmerna bolečina v bistvu ne trpijo nič manj, kot trpijo odvisnik, samo da on pač na nek način najde tisto momentalno oziroma za ne vem koliko časa rešitev za to, a ne, da od tega pobegne, ker v bistvu mu je edini cilj to v vsakdanu, a ne, sorodniki pa pač ne morejo pobegniti od tega, ne, ker sorodniki so pa tisti, ki probajo zjutraj ob petih vstati, se delati pred svetom, kot da vse v najlepšem redu, kot da živijo neko normalno, idealno življenje in samo predstavljate si, koliko v bistvu energije to vzame. Da ne govorim o situacijah, s katerimi se vsakodnevno zaradi te odvisnosti srečuješ. Ne? Tako z svojim partnerjem, sinom, pač v kakršnem koli razmerju se s tem človekom, plus z vsemi udeleženci, ki so s tem povezani. Ne? Ker recimo prihaja policija na vrata, nepovabljeni gosti v narekovajih na vrata in tako pač. Ne? Do tega, da tako, kot sem rekla, si v službi probaš nadeti neko masko na obraz, ne? Sem super, vse v najlepšem redu in ljudje sploh nimajo najmanjega pojma, kaj se pač pri tebi oziroma v tebi dogaja, si pa v bistvu ves čas tempirana bomba in od jutra do večera, da ne govorimo o nočeh, prečakuješ samo najslabše. Ne?
0: V tokratnem vročem mikrofonu bomo ob zgodbi Žal slišali tudi pozitivno zgodbo o tem, kako se je odvisnici od amfetamina, potem ko so ji vzeli otroke, uspelo rešiti zasvojenosti in si urediti življenje, tako da zdaj pričakuje svoje otroke nazaj. Ne zamudite čez dobrih 7 minut, zdaj pa jih že slišimo. Na valu 202, The Cure.

0: vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
1: Verjetno imaš težko rad nekoga drugega, če nimaš rad sebe. Pravi Mira, ki jo boste slišali v tokratnem, tretjem delu radijske serije Ta droga je sranje. Če se kdo spušča po toboganu uporabe drog, če mu že ni mar zase, bi bilo dobro, da pomisli, kaj to prinaša njegovim, njenim, najbližjim. Gora Strečnik.
2: Svašta je vsega. Neko sranje, ko ga zmeš v zram, pa razpadaš.
3: Potem ljudje čutijo, da imajo po telesu, na tem, da jim nekaj leze, da jih nekaj srbi in potem se praskajo.
4: Dejansko sem uporabljala, zato me srbi vse, pa nemirno sem.
5: Kaj vidim jaz poškodbe na mladih, koliko jim gnijo noge, tega ni bilo včasih.
6: Mislim, sploh pri teh lemulcih, ki pridejo na sceno in zelo rapidno padejo, res globok.
7: Veš, kaj pravi, vosk, ka po hribu dol se spusti, ga je težko ostaviti. Tak je neživljenje, kar ne vidiš rešitve.
8: Stari, pri 15 letih sem dobil kol, pa vem kaj kol. Je pa neka, ne vem kaj še.
9: Oni so res izključeni, no?
10: V prvih dveh oddajah iz serije Ta droga je sranje smo slišali odvisnike, ki se iz dneva v dan borijo za svoje odmerke in pri tem rapidno propadajo. Kaj pa to pomeni za njihove najbližje? Tokratno oddajo začenjamo na Žalah v Ljubljani. Kraj snemanja je predlagala sogovornica, ki je ravno končala službo. Prosila je, da ji spremenimo glas.
11: Kako vas lahko imenujem? Nek pseudonim, če si izberete.
12: Lahko sem Mira.
11: Mira, pozdravljeni. Zdaj smo tukaj na Žalah. Kam ste napoteni, kam greste?
12: Grem na grob svojega pokojnega moža, ki je pred parimi meseci umrl zaradi svoje težke odvisnosti od prepovedanih drog. V bistvu je tako, da se je kar nekaj časa boril, no, s tem in bil zaradi tega tudi zelo bolan na koncu, tako da je padel na koncu v septični šok in mu ni bilo več pomoči.
11: Če se pa je bil odvisen?
12: Odvisen je bil v največji meri od kokaina, bil je vmes tudi heroin. Ampak najbolj je bilo problematično to, da v bistvu je bil v zadnjih par mesecev brezdomc. Ko smo šli na razen, ko nismo več živeli skupaj, tako da to je na koncu nekak terjal največji davek, če lahko tako rečem. No.
11: Ko sta začela, je on že bil odvisen, zasvojen?
12: Takrat, ko sva začela, v bistvu predtem je bil on odvisen, potem je bil, kot radi rečejo, zazdravljen odvisnik. Tako da, ko sva začela, je bil v redu, ampak na žalost skozi leta so se pojavljala ta nihanja, ne? Pač ta problem odvisnosti, usponi, paci, kakor je v eni knjigi od gospe Sanje Rozmana ne lepo opisano kot peklenska gugalnica, tako da to je s časom ratvalo vse hujše, pač do te mere, da dejansko nismo mogli več sobivati skupino.
11: Kaj pa je za vas to pomenilo?
12: V bistvu sem jaz dost časa, ne samo z njegove strani, ampak tudi z moje strani, sama sebe prepričvala, kako pa to mogoče res ni tako velik problem in da to, da je on začel spet konzumirati naprimer konkretno kokain dvakrat, trikrat na teden, ko nekam greva zvečer, to pač ni tako problema, ne, tak velik problem. Ampak seveda za nekoga, ki je bil že močno v odvisnosti pred tema, ne, je to kar konkreten problem. Tako da jaz sem rabila kar nekaj časa, tudi takrat, ko sem pač dojela, koliko hudo je to, sem še kar iskala načine oziroma sva skupaj iskala načine, da bi se on tega rešil. Res milijon in en poskus, dokler v bistvu ne moreš več, ne? Ker plus to, kaj vse zraven pride, ne bolj kot človek spet pada v to odvisnost, kaj vse to za sabo potegne, enostavno prije trenutek, ko si reč, nimam več energije, ne morem več.
11: Recimo analize vode kažejo, da je v Ljubljani ogromno uporabe kokaina. Mar se kdo verjetno uporablja kot neko drogo za zabavo. Kaj bi rekli takemu človeku?
12: Jaz, kar sem na svoje oči videla, se prav spet ponavljam, da jaz že od časa svoje pubertete pa še naprej poznam kar nekaj odvisnikov. Nekateri danes živijo normalno življenje, nekateri so v zaporih, nekateri so čez zabredali, nekateri niso več živi. Ne? Jaz pravim, da to je hoja po robu. Ne? Kokain je danes v Ljubljani, včasih, če se spomnim, ne, leta in leta nazaj, je bila to v bistvu droga elite, a ne? Danes je ga lahko prvošč vsak. In treba se vprašati, ne, sploh tisti, ki si misli, oh, to je pa tako malo, ne, za malo se lušten med, ne, ni res. Vprašanje je tudi, kaj vse je primešan zraven, ne, ker danes so take primesi, da, mislim, je to nekaj neverjetnega, zelo nevarnega, ne. In v primeru mojega pokojnega moža je bilo to na koncu injiciranje, ne, da ne govorim pač, mislim, v kaj se je spremenil oziroma v kaj se je njegovo telo spremenilo zaradi uporabe kokaina na tak način.
11: V kaj?
12: Za moje pojme, ki že umrlično. Jaz njega na koncu, proti koncu, mislim, jaz ga nisem mogla več gledati. Ko že nismo bili več skupi, ko že nismo živeli skupi in tako groza. To je res neizmerna bolečina za vse, ki pač so v kakršnikoli povezavi s tem človekom.
11: Ko ste rekli, da je bil živ mrlič, kaj to pomeni?
12: Glede na to, da je pač živel par mesecev na ulici, pozabljen skoraj od vseh, se prav ni toliko pomembna ne hrana, ne voda, kot je odvisnikom pomembno to, ne, da pridejo do droge. Ne. Tako da v bistvu ga je na koncu samo še to držal nekak po konca. Ne. Živ mrlič v smislu tega, da je toliko shujšil, da je imel rane po rokah, nogah, se prav po celem telesu, zaradi iniciranja kokaina in vseh primesi, ki jih dodajajo. Ne. Ker to, kar na koncu vidiš, to je, mislim, na invalidskem vozičku je bil na koncu človek, ki je imel par mesecev pred tem 120 kil, pa bil velik 2 metra, je imel, ne vem, če jih je imel na koncu 60. In v tako slabem stanju fizičnem, da v bistvu sploh ni mogel niti stopiti več iz vozička, bil je pri svojih manj kot 40 letih v plenicah. Tako da, kaj naj še dodam?
11: Kaj pa sorodniki? Kaj pa za njih to pomeni?
12: Tako, kot sem rekla, neizmerna bolečina, v bistvu ne trpijo nič manj, kakor trpi odvisnik, samo da on pač na nek način najde tisto momentalno oziroma za ne vem koliko časa rešitev za to, a ne, da v tega pobegne, ker v bistvu mu je edini cilj to v vsakdanu, a ne, sorodniki pa pač ne morejo pobegati od tega, ne, ker sorodniki so pa tisti, ki probajo zjutri ob 5 vstati, se delati pred svetom, kot da je vse v najlepšem redu, kot da živijo neko normalno, idealno življenje in samo predstavljate si, koliko v bistvu energije to vzame. Da ne govorim o situacijah, s katerimi se vsakodnevno zaradi te odvisnosti srečuješ, a ne, tako z svojim partnerjem, sinom, pač v kakršnem koli razmerju si s tem človekom, plus z vsemi udeleženci, ki so s tem povezani, a ne. Ker recimo prihaja policija na vrata, nepovabljeni gosti v narekovajih na vrata in tako pač, ne, do tega, da tako, ko sem rekla, si v službi probaš nadeti neko masko na obraz, ne, sem super, vse v najlepšem redu in ljudje sploh nimajo najmanjšega pojma, kaj se pač pri tebi oziroma v tebi dogaja, si pa v bistvu ves čas tempirana bomba in od jutra do večera, da ne govorimo o nočeh, prečakuješ samo najslabše. No.
11: Vas ni mikalo, da bi poskusili podoben izhod, kot ga je on?
12: Ne, to pa nikoli. Mislim, jaz sem bila bolj v tej, bom rekla, vlogi, da sem si ves čas predstavljala, kako bom jaz vse rešila, ker v osnovi tudi sama, ne, tak človek, ampak se ni šlo, a ne, in se ne izide.
11: Zdaj boste mu šli prižgat svečo, kaj bi mu rekli?
12: Zide.
11: Zdaj boste mu šli prižgat svečo, kaj bi mu rekli, če bi bil živ?
12: Jaz bom

0: ampak da vem, da sem jaz dala vse od sebe in vem, da je tudi on dal vse od sebe, ampak več ni zmogel.
1: Droga je bila močnejša.
0: Tako, tako.
2: Zdaj gremo na drug konec Ljubljane za Bežigrad, kjer sem se srečal z gospo, ki je prav tako prosila, da je ne predstavim s pravim imenom, zato si je izbrala ime.
3: Nataša.
1: Nataša, koliko ste stari?
3: Stara sem 35 let.
2: Nataša je drugače kot Mira, ki je same nikoli ni povleklo, da bi skočila v brezno zasvojenosti, tako kot njenega moža, nekoč uspešnega podjetnika, prvič prišla v stik z drogami že v srednji šoli.
3: Že kmalo po osnovni šoli, z družbo, tako. Ampak takrat ni bilo še nič resnega, da bi zapadla v drogo, rekreativno.
1: Potem pa ste spoznali tega partnerja?
3: Ja, on je imel že odprej družbo, katera je bila v drogah in v bistvu z njim sem potem spoznala bolj ta svet. Začela sem jo uporabljati amfetamine. Bivši mož, on je tudi amfetamine in pa še alkohol. Bolj je bil pa odvisnik od alkohola.
1: Alkohol je bil večji problem, da jaz.
3: Tako, tako.
1: Kaj je to pomenilo?
3: Vsakodnevna uporaba, ampak to ne je pivo, je blužganje. Šnopc. Vsak dan. Od zjutri do zvečer.
1: Kaj naredi alkohol človeku? Spremljali ste v živo?
3: Popolnoma spremeni človeka. Osebno, fizično, nasilen rata. Čustva se mu čisto topijo. Nasilje doma. Psihično, fizično.
1: Imata otroke?
3: Imava štiri otroke skupaj. On je bil na alkoholu in drogah. Jaz sem potem zapadla v droge. Alkohola nikoli nisem. Prišlo je do odvzema otrok. Otroci so šli najprej v zavode. Dva otroka v en zavod, dva otroka v drug zavod, potem pa so šli v rejništvo, hvala Bogu v krvno rejništvo, se pravi vzela jih je babica, tako da so zdaj že 2 leti pri babici v rejništvu, mi pa smo, jaz in oči, pa sva se oba zrihtala, oče je šel na odvajanje, jaz sem obiskovala psihoterapije in delala urinske teste, tako da smo na ciljni črti, da se otroci vrnejo nazaj.
1: Se pravi, to je bilo dobro, da so vam vzeli otroke?
3: Definitivno. Jaz na to gledam kot na dobro stvar. Pač v mojemu primeru smo rešili kar nekaj življenj s tem, da se je vpletil CSD in da je prišel do odvzema otrok, ker načeloma tudi, če ne bi bilo otrok zraven, mi dva pač prihodnosti nisva imela, ker je bil odnos zelo toksičen in ni bilo pač nobene prihodnosti.
1: Kaj pomeni to za okolico, za bližnje? Odvisnost.
3: Definitivno ni bilo lahko za bližnje gledati nekoga, ki ga imaš rad, kako propada. Predvsem zaradi otroka, ne, ker si pač otroci tega ne zaslužijo. V bistvu s tem, ko so bili odvzeti, definitivno so prišli do možnosti za normalno otroštvo in umerjeno otroštvo predvsem, da v bistvu ne rabijo biti v središču nasilja, in v bistvu neke odgovornosti, katere ne rabijo nositi. Pri svojih letih je bilo pa hudo, ker preden je prišel do odvzema, je bilo veliko nasilja doma in starejši otroci so dosti prevzemali neke vloge, ki jim ne bi bilo treba. Tako da je bilo breme nehote na njih, kar ne bi smel biti. Tako da zdaj po 2 letih, odkar so v rejništvu, so otroci super. Psihično so popolnoma okej. Okay. Super odnose imamo.
1: Če bi opazili, da oni začenjajo z drogami, kakšna bi bila vaša reakcija?
3: Definitivno pogovor. Prvo to, povedati, do česa lahko to propele. Kaj lahko zgubiš ob temu? Predvsem to je razumevanje, sočutje. Vem, da ni to vedno pri odvisnostih neka pot, ker včasih je treba urang neke meje postaviti, če hočeš, da kaj zaleže, ampak jaz bi probala s tem.
1: Droga lahko ogromno vzame, tudi življenje.
3: Ja, kar nekaj ljudi več ni. Marsikdo je še in s tem se uničujejo v bistvu

0: njihova življenja, življenja svojih otrok. Tudi otroke imajo še zmer percept, kot da dejansko otroci živijo s tem, kot da je pač to normalno. Pa to govorimo o res težkih odvisnostih, krek in podobne zadeve.
1: Kaj pa da droga? Zakaj ljudje jemljajo stvari, ki so očitno škodljive, ne prinašajo nič dobrega?
0: Jaz lahko povem pač iz mojega primera. Začel se je že v otroštvu. Posvojena sem. Oče, ki me je posvojil, je bil pedofil. Mogoče ta občutek manj vrednosti, zavrženosti, ni bilo samozavesti. In v mojemu primeru, glede na to, da sem bila na fetaminih, se pravi spidu, definitivno ti spid to da. Nek občutek moči, samozavesti, ja. Ampak glede na to, da sem ostala zaradi tega brez otrok, mi je še več vzel.
1: Zdaj pa gremo na društvo, kjer nudijo tudi brezplačne psihoterapije tem, ki so se znašli v težavah zaradi drog in alkohole. Tudi Nataši.
2: Ja, njen primer, ona je prišla, da vam opišem, kako je prišla sem. Ona je prišla sem strani CSD-ja in sicer, ker so ji odozeli otroke, ker je bila zasvojena z drogo in tudi njen partner. Tako da potem je prišla na psihoterapevtska srečanja, že hodi k nam v bistvu zdaj že kar leto, dve, je zelo napredovala, tako da bo tudi zdaj dobila nazaj te otroke, ja, ampak se je pobrala iz tega ven, dobila je službo, našla si je stanovanje, šla je stran od partnerja, zaživela brez droge, tako da v bistvu so tudi primeri, no, ki se rešijo iz tega ven. Jaz sem Nina Malec, strokovno vodijo društvo UP.
3: Jaz pa Robin Turk, sodelavec v društvu UP že več kot 20 let.
1: Žal se večina zgodb ne konča tako uspešno, kot se je Natašina. In droge prinašajo ogromno slabega vsem, tudi najbližjim, otrokom, staršem, partnerjem in tako naprej.
3: Ja, veliko je občuti, veliko je, kot smo se ravno včeraj pogovarjali na skupini svojcev, tudi sramu, s katerim so vsi obremenjeni.
2: Starši doživljajo ogromno, tako kot je že Robin rekel, enih občutkov krivde, nemoči, ne vem, ne znajo postaviti meje, ne vejo kako naprej. Predvsem pa ta krivda, ne? To je nekaj, kar se zelo sučajo v tem. Ne? Kaj sem naredil narobe, kje sem ga zasral. Ne? Tako da to je nekaj, kar jih tudi zelo zaustavlja pri tem, da bi mogoče naredili nekaj korake naprej, ne? Da jih ne zmorejo.
1: Poskusijo vse mogoče strategije, da bi rešili bližnjega, pri tem pa pozabijo nase, občutijo.
3: Ja, žalost, stisko, tudi jezo, doskrat pravzaprav do sebe, a ne, ki jo težko izrazijo, ampak se čuti ta. A ne. Potem seveda težave v partnerstvu, pravzaprav gre ne toliko za materialne izgube, ampak za izgubo dostojanstva. Izgubo notranjega miru oziroma stanje konstantnega stresa in nezaupanja. Pomeni tudi motnje spanja, koncentracije, ne dostikrat potem celo težko upravljajo svoje profesionalne, službene zadeve.
2: Nemiren si, anksiozen lahko, tako.
1: Vsak starš želi, da bi njegov otrok izstopil iz tega kroga, ampak to verjetno ni prav vedno realen scenarij.
2: Zato, ker se mora vsak posameznik vedno sam odločiti, a ne, da bo stopil na to pot. In zdaj, če si star, lahko si želi, ampak dokler se pač, recimo, mladostnik ali svojc ne bo sam odločil, da bo rekel, ok, zdaj pa dost, jaz zdaj grem na zdravljenje. Zelo težko pridemo kam, ne? Velikrat se zgodi, da se k nam oglašajo starši, da rečejo, ok, zdaj pa nekaj naredite s tem, ne? Ampak najprej se mora sam odločiti, a ne vsak.
3: Jaz jih krepim predvsem v tem zavedanju, da ne morejo oni urejati odnosov z otrok, z njihovimi partnerji, z njihovimi prijatelji, šolski uspeh, da to so njihove odločitve, njihove izzivi, da pa na to, kar lahko vplivajo, predvsem njihov odnos.
1: Družba je do ljudi, ki zaradi različnih razlogov, tudi takih, kot jih je imela Nataša, torej zaradi posledic spolnih zlorab, ki jih je doživljala v otroštvu, zapadejo v droge, pogosto zelo nestrpne.
0: Bodimo strpni do ljudi, ki so v tem, ker moje mnenje je, da jutri se lahko to zgodi vsakmu. Padeš v situacijo, ki pač ne vidiš več drugega, kakor si pomagati na tak način.
4: In kje je izhod potem?
0: Meni je ful pomagal društvo UP, co zaupadom. In pa definitivno zaupati nekomu, da je res tako težko v življenju in da pride tako daleč, da je misel na to, da posežeš po drugi. Ker to ni rešitev, ker se to pa samo še poglablja in iz tega, ker enkrat pač je to globok, je zelo, zelo, zelo težko vam prideti.
1: Nataša je torej ena redkih, ki je to uspelo. Mirjenemu možu žal ni. Za konec pa se še enkrat vrnimo na Žale, kamor je Mira šla prižgat svečo.
5: Rada bi še to povedala, da pač po vsem, kar sem preživela, doživela, kar sva skupaj doživela in preživela, sem sigurna v to, da v bistvu to, da se nekdo bori z odvisnostjo, je ena izmed najhujših stvari, ki jih lahko človek doživi. Tako odvisnik kot njegovi svojci, partnerka, žena, ne glede no, v kakšnem razmerju je z njim. Pač, ja, da je to definitivno ena najhujših stvari, ki se ti lahko zgodi oziroma s katero se moraš boriti v življenju.
6: Tudi tretjo postajo serije Ta droga je sranje je pripravil Gora Strečnik. Tokrat je bil poudarek na tem, kaj zloraba droge prinese odvisnikovim najbližjim, priporočamo pa tudi prvo in drugo postajo, v katerih smo slišali izkušnje odvisnikov. Najdete jih na val202.si.

0: Novice.
1: Strasbourg Toninu oduzel poslansko imuniteto. Etna znova dejavna.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. Slovenci na Primorskem oziroma na Goriškem Krasu in v slovenski Istri zaledjem so v dolgi in pogosto težki zgodovini vedeli, kam spadajo. Je v poslanici ob današnjem državnem prazniku, dnevu priključitve Primorske k matični domovini, zapisal premier Janez Janša. Vladna koalicija je sicer napovedala vnovično preimenovanje praznika v dan vrnitve Primorske k matični domovini. Evropski parlament slovenskemu poslancu Mateju Toninu ni priznal poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs, o kateri je odločil na današnjem plenarnem zasedanju. Predloga ni podprlo 306 poslancev, za so glasovali 304. Evroposlanci tako niso sledili priporočilu pristojnega odbora za pravne zadeve, naj mu imunitete ne oduzame. Obtožni predlog se nanaša na nenapovedan nadzor članov Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim posameznikom iz afere Dars. Vulkan Etna na Siciliji je znova dejaven. Zaradi oblaka pepela, ki se dviga več kilometrov visoko, so na letališču v Kataniji začasno ustavili promet. Od včeraj je bilo odpovedanih več 10 letov. Za zdaj ni znano, kako dolgo bodo trajale takšne razmere. S koncertom, na katerem se bosta spogledovala film in glasba, se bo drevi v dvorani Union začel 19. festival Maribor. Tokrat poteka pod geslom Romantiki dobrodošli. V prihodnjih dveh tednih pa se bo zvrstilo 13 dogodkov v znamenju klasične glasbe. Kot je dejal umetniški vodja festivala Mate Bekavac, letošnji prinaša tudi nekaj novih skladb.
2: Tudi mogoče nenavadne, še neslišane. In zdaj tukaj bomo slišali neki par priredb že takoj na otvoritvenem koncertu, ki jih je za nas naredil Oskar Longika, to je mlad violinist, ki zdaj trenutno deluje na Švedskem.
1: Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih štirih tekmah nove izvedbe Lige narodov, ki bodo konec tega in začetek prihodnjega meseca. Na seznamu je nekaj sprememb, med drugim je zaradi poškodb branilcev Kenana Bajriča in Marcela Ratnika upoklical Žana Zaletela, v napadu pa je novinec Nik Prelec. Pretežno jasno bo s temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo sončno z meglenim jutrom po kotlinah, v četrtek in petek pa oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, več dežja bo na zahodu.
3: Tule so še podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na cesti čez prelaz Vršič pa bodo do 18. ure občasne 15-minutne popolne zapore prometa.
4: Otroci pridejo na naš koncert.
5: Radgonski reper Leopold I bo iz štekanjih zasijal v treh razsežnostih. V minimalističnem duetu s kitaro, z bendom Drigi.
6: Ne bi rad preveč izdajal, ampak imeli bomo kakšna nenavadna glasbila.
5: In s komorno zasedbo Slovenskega mladinskega orkestra v aranžmajih Matije Krečiča pod vodstvom Žive Ploj Peršuh.
6: Nekdaj sem si želel v bistvu, da bi tudi moja glasba dobila to moč nekega orkestra.
7: V orkestr sem moral stvari prevest. Orkestr je drugačna žival.
8: Dogaja se magija.
5: Štekani z Leopoldom I. 23. novembra ob 20. v Cankarjevem domu. In v neposrednem radijskem in spletnem videoprenosu na Valu 202.
6: Ful bo ene kurje kože.
9: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.

0: Depeche Mode. Bližamo se cilju torkovega dopoldneva na valu 202. Ta teden bo za kolesarske navdušence kar malce nenavaden. Po spremljanju dirke po Španiji je velika verjetnost, da nastopi abstinenčna kriza. Da ne bi bila prehuda, je tule izjava Primoža Rogliča po koncu Vuelte, ki jo je štirikratni zmagovalec končal na drugem mestu in s tem dokazal sebi in drugim, da je še vedno lahko zraven. To je bilo tudi njegovo glavno spoznanje tritedenske preizkušnje.
1: Konc koncev lahko še vseeno tekmujem z najboljšimi. To se mi je zdelo najbolj pomembno, da sem dobil to potrditev tudi na katerikoli način se pač dirka v sedanjem času, kakorkoli, da ja, sem lahko tam in delam te stvari.
0: Tako Rogla v nedeljo, prav na današnji dan pred 7 leti pa je prvič osvojil rdečo majico zmagovalca Vuelte in postal prvi Slovenec zmago na eni od 3 največjih dirk sveta. Takrat je prvič na tovrstnih preizkušnjah nastopil tudi z naskokom najboljši kolesar tega trenutka na planetu, Tadej Pogačar, ki je leto zaradi padca v Španiji predčasno končal sezono. 15. septembra 2019 je bil na 3. mestu v seštevku in osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja. Pred nami pa torej samo še ciljni sprint torkovega dopoldneva na valu 202.

Na mesto velikih besed o prelomu valovskega dopoldneva v popoldne je selektor muzike Andi Koglot za zadnjo vrsti izbral kar song za slovo, song to say goodbye. Adijo torej in uživajte v naši družbi še naprej, vam želim Aleš Smrekar, a ja, pri nas je vsako slovo vedno tudi nov začetek, zato Katja, dobrodošla. Mi se pa slišimo.

0: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Vrhunska fasada Caparol. Zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
3: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
4: Evropska kolesarska elita na naših tleh.
5: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
4: Slovenija, oder Evrope.
6: Glasbene zgodbe od Reuniona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
7: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.
8: Kaj je življenje?
9: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
8: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
10: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite mestni Tenič 3 za 13.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.

Lep pozdrav vsi zbrani v torkovem popoldnevu. Dober tek, če ste ravno pri obedovanju, lahko noč, če je že čas za dremež in zdržite, če vas čaka še nekaj ur do konca izmene. To je Val 202, z vami vedno in povsod. No,

Ob 13:14 pa vse do osrednje informativne oddaje bomo z vami Miha, Boštjan, Neja in Katja v planu Spomin na jutro, vabilo na razstavo, reportaža z Novega mesta, nedeljski gost, aktualne prometne informacije seveda in veliko hude muzike, začenši z Talking Heads in enem boljših introtov.

0: 15. septembra smo danes, to je dan, ko obeležujemo prav poseben človeški izum, ki pa ga v praksi še nismo popolnoma osvojili. Danes je namreč Mednarodni dan demokracije. Zato je Boris v Finomenih iskal prigode, ki so demokracijo obeležile tudi v praksi. Iskali smo zgodbe, ko smo se v debati ne nujno strinjali, a smo vseeno demokratično prisluhnili drugim in spoštljivo nadaljevali. Tole je povedala poslušalka Nataša.
1: En večer sta soseda na sosednji parceli, švicarja, zagrizena kolesarja, pristopila. Sem se jih kar malo strašila, ker moja nemščina je zelo plomljena, to moram povedati. In izrazila željo, da bi se pogovarjali. To se mi je zdaj zelo simpatično. Tako da smo potem štirje, še pač moj mož in ona dva, začeli debatirati o tem in onem in potem zelo hitro, brez pivov, kot jih je Grega prej omenil, načeli zelo hude debate o življenju tudi v Švici, da Švica ni to, kar si mi mislimo, da je in tako naprej in tako naprej. Dokler nismo začeli jadrati v zelo neznane vode, od COVID-a do vojne v Ukrajini, do tega, kako mainstream medije lažajo in tako dalje. Zakaj to razlagam? Zato, ker smo bili popolnoma na različnih straneh, po prepričanju, po vrednotah, čeprav na koncu se pa potem izkazali, da sploh ne. In kar mene fasciniralo je, da smo tam stali v temi z unimi kemping lučkami na glavah, razpravljali v nemščini in strinjali smo se, da se marsičem ne strinjamo, pa vendar nas je zanimalo, kaj kdo o drugem misli, zakaj tako misli in na koncu prišli do sklepa, da si takih pogovorov želimo več. Da je bistvo v tem, da se poslušamo, ne da govorimo drug čez drugega. In to mi je bil en tak eye-opener, ki je kar ostal z mano celo poletje, moram reči.
0: Včasih se je torej dobro strinjati, da se ne strinjamo. Finomeni so nazaj, prihodnji torek, ko bo Boris ob 8 iskal nove priložnosti za nove demokratične debate.

0: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
1: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
0: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
1: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
0: Vstopnice Eventim.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
4: Supernova. Sledite svojim željam.
1: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
5: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
1: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
5: Nuška Drašček,
1: Eva Hren,
5: Klemen Golner,
1: Lenart Krečič
5: in Tadej Tomšič.
1: V četrtek, 24. septembra, ob 19.30, v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
6: Ekstra sreda v Šparu.
7: V sredo, 16. septembra, vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler Mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
6: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Novice. Evropski parlament ni priznal poslanske imunitete Mateju Toninu. Iran zavrača morebitne pogovore z Združenimi državami.
9: Ura je 13 in 30 minut.
8: Lepo pozdravljeni, to popovdne sem z vami Tomaž Polak. Slovenci na Primorskem oziroma na Goriškem krasu in v Istri z zaledjem so v dolgi in pogosto težki zgodovini vedeli, kam spadajo, je v poslanici ob današnjem državnem prazniku, dnevu priključitve Primorske k matični domovini, zapisal premier Janez Janša. Primorska je zavedno in odvedno slovenska, je še poudaril. Evropski parlament je na zasedanju v Strasburu zavrnil predlog pristojnega odbora, da se evropskemu poslancu Mateju Toninu ne oduzame poslanske imunitete. Za Toninovo imuniteto so glasovali 304 poslanci proti pa 306. Sandra Krišelj.
10: Evropski poslanci so slovenskemu evroposlancu Mateju Toninu iz vrst Nove Slovenije, ki sicer pripada Evropski ljudski stranki, oduzeli imuniteto v zvezi z afero Knovs. Za oduzem je na tajnem glasovanju glasovalo 306 poslancev, proti so bili 304. Odbor za pravne zadeve Evropskega parlamenta je sicer predlagal, da se Toninu imuniteta ohrani, nato pa je na glasovanju na plenarnem zasedanju sledil preobrat. Običajno poslanci namreč sledijo predlogu pristojnega odbora. Zahtevo za oduzem imunitete slovenskemu evroposlancu je Evropskemu parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožnim predlogom zoper štiri sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.
8: Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanke in poslanci o tem, ali naj državni zbor predlog zakona o tako imenovanem skoku obravnava po nujnem postopku, vnovič odločali na petkovi izredni seji. Takšno zahtevo so včeraj vložili poslanci treh opozicijskih strank. Borut Sajovic iz Gibanja Svoboda je na seji kolegija povedal.
11: Imamo resne pomisleke in s tem našim proceduralnim predlogom Svobode, SD-ja in pa Levice smo vložili zahtevo za ponovno odločanje preprosto zato, da tisti, ki se bodo pod te rešitve, ki ne bojo dobre, podpisali, da imajo več časa.
8: Iran je zavrnil kakršnekoli pogovore z Združenimi državami, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da je vnovič odprt za mirovna prizadevanja na Bližnjem vzhodu. Vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost Mohsen Rezaj je dejal, da pogovorov ne bo, dokler ne bodo izpolnjeni pogoji Islamske republike. Iz Hormuške ožine ob tem poročajo o novem napadu na ladjo, ki naj bi jo zadel izstrelek neznanega izvora. Varnostni svet Združenih narodov pa bo razpravljal o razmerah na območju še ene strateške pomorske poti, ožine Bab el-Mandeb. Mandeb. Cene nafte so se medtem na azijskih borzah znova zvišale. Kreml je naklonjen predlogu Združenih držav Amerike za zaustavitev napadov na energetsko infrastrukturo med Rusijo in Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v odzivu na Trumpov predlog dejal, da so pripravljeni ustaviti napade na rusko ozemlje, če bi zahodnim zaveznikom uspelo prepričati Rusijo, da njene sile ne bi napadale ukrajinske kritične infrastrukture. Pretežno jasno bo s temperaturami od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri bo sončno, ponekod zjutrajno meglo po kotlinah. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, čez dan od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele padavine, vmes bodo tudi nevihte. Čez dan se bo dež razširil nad večji del države.
3: Direktno iz Ljubljane, otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave, počitnice ali vodeno potovanje, skočite na palma.si.
10: Še podatki o prometu na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz Smerjeviča proti Brdu žival na cesti ovira promet. Zastoji so na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Postojno proti Kopru, na cesti čez prelaz Vršič pa bodo do 18. ure občasne 15-minutne popolne zapore prometa.
12: Hey, yo, hey, yo. DJ Fat Philly. Blackouthiphop.com. Ekskluzivno večeras, po prvi put u eteru, moj čovjek Drill, featuring Messiah, DIY, do it yourself, producija Ray to Paul za Komora Records. Alright, one time for your mind, baby. Drill, let's go.
13: Samsung.

0: V Koroški galeriji likovnih umetnosti so v petek odprli eno večjih razstav zadnjih let, na kateri sodeluje 24 domačih in tujih umetnikov. Postavitev Divje vode v iskanju ravnovesja skozi sodobne umetniške prakse raziskuje odnos med človekom in vodo v obdobju, v katerem se podnebne spremembe odvijajo vse hitreje, človekovega vpliva na okolje pa ni več mogoče spregledati. Na otvoritvi je bila tudi Metka Pirc.
1: Da potrebujemo nov pogled na vodo in da ta ni le okoljsko splošno javno dobro, ampak da je cela vrsta akterjev odvisna od tega naravnega vira, je ob odprtju razstave v Koroški galeriji likovnih umetnosti dejala klimatologinja in soprejemnica Nobelove nagrade za mir, doktorica Lučka Kajfež-Bogataj.
2: Slovenija je bogata z vodo, ampak v času podnebnih sprememb se kaže, da pravzaprav imamo enkrat vode preveč, enkrat vode premalo, vmes ne, imamo pa še pogosto onesnaženo vodo. Ne? In seveda, če želimo v prihodnosti bolj trajnostno živeti, ohraniti to bogatstvo, je nujno sodelovanje. In to je tisto moje glavno sporočilo. Ne? Mi se ne moremo deliti za tiste, ki jih skrbi suša, za tiste, ki se ukvarjajo s poplavami, spet za tretje, ki želijo vodo spremeniti v energijski vir, brez sodelovanja, brez pogovora, brez dejansko neke pametne strategije, kako z vodami gospodariti, nam bo to naravno bogatstvo enostavno izginilo. Ne? In v 21. stoletju ostati brez vode v vodnih virih je največja strateška napaka, ki se nam lahko zgodi.
1: In če kje se na Koroškem po katastrofalnih poplavah še kako zavedajo, da je voda bistven vir življenja, a ima hkrati uničujočo moč. Kustosinja razstave Petra Čeh.
3: In umetniki so na eni strani predstavljali lokalne zgodbe, ki pa zdaj več mogoče niso samo pomembne na lokalni ravni, ampak odsevajo tudi globalno, tako kot reka, ki nima meja in lahko teče skozi različne države. Zato je pomembno, kako v bistvu za vodne sisteme, vodna telesa skrbimo, tudi zato, da imamo ne nazadnje čisto pitno vodo.
1: Na razstavi sodeluje 24 umetnikov. Ena dela angažirano reflektirajo vpliv človeka na okolje, druga se osredotočajo na njegove posledice, spet tretja odpirajo prostor abstraktni in poetični dimenziji vode. Sodelujoča umetnica Marjetica Potrč.
4: Mi moramo iskati ravnotežje med vodo in med ljudmi, da lahko preživimo na tem svetu. In to je ključno, ker tudi v nas je reka vode, ni samo v našem mestu.
1: Umetnica Petra Kapš takole izpostavi.
5: In pa tudi zelo dolgo časa sem si želela zvočno posneti slovenska ostanka slovenskih ledenikov. To sta Triglav in pa Skuta.
1: Modernistični relief z naslovom Odkrivanje tople vode je prispeval umetnik Jure Markota.
6: Pravi vse probleme, ki vemo, da obstajajo, vemo, kakve bi bile rešitve, ampak se doben ne potrudi dovolj.
1: Dialog med računalniško miško in čopičem ustvarja Aleksi Kobal.
7: Ja, tudi tehnika je namenoma izbrana v kombinaciji z računalniškim printom, da s tem še bolj poudarim to, da gre za sodobno tehnologijo, kjer čopič nima kaj iskati. Oblaki so pa naslikani, dobesedno v akrilu in olju.
1: Razstava bo na ogled vse do začetka decembra.
0: Ravnovesje med kompleksno in pogosto protislovno naravo vode torej iščejo na najnovejši razstavi Divje vode v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. Vabljeni torej na razstavo in vabljeni vsak dan, da se borite za njo, začenši s tem, mogoče na primer, da zdravil ne odplakujemo v stranišča, da ne zlivamo maščob v odtoke, da uporabljamo okolju prijazna čistila in tako naprej.

0: V Ljubljano prihajajo velika imena italijanskega oblikovanja in umetnosti v keramiki. V Narodnem muzeju Slovenije od 24. septembra ne zamudite gostujoče razstave iz Mednarodnega muzeja keramike v Faenci.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
3: Lep motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite družinski C10 za 30 990 evrov. Z upoštevanim Lep plus bonusom in Lep motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Lep motor pooblaščenem prodajalcu.
4: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
5: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli.
7: To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 16. septembra, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
6: 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar že 35 let.
8: Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
9: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 kilometrov.
8: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
9: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.

0: zadostne.
1: Pred kulturnicami ob 14. pa še malo kulture, vabilo na letošnji festival Maribor, ki bo skozi glasbo raziskoval romantiko. Ne kot nostalgičen pogled v preteklost, temveč kot živ in sodoben način doživljanja sveta. Z geslom Romantiki, dobrodošli, od danes do 27. septembra prinaša 13 dogodkov v znamenju klasične glasbe. Na 10 različnih prizoriščih bo povezoval številne domače in tuje glasbenike. Dogajanje se začenja danes zvečer v mariborski dvorani Union s koncertom Flirt, v današnjih kulturnicah pa čez 6 minut več o vizualni umetnosti v Novem mestu.

0: V tokratnih kulturnicah o dveh razstavah vizualne umetnosti, razstavi Silicijeva koda v Dolenjski in fotografski razstavi Mariborskega kroga v Štajerski prestolnici. Več pa Jolanda Fele.
1: Kulturnice. Tokrat v različne razstavne prostore. Najprej se bomo ustavili v Mariboru, ob razstavah Mednarodnega festivala fotografije, ki ga organizira Mariborski fotoklub. Odprtja 8 razstav slovenskih in tujih fotografov s temo Črna fotografija in poklonom fotografom znamenitega Mariborskega kroga so potekala postopno. Letošnji 11. festival pa so slavnostno odprli v soboto na Mariborskem lentu na Židovskem trgu. Prispevek Brigitte Mohorič.
2: Fotoklub Maribor, ki letos praznuje 90-letnico delovanja, je festival posvetil temu jubileju in članom znamenitega Mariborskega kroga, med katerimi so Stojan Kerbler, Zmago Jeraj, Ivo Črne, Ivan Dvoršak, Dragiša Modrinjak in Zora Plešnar, ki so zaznamovali slovensko in takratno jugoslovansko fotografijo, pojasnuje predsednik fotokluba Brane Kos.
3: Letošnja tema našega festivala je v bistvu omaž črnemu krogu fotografu Fotokluba Maribor, ki je v 70-ih letih svojo razstavo izstopil iz krogov tistih smernic, ki so veljale v fotografiji in obral svojo pot in se začel ukvarjati z obrobjem mesta, z neprijetnimi stvarmi, ki so sicer bile mogoče očem skrite in jih začel predstavljati na drugačen način, se pravi z uporabo veliko temnega oziroma črne barve, z neostrino, z grobim zrnom in tako se pravi postavil nove smernice v slovenski fotografiji.
2: Fotografom Mariborskega kroga posvečajo organizatorji razstavo v pokrajinskem arhivu. Na njihovo dediščino pa se navezuje tudi razstava Črna fotografija sodobnih avtorjev, nastala v okviru mednarodnega festivalskega natečaja.
3: Gre za fotografijo, ki nekako na sodoben način nagovarja mlade fotografe, fotografe sodobne dobe, ki na sodoben način pristopajo k družbeno pomembnim temam na okolju ljudem in jih s svojimi očmi prikazujejo na fotografijah, ki bodo razstavljene.
2: Festival gosti še skupinsko razstavo Fragmenti mladih ustvarjalcev Celjske šole za vizualne umetnosti in več samostojnih razstav priznanih tujih fotografov. Dražena Tiriča in Zorana Kolariča iz Hrvaške, Osmana Demirja iz Severne Makedonije in Simona Čanga z Tajvana, ki že vrsto let živi v Sloveniji. V Mariboru se predstavlja z razstavo Napol doma s fotografijami krajev svoje domovine. Na ogled pa so tudi dela, na katerih je na eni sami fotografiji podoba njegove hčerke, naslikanje v Sloveniji in na Tajvanu.
4: Ta sliken včasih so divakrat, double exposure. Meni prvič sliken tukaj v Sloveniji, pa gremo v Tajpejo, v Tajvan skupaj, pa to je pa divakrat. Za mene niso samo projekt, ni samo fotorestava, to je pa moja življenje.
2: V fotografskem muzeju razstavlja slovenski avtor Matej Pelhan. Njegove fotografije z naslovom Anatomija izginjanja govorijo o minevanju naravi, ljudeh, ki jih ne opazimo in njihovi ranljivosti.
5: Zanimajo me v resnici ljudje, ki so v neki relaciji eden z drugim, mogoče tudi ljudje, ki so v neki specifični relaciji z okoljem. Tam vidim oziroma ustvarjam neke napetosti, pravzaprav neke kontraste, ki potem ustvarjajo pravzaprav zgodbo. Motivika je lahko različna, največkrat najdem motive na ulici, kjer se pač stvari dogajajo. Res je tudi, da je moja osebna izkušnja je izkušnja invalidnosti pravzaprav. To je to tudi na nek način me vzpodbuja oziroma ta izkušnja mi daje neko odpira vrata v ta svet, tako da mogoče se tudi lažje dotaknem oziroma raziskujem to področje tudi na fotografski način.
2: Direktor festivala Mitja Sagaj pojasnjuje, da želijo z bogato ponudbo 8 razstav v različnih razstaviščih sodobno fotografsko umetnost približati obiskovalcem.
6: Ko skušamo skozi festival, ni za to glasen, bučen festival, ulični, kot bi si mogoče kdo predstavlja, ampak je res en tak način, da približamo fotografijo mestu, ljudem, da se z njo spoznajo, še vedno pa ohranjamo seveda zelo visok nivo, ki fotografiji pritiče.
2: V spremljevalnem programu ponuja festival še fotografsko delavnico Rudija Urana in projekcijo dokumentarnega filma o Mariborskem krogu. Razstave bodo na ogled do konca septembra.
1: Uroš Weinberger, priznani slovenski sodobni vizualni umetnik, slikar in glasbenik, ki živi in ustvarja v Ljubljani in Novem mestu, je svoji novi samostojni razstavi dal naslov Silicijeva koda. V Jakčevem domu Dolenjskega muzeja v Novem mestu so do 28. novembra na ogled dela nastala v zadnjih 7 letih. Z njimi se kritično odziva na lahkovernost sprejemanja visoke tehnologije v človeški vsakdanjik. Barna paleta njegovih del ustreza polju digitalne svetlobe in gledalcu daje občutek gledanja v digitalni zaslon. Jože Žura se je v Jakčevem domu v Novem mestu srečal z umetnikom in kustosinjo razstave Jasno Kocovan Štukl, ki meni, da naslov razstave Silicijeva koda lepo zaobjame pomenski del ustvarjanja Uroša Weinbergerja v zadnjih letih.
7: Razumemo ga lahko kot spoj tehnološke industrije in algoritmičnega načina urejanja sveta, kjer sta Silici oziroma Silicijeva dolina nekakšen geografski simbol tehnološkega napredka in prihodnosti, umetne inteligence in kapitala. Koda pa je jezik tehnologije, podatkov, algoritmov, programiranja, ki jo lahko beremo tudi kot kodo sveta, v katerem tehnologija postane nevidna infrastruktura našega življenja in ima mnogo širši pomen, saj ne določa samo tega, kako delujejo naprave, ampak vse bolj vpliva tudi na družabno življenje, našo komunikacijo, videnja, mišljenja, ne nazadnje na razumevanje sveta. Weinberger je ustvarjalno pot začel z raziskovanjem v abstraktnem likovnem izrazu in precej hitro prišel v svet figuralike, v nekakšen svojevrsten realizem z jasno izraženimi sporočili. V njegovih delih je figura praviloma v središču dogajanja, a ponekod kljub svoji fizični odsotnosti prisotna na ravni ideje in gledalčevega pričakovanja, lahko tudi kot protagonist v ozadju, ki konstruira svet, v katerem živijo glavni igralci.
8: Uroš Weinberger se predstavlja slikami velikega formata. Ena je nastalo v obdobju pred covidom, pove umetnik.
9: Ta ena slika je še na tej razstavi predcovidna, ko napoveduje neko kataklizmo, ki se je potem dejansko uresničila. Se pravi, to je bila ena serija iz onega obdobja pred 2019, ki sem slikal ljudi z maskami, pa z nadzornimi sistemi, droni in tako naprej. Sliko 2020 pa nekako se pa komunicirajo z problemi umetne inteligence in vpetosti človeka v ta internetni svet, v virtualni svet, v neke nadzorne sisteme. Slike so tudi nekako po barvah bolj usredotočene na ekrane, se pravi, ponazarjajo digitalni svet, to nekako posredujem z komplementarnimi barvami, z močnimi nijansami. Potem druge slike so pa bolj z optičnimi učinki, se pravi, nekako pokreiram op art in ga postavljam v figuraliko. S tem nekako poskušam še bolj občutek tesnobe in hkrati pa zmede in digitalnih sistemov, nekako to upozarjati.
8: Kustosinja v Jakčevem domu in razstave Jasna Kocovan Štukl dodaja, da je v delih Uroša Weinbergerja več svetov. Realni, digitalni, nadnaravni, prepleteni, umiselni konglomerat likovnega polja, ki od gledalca zahteva pozoren pogled, usmerjen v podrobnosti.
7: Weinbergerjeve podobe na pogled delujejo, kot da bi jih okužil računalniški virus. Njegove nejasne konture, zamegljenosti in številne vizualne motnje ustvarjajo občutek, da se podoba razkraja, da je njen informacijski sistem poškodovan. Figura zato ni več jasno prepoznavna, prestaja fragment, digitalni artefakt oziroma motnja, glitch po angliško. Weinberger tako posega v napetost med tehnologijo kot sredstvom popolnega nadzora in nad njeno lastno ranljivostjo. Zamegljena podoba tako ni le estetski učinek, temveč postane metafora za izgubo nadzora, orientacije in gotovosti v tehnološko posredovanem svetu.
8: Uroš Weinberger figuro postavlja v središče likovnega dela.
9: Se pravi, ta figuralika izhaja iz fotografij, iz nekih figuralika izhaja iz fotografij, iz nekih map, ki jih ustvarjam skozi leto.

0: pač posledično smo ljudje potem vezani na njihove ideje, ker pač nimamo neke demokratične svobode, so odločene o naši prihodnosti in potem gradijo sisteme, satelitske povezave, vse več je nekih digitalnih artefaktov, ki so del vsakdanja. No, in te slike nekako govorijo o teh sistemih.
1: Vse to pa ustvarja brez pomoči umetne inteligence.
0: Ja, ja, absolutno brez pomoči, je pa zelo velik nekako inspirator za mene, v bistvu sploh vse, kar se dogaja v zvezi z umetnimi inteligenci, me zelo zanima, ker zelo vpliva na vizualni svet, na filozofski svet, na ideologije, tudi na religije in to so vsa vprašanja, sploh pa na ekologijo in to so pač vprašanja, s katerimi se ukvarjam že od začetka nekako svoje umetniške prakse.
2: Razstavo Silicijeva koda Uroša Weinbergerja si lahko v Jakčevem domu v Novem mestu ogledate do 28. novembra.
3: Jolanda Fele torej vabi na kulturno dejstvovanje na Dolenjsko in Štajersko, mi pa se na Valu 202 z belimi vranami prepuščamo sanjam o Kaliforniji.

0: Kaj je novega v tote Mariboru?
1: Prenovljena Langerjeva vila.
0: Vabljeni Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
1: V petek 18. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si.
2: EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: Kaj pa to?
4: Aha.
3: In to?
4: Ja, čisto vse.
5: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
6: Oblaki ne zadržijo sončnih UV žarkov.
7: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
6: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
8: 3, 2, 1...

0: Taj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov do

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Telekom Slovenije naročnike obvešča, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri od polnoči do petih zjutraj možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Celje z okolico, Kopra z okolico, Kranje z okolico, Ljubljane z okolico, Maribora z okolico in Nove Gorice z okolico. Zahvaljujejo se za razumevanje.
0: Val 202. 1, 2, 3.

0: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
5: SNG Opera in balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
6: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
5: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.
7: Ne preslišite smeha vnukov in klepeta ob kavi. Ujemite jih s slušnimi aparati Klarus po vsej Sloveniji.
8: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com.
9: Novice. Avstrija podaljšuje nadzor na meji s Slovenijo. Ljubljanski Cankarjev dom jutri odpira razstavo o Srečku Kosovelu.
10: Ura je 14 in 30 minut.
9: Lepo pozdravljeni. Zavod za zdravstveno zavarovanje opozarja, da je pri pripravi finančnega načrta za letos računal na do 520 milijonov evrov iz državnega proračuna. Zmanjšanje v predlogu rebalansa na 420 milijonov evrov pa pomeni poseg v že sprejet finančni načrt. Poleg tega bi se poslabšala likvidnost in povečalo tveganje za zamike pri plačevanju obveznosti. Posledice bi bile tudi za financiranje pravic do zdravstvenih storitev, zdravil, medicinskih pripomočkov in bolniških nadomestil. Avstrija je še za pol leta podaljšala nadzor na mejah Slovenijo ter Češko, Slovaško in Madžarsko. Cilj ostaja boj proti tihotapcem ljudi in nezakonitim migracijam. Avstrijsko notranje ministrstvo pa ob tem pojasnjuje, da so bili ukrepi usklajeni s sosednjimi državami. Avstrijski nadzor na meji Slovenijo in Madžarsko traja že od leta 2015, na prehodih s Češko in Slovaško pa od jeseni 2023. Slovenija je medtem junija odpravila začasen nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Britanska spletna banka Revolut je spletnim goljufom poslala osebne podatke skoraj 700 strank. Goljufi so se izdajali za predstavnike državnih organov in od Revoluta pridobili številke bančnih računov, osebne dokumente in hišne številke. Hekerji, ki trdijo, da so odgovorni za incident, grozijo, da bodo javno objavili podatke, če Revolut ne bo plačal odkupnine. Po navedbah Revoluta sredstva strank niso prizadeta, prevaranti pa naj bi uporabili legitimni e-poštni naslov neimenovane vladne agencije. Mestna občina Ljubljana bo tudi letos sodelovala v Evropskem tednu mobilnosti. Sodelovalo bo 120 slovenskih občin, po Evropi pa skupno približno 3000. Predsednica odbora Evropskega tedna mobilnosti v Ljubljani Jelka Žekar.
11: S tem, da počasi se priključujejo tudi nekatera mesta izven Evrope, tako da ta projekt, ne glede na to, da že tako dolgo traja, še vedno ima svojo težo in se uveljavlja v velikem številu mest.
9: Dogodki v okviru tedna mobilnosti se bodo začeli jutri na Kongresnem trgu v Ljubljani, končali pa prihodni teden v torek s tako imenovanim dnevom brez avtomobila, simboličnim zaprtjem mestnih ulic za motorni promet ter proslavljanjem trajnostnih načinov potovanja. Mestni avtobusi bodo tisti dan brezplačni. V galeriji Cankarjevega doma v Ljubljani so ob 100. obletnici smrti pesnika Srečka Kosovela pripravili razstavo Kozmos Kosovel, ki celovito prikazuje avtorja ter njegovo ustvarjanje. Na ogled bodo izvirni Kosovelovi rokopisi, osebni predmeti, dokumenti ter prve knjižne in revijalne objave, pa tudi dela umetnikov in mislecev tistega obdobja, ki so zaznamovali njegovo ustvarjanje. Razstavo bodo odprli jutri, na ogled bo do 9. maja prihodnje leto. Pretežno jasno bo s temperaturami od 23 do 28. Tudi jutri bo sončno, ponekod z jutranjo meglo po kotlinah. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, čez dan od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele padavine, vmes bodo tudi nevihte. Čez dan se bodo še razširil nad večji del države.
12: Za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
13: Še podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri. V obe smeri so tudi zastoji pred delovno zaporo na cesti Izola Lucija. Na cesti čez prelaz Vršič bodo do 18. ure občasne 15-minutne popolne zapore prometa.

0: Milan Predan je novinar, bil je dolgoletni urednik in direktor časnika Večer. Nato je prestopil med diplomate in služboval od Trsta do Skopja. Pravi, da imata novinarstvo in diplomacija veliko skupnih točk, čeprav sledita različnim ciljem. Z Milanom Predanom, nedeljskim gostom Vala 202, minulo nedeljo se je tudi o RTV-ju, novinarstvu in trenutnih razmerah v medijih pogovarjal Luka Hvalc.
1: No, jaz spomnim, več predvsem sem zelo vesel, da več nisem v medijskih vodah, ker prav nič nikomu, še zlasti to, ko gre za tiskane medije, nikomu ne zavidam. Ti, ki zdaj v tiskanih medijih delajo, zagotovo delajo v nekih, jaz bi rekel, kar depresivnih časih. Ne. Imel sem srečo, da sem Večer vodil tam skozi 90-ta leta, ko je bil to res dober čas za časopise.
2: Zakaj je v Sloveniji tako težko najti resnične, strateške lastnike medijev oziroma izdajatelje, ki bi dejansko se zavedali pomena lastništva medije in ne bi bil obstranski ali pa interesni posel in da bi mogoče skušali poslovno in vsebinsko delovati dolgoročno?
1: Dobro, v 90-ih letih je seveda bil eden motivov, da so se ta naši, da jih tako imenujem, novodobni tajkuni, ne, da so dobili nenadoma interes postati lastniki medijev. Ne. Je bil povezan tudi s tem, da so bili časopisi, zdaj govorimo o časopisih seveda, tudi ekonomsko uspešni. Ne. Skratka, so imeli neke dobičke in zagotovo je tudi to bil eden motivov. Ampak mislim, da dosti večji motiv to, da so se domači ti novodobni lastniki lotili medijev, ne, da bi preprečili, da bi morda kakšen pametni tuji lastnik stopil v časopis. Tudi v tem, da so nenadoma v medijih videli neki žeton, ne, s katerim si lahko kupujejo naklonjenost vsakokratne oblasti in lahko s tem seveda veliko lažje uresničujejo neke svoje poslovne interese. Meni je vedno zelo ilustrativno, recimo, da ne bom zdaj v imenu, ampak dobro, on se bo zagotovo prepoznal, en vodilni v Novi kreditni banki Maribor, ki je bil seveda izredno zagret pristaš LDS, in ko je LDS leta 2004 izgubila volitve, se je hotel članiti v SDS. Skratka, tu nikoli ni šlo za ideologijo, šlo je samo za denar. Ne? Jaz sem kot še Večera seveda doživel pritiske, politične pritiske, tako v času levih kot desnih vlad. Ne?
2: Vam so učitali tudi notranja opozicija na Večeru, ne, da ste naklonjeni, ne, vsej prvi vladi Janeza Janše. Ne.
1: No, vse to sem hotel reči. Ne. Bistvo, in vse te in leve in desne vlade so imeli v osnovi isti cilj. Ne. Edino imeli so mogoče malo različne metode. Eni bolj subtilne, drugi malo manj. Ampak oni so imeli vsi isti cilj. Skratka, poskrbeti, da se bodo ljudništva čim bolj ukvarjala sama seboj, da bodo malo spodbujali kakje nemir, da ne rečem celo razcep v uredništvih, da bi ga lahko potem lažje obladovali. Ne? In ta zgodba, ki ste omenili tole moje tako imenovano desničarstvo, ne? Ta zgodba se je nastala na osnovi tega, ker smo v tistem času, ko je bila LDS prvič na tem, da je zgubil oblast, to je bilo takrat, ko se je pripravila teren za Bajukovo vlado, smo mi imeli v časopisu kar nekaj debat, ne, kako naj se zdaj do tega postavimo. Ne. Ali je prav, da zdaj, recimo, rečemo tako, desni pol, tako rekoč brez volitev, prevzame vodenje vlade. Ne. In jaz sem zagovarjal stališče, da prvič, da LDS je že na oblasti že, ne vem, 12 let, ne vidim v tem dobene drame, če bi se po 12 letih oblast zamenjala, sploh glede na to, da so bili itak par mesto kasneje napovedane redne volitve. Ne?
2: Ker ste omenili RTV, ne? Vedno je aktualno vprašanje ureditve in financiranja javne medijske hiše. Zdaj z nastopom nove Janševe vlade so se razmere pričakovano, ne, ponovno zaostrile. Če vprašam zelo neposredno, potrebujemo javno RTV Slovenija v kakšni obliki, s prispevkom?
1: Ja, Slovenija zagotovo potrebuje javni servis. Ne, ne samo zaradi tistih vsebin, ki jih komercialne televizije puščajo bolj ob strani, ampak seveda tudi zaradi informativnega programa, ne, ki je na nek način vedno nekako jedro, ne, oziroma tisti program, skozi katerega pa zapravo ljudje najbolj ocenjujejo, ne, profesionalnost in ne vem, javnega servisa. Ne. Ampak ravno zaradi tega je seveda tudi zelo pomembno, da je ta javni servis čim manj odvisen od vsakokratne vladajoče politike. In zdaj tega sem pripričan, da bi bilo, da bi bila ukinitev ETV naročnine in prenos financiranja v glavne na državni proračun korak v napačno smer. Po drugi strani je pa res tudi to, ne, da bi se morali še zlasti v informativnem programu televizije bolj zavedati, da naročnino plačujejo vsi. Levi, desni, sredinski, no, če jih je še spoh v Sloveniji, še spoh še kaj ostalo, ne, in da pravzaprav, da so dolžni v programu seveda tudi upoštevati, da ne rečem celo spoštovati interese in vse to mnenjsko ravnolikost vseh teh, ki plačujemo to naročnino. Ne. In mene kot novinarja, moram reči, da ne samo kot gledalce, tudi kot novinarja moti, ko vidim na nekaterih omizjih vse preveč neke, kot pravimo Štajerci, Gleichschaltunge, ne, ker se vsi za omizjem o nečem strinjajo, ker so očitno, ne vem, bili tako zbrani, da ni nikoga, ki bi karkoli z nekim argumentiranim stališčem čemu uporekal. In moti me to, da se v bistvu kot ti gostujoči komentatorji bolj na manj vedno pojavljajo, bolj na manj vedno isti ljudje.
0: Tudi o letu, ki ga je kot dijak preživel v Združenih državah, razumevanju slovenskih in svetovnih političnih ekstremov ter polnem upokojenskem življenju, več v aktualni oddaji Nedeljski gost, v kateri je Luka Hvalc gostil Milena Predana.

0: robovi, kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: val. Koncertni album Amy Winehouse at the BBC je izšel leta 2012 in prinaša posnetke njenih nastopov na programih BBC-a med letoma 2004 in 2009. Album je bil izdan v podporo fundaciji Amy Winehouse, ki pomaga mladim pri zdravljenju in preprečevanju zasvojenosti. S tokratnim mini koncertom bomo počastili tudi skorajšnjo 20. obletnico izida njenega kultnega albuma Back to Black. Ne preslišite ob 18.
2: Prvi.
1: Tektonske spremembe na avtomobilskem trgu so dosegle tudi Slovenijo. Avtonomna vožnja je odslej možna tudi pri nas. Kje smo, kam gremo in kako se pripravljamo na velike premike v naši mobilnosti? Vse to boste izvedeli v današnjem studiu ob 17.
2: Ars.
1: Raziskovalni projekt Besedomat, ki ga izvajajo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, je pokazal zanimive razlike v prepoznavanju besed. Z njim preverjajo bogatost besedišča govorcev slovenščine. Izsledki so uporabni za različne namene, od načrtovanja jezikovnih priročnikov in učbenikov do vnovičnega učenja besed pri ljudeh s poškodbami glave. Podrobnosti o projektu v jezikovnih pogovorih ob 18.
0: Radio Slovenija.
3: Akcija specialcev, novo vozilo za odzivanje na kemijske, biološke in druge nevarnosti.
1: O čem spet ti sanjaš?
3: O zgodovikendu. 20. september od 9. do 18. ure. Park vojaške zgodovine Pivka.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
4: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na Landrover.si.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
6: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
7: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
6: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
7: Več na dc-bled.si.
8: Karglas popravi, karglas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
12: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Evropski parlament Mateju Toninu oduzel poslansko imuniteto, kar je zahtevalo specializirano državno tožilstvo v zvezi KNOVS. Poslanke in poslanci bodo v morebitnem nujnem postopku obravnave zakona o skoku vnovič odločali v petek. Ob obisku italijanskega zunanjega ministra Antonija Tajanija slovenska manjšina za zagotovitev svojega zastopstva v italijanskem parlamentu. Vodilni v tehnoloških velikanih opozarjajo na prehitno razvijanje umetne inteligence in svarijo celo pred izumrtjem človeštva.
2: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si

jeseni. Kmalu pa bo čas za njo. Kaj ne, da ja. Pri nas v dogodku in odmeval še Little Sims, Dačo, Orgon in začenjamo z Jamesom Brownom.

Pozor, to je nujna prometna informacija. Zaradi pokvarjenega tovornega vozila je na Gorenjski avtocesti promet močno oviran na izvozu Kranj-Zahod v smeri Ljubljane. Zastoji so na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri ter na cestah Lesce-Bled in Izola Lucija v obe smeri. Ura je čas. Boštjan Repanšek, Miha Šval, Nea Jerant in Katja Stojnič se zahvaljujemo za vašo pozornost in vabimo k poslušanju popodneva, ki ga bo pilotiral Mitja Peček. Vas pa še mimo grede povabim k poslušanju četrtkovega popodneva, ko bomo začeli s čisto svežo sezono marmelade. Le kdo jo bo kuhal prvi? Bodite z nami, seveda.

0: Ko gre za sluh, izberite izkušnje in tradicijo.
1: V Sloveniji že več kot 50 let.
2: Slušni aparati Videx.
3: Kaj je življenje?
4: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
3: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
6: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite vse stranski B10 za 26 990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
7: Velika skladiščna odprodaja v Vitapurju s popusti do kar 70%. Ujemite super cene, outlet ležišč, odej, posode in zavrtite kolo sreče za še dodatni popust. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Mercator Jesenice in Supernova Mercator Savski otok.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
10: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
11: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
12: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
15: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
16: Imate težave z ušesnim maslom? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
17: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
16: Vaksol.
18: Spletna trgovina z dijaki in navtično opremo. Kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Evropski poslanec Matej Tonin se v zadevi Knovs, v kateri ga obtožni predlog bremeni zlorabe uradnega položaja, ne bo mogel sklicevati na poslansko imuniteto. Odločitev parlamenta je Tonin pripisal tehnični napaki pri glasovanju in napovedal.
2: Zdaj se bom seveda skupaj s svojimi kolegi udeležil seveda vseh procesov v Sloveniji in seveda si želim, da se ta politični proces čim prej konča.
1: Interventni zakon bi povečal primankljaj za 1,2 milijarde evrov, koristi ukrepov za gospodarsko rast pa niti dolgoročno ne bi pokrile vsega izpada, predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun.
3: Gospodarska rast lahko račun zmanjša, ne more pa plačati namesto nas.
1: Pri nas se večina podjetij še ni lotila aktivnega prilagajanja na podnebne spremembe, je bilo slišati na današnjem posvetu partnerstva za trajnostno gospodarstvo. V Evropi je ekstremnim vremenskim pojavom najbolj izpostavljen kmetijsko-živilski sektor, pravi Blaž Kurnik iz Evropske agencije za okolje.
4: V Evropi je približno 50% izgub je nezavarovanih, ampak te številke so seveda različne. Vzhodna in južna Evropa je nezavarovanih okoli 90%.
1: Umetna inteligenca napreduje prehitro in bi lahko privedla celo do uničenja človeštva, opozarjajo njeni razvijalci. Zakaj o tem v zadnjih dneh govorijo vodilna tehnološka podjetja, Marko Robnik Šikonja z Fakultete za računalništvo in informatiko.
5: Vsi bi radi bili prvi in nihče pa ne bi rad bil odgovoren. Te tehnologije, ki so jih trenutno objavljene, počnejo tudi to, kar niso pričakovali in se zdaj nekako bojijo teh pravnih posledic.
1: Vreme bo popoldne in jutri še sončno, nato po oblačitev in dež. V Dogodkih in odmevih sem z vami Sara Lotrič. Evropski parlament na današnjem glasovanju v Strasburu ni priznal poslanske imunitete poslancu iz Slovenije Mateju Toninu. Kot je znano, je odvzem imunitete zahtevalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožnim predlogom v zadevi Knovs, v katerem štirim poslancem NSI-ja očitajo zlorabo uradnega položaja. Tonin je presenetljiv izid pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki. Iz Strasbura Adrian Bakič.
6: Odbor za pravne zadeve je julija Evropskemu parlamentu predlagal, naj poslancu Mateju Toninu ne oduzame imunitete v zvezi z zadevo Knovs. Na današnjem glasovanju pa preobrat. 306 poslancev je glasovalo za to, da Toninu oduzamejo imuniteto in s tem upoštevajo poziv specializiranega državnega tožilstva. Dva več kot za ohranitev imunitete. Poslanec Tonin je v prvem odzivu za izid okrivil slabo vodenje seje.
2: Po pripovedovanju mojih kolegov, ki so sedeli v zadnji, je bilo zelo jasno po odvigovanju rok, da je bila večina za to, da ohranim imuniteto. Kljub vsemu pa se je predsedujoči odločil, da bo še naredil tako imenovani roll call vote, kar pomeni glasovanje z napravami, kjer je bila pa ogromna zmeda.
6: Napovedal je, da bo v nadaljevanju postopkov v zadevi Knovs sodeloval s pristojnimi organi.
2: Zdaj se bom seveda skupaj s svojimi kolegi udeležil seveda vseh procesov v Sloveniji in seveda si želim, da se ta politični proces čim prej konča.
6: Marsikdo v Evropskem parlamentu je bil presenečen, saj običajno izid glasovanja v podobnih primerih sledi predlogu pristojnega odbora. Poslanec naprednega zavezništva socialistov in demokratov Matjaž Nemec.
7: Ni uspel pridobiti glasov tudi na ekstremni desnici, tako se jaz to razlagam. Položaj levosredinskega dela parlamenta pa ni bil proti Toninu, ampak je bil zato, da se ohrani integriteto Evropskega parlamenta kot institucije.
6: Vladimir Prebilič iz skupine Zelenih dodaja.
8: Desna politika v Sloveniji je zašla v nek marsičem, tudi recimo izjavo okrog Izraela in podobno. Drugič verjamem, da verjamo in zaupajo v slovenski pravosodni sistem, da deluje in je nobene potrebe po imuniteti. Prav tako pa mislim, da je zgodba o političnem pregonu majčkeno za lase preverečena in da Evropski parlament temu preprosto ne verjame in temu ne sledi.
6: Predsednica Evropskega parlamenta bo zdaj sklep poslala pristojnim organom v Sloveniji.
1: Zahtevo za odvzem poslanske imunitete Toninu je, kot rečeno, Evropskemu parlamentu februarja poslalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožnim predlogom zoper štiri nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Obtožni predlog se nanaša na nenapovedan nadzor članov KNOVS-a, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere DARS, prispevek Roberta Škrjanca.
9: Gre za tako imenovano afero KNOVS, v kateri so člani komisije dle dva tedna po izbruhu afere DARS leta 2023 na nenapovedanem nadzoru preverjali, ali policija prisluškuje 15 osebam, med njimi nekaterim akterjem iz afere DARS, ki so povezani z Novo Slovenijo. Eden glavnih grehov pri tem pa je bil tudi, da je Tonin preko kriptirane aplikacije nekatere od njih obvestil, da jim policija ne prisluškuje, kar so policisti odkrili ob zasegu Hajdinjakovega telefona. Jane Žakl, Jernej Vrtovec in Jožef Horvat se na imuniteto niso sklicevali, zato je obtožni predlog zoper njih junija letos postal pravnomočen in bodo tako morali pred sodišče. Glede Mateja Tonina, ki je medtem postal evropski poslanec, pa so morale stvari potekati nekoliko drugače. Ker evropskim poslancem imuniteta avtomatsko pripada, je moralo tožilstvo prek stalnega predstavništva EU Evropskemu parlamentu posredovati zahtevo za odvzem njegove imunitete. Ker ni bilo mogoče predvideti, kdaj bo Evropski parlament sprejel odločitev o tem, pa so bili po oceni tožilstva podani tehtni razlogi za izločitev kazenskega postopka zoper Tonina, ki so ga zato zavrgli. Ob tem pa so na tožilstvu pojasnili, da gre za začasno procesno oviro, kar je izhajalo tudi iz obrazložitve sklepa sodišča o zavrženju obtožnega predloga v delu zoper Tonina. Zdaj, ko Toninu imuniteta ni bila priznana, bo lahko tožilstvo zoper njega ponovno vložilo obtožni predlog. Če v kazenskem postopku zoper ostale tri zaradi sodnih počitnic ni bilo še nič narejenega, pa bi lahko postopka tudi združili.
1: Kako bo zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije vplival na državni proračun in druge državne blagajne? O tem poslanci in predstavniki vlade razpravljajo na seji Komisije za nadzor javnih financ. Razlage finančnih učinkov pa si pričakovano povsem nasprotujejo, poroča Žiga Fabjan.
10: Do poslanskega zakona, ki ga je državni zbor sprejel še pred vzpostavitvijo nove vlade, njegovo uveljavitev pa je za zdaj zaustavila referendumska pobuda sindikatov, je opozicija kritična tako zaradi javnofinančnega izpada, do katerega naj bi prišlo, kot zaradi tehnike sprejemanja. Kot omnibus, interventni zakon posega vsaj v 8 drugih sistemskih zakonov. Prav tako razmere v gospodarstvu niso take, da bi zahtevale takojšnjo intervencijo države, je poudarila predsedujoča komisiji, poslanka Svobode Alenka Bratušek.
11: Se pravi, vam vaš osnovni argument pade. Nobene intervencije ni potrebne, vse bi lahko urejali z spremembami sistemske zakonodaje. 5% gospodarska rast v drugem kvartalu. To je to, kar ste dobili v roke od prejšnje vlade.
10: V opoziciji pogrešajo konkretne izračune finančnih učinkov zakonskih ukrepov, med drugim znižanja DDV-ja na osnovna živila, ugodnejše obravnave normirancev, uvedbe socialne kapice in odprave plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence. Obenem trdijo, da je zakon spisan za bogate. Državni sekretar na finančnem ministrstvu Peter Papež je tovrstne očitke zavrnil, rekoč, da zakon nikomor nič ne jemlje. Tudi državi ne.
12: Dejansko, kaj so javne finance? Država bo probrala manj ali več, ampak država mora delati v korist ljudi, ker država dejansko ne živi od davčnih stopenj, ampak živi od gospodarstva in ljudi, ki jo stvarjajo.
10: Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je pojasnil, da bi uveljavitev zakona po njihovih ocenah za leto 2027 pomenila, da bi se primanjkljaj lahko povečal za 1,2 milijarde evrov oziroma 1,5% BDP. Dinamična analiza, ki upošteva tudi pospešek gospodarske dejavnosti zaradi ukrepov iz zakona, pa bi na kratek rok pokril četrtino, po desetletju pa polovico tega izpada.
3: Pozitivni učinki na gospodarsko aktivnost bi javno finančni strošek zakona ublažili zgolj delno. Tudi v scenariju z najmanjšim ocenjenim dolgoročnim poslabšanjem salda bi bila zato primanjkljaj in javni dolg dolgoročno višja kot v scenariju brez uveljavitve predlaganih ukrepov.
10: Dinamična analiza temelji na nizu predpostavk, je še poudaril Kračun, burna razprava pa se medtem nadaljuje.
1: Poslanci Gibanja Svoboda so v parlament vložili predlog zakona, po katerem bi pri trgovanju z naftnimi derivati začasno omejili trgovsko maržo na približno 6 centov za liter goriva. Vlada je kmalu po začetku mandata to maržo zvišala na 11 centov in pol za liter. V Svobodi predlagajo tudi opustitev dodatka za biogorivo, kar bi po njihovih besedah znižalo zdaj veljavne cene dizla za 10 centov na liter. Poslanke in poslanci bodo na petkovi izredni seji vnovič odločali o tem, ali naj predlog zakona o specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznjivih dejanj in organiziranega kriminala, poznamo ga pod kratico SKOK, državni zbor obravnava po nujnem postopku, kot predlaga vlada. Vnovično glasovanje so včeraj zahtevali poslanci opozicije, koalicijski so to označili za zavlačevanje. V sodstvu in na tožilstvu pravijo, da se s sprejetjem zakona ne mudi in naj ga zato obravnavajo po rednem postopku. Jolanda Lebar.
13: Koalicija ima dovolj glasov, da vnovič potrdi nujni postopek obravnave zakona o skoku. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je včeraj še enkrat več zatrdil.
14: Zakon je zelo nujen, zato da zajezimo oziroma da ukrepimo boj proti korupciji, kriminalu.
13: V opoziciji pa sprašujejo, zakaj se tako hiti. Meira Hot, SD.
15: Seveda smo vsi odvetniki močnega boja proti korupciji, ampak ravno zato, ker smo, zahtevamo široko javno razpravo, zahtevamo, da so vsi ključni deležniki vključeni.
13: Gre za postopkovni manever opozicije, je že včeraj dejal predsednik odbora za pravosodje iz vrste SDS, Andrej Poglajen.
16: Definitivno je ta zadeva nujna in jo bomo tudi v prvi možnosti nadaljevali.
13: In to kljub pozivom strani tožilstva in sodstva, naj se nekatere predlagane rešitve še enkrat premislijo. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš in generalna državna tožilka Katarina Bergant.
17: Vsebina, kot je v zakonu, nas zelo skrbi.
18: Mi razlogov, da gre ta zakon po nujnem postopku, ne vidimo.
13: Med predlaganimi dopolnili koalicije je sicer tudi, da se začetek uporabe zakona zamakne za pol leta, na 1. julij prihodnje leto. V petek torej vnovično odločanje o nujnem postopku, predlog zakona pa je že na dnevnem redu seje državnega zbora, ki se bo začela v ponedeljek.
0: Dogodki in odmevi.
1: V Novi Gorici poteka srečanje zunanjih ministrov Slovenije in Italije. Tone Kajzer je italijanskega kolega Antonija Tajanija sprejel v Sovkanu, kjer sta se posvetila aktualnim zunanje političnim temam, od širitve Evropske unije na Zahodni Balkan do varnostnih in energetskih vprašanj. Obiskala naj bi skupni trg Evrope in se srečala s predstavniki obeh narodnih skupnosti. Več pa Špela Lenardič, ki spremlja dogajanje na terenu, pozdravljena. Kaj sta doslej povedala ministra?
19: Ja, lep pozdrav iz Sovkana, kjer tiskovna konferenca zunanjih ministrov še vedno poteka. Italijanski zunanji minister Tajani je namreč na srečanje zamudil kar dobro uro. No, oba sta potrdila odlične meddržavne odnose, tudi na področju gospodarstva. Lani je gospodarska izmenjava med Slovenijo in Italijo presegla 10 milijard evrov. Kljub temu si prizadevata za krepitev tega sodelovanja, predvsem na področju znanosti in inovacij ter vesoljske tehnologije, kjer sta celo predvidela nek skupni dogodek, s katerim bi lahko spodbudili to vrstno sodelovanje. No, vsekakor ste ministra si prizadevata za čim prejšnje zasedanje koordinacije ministrov obeh držav, pa tudi za trilateralno srečanje Slovenija, Italija in Hrvaška. Namreč območje severnega Jadrana je, kot pravi minister Kajzer, zelo pomembno, da ostane stabilno, varno in pa hkrati, da se dobrine na tem območju koordinirano izkoriščajo. Izpostavila sta tudi problematiko nadzora na meji, ta sicer ostaja, iščejo pa rešitve, da bi ljudje lahko nemoteno prehajali meje in hkrati jim zagotovili njihovo varnost. Kot že napovedano, oba ministra sta poudarila pomen tudi obeh narodnih skupnosti, s katerimi naj bi se srečali čez dobro uro, sledi namreč obisk skupnega trga Evrope in pa srečanje samo z dvema predstavnikoma obeh narodnih skupnosti, prav zaradi zamude ministra Tajanija. Več pa v naših naslednjih oddajah.
1: Tako je za zdaj pa. Hvala, Špela Lenardič. Avstrija je še za pol leta podaljšala nadzor na meji s štirimi sosedami, tudi Slovenijo. Kot razlog navajajo boj proti tihotapcem ljudi in nezakonitim migracijam, ob tem pa si, kot zatrjujejo, prizadevajo, da bi potnikom povzročili čim manj nevšečnosti. Poleg Avstrije nadzor na notranjih mejah v šengenskem območju opravlja še 9 držav, tudi Italija. Slovenija je nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko odpravila junija. Vodje tehnoloških velikanov so v zadnjem tednu izrazili prepričanje, da je razvoj najbolj napredne umetne inteligence prehiter in da ga je treba upočasniti. Pojavila so se tudi opozorila, da bi po najbolj črnem scenariju človeštvo lahko izumrlo. Nova tehnološka revolucija predstavlja neskončne možnosti za napredek, hkrati pa tudi povsem nove regulatorne izzive. Matej Hrastar.
20: Najbolj črnoglede napovedi je v intervjuju za BBC izrazil nekdani razvijalec pri podjetju Anthropic, Jacob Coxon. Govoril je o nezanemarljivi možnosti za konec človeštva. Umetna inteligenca ni sama po sebi zlobna in ne načrtuje uničenja človeštva, meni Adel Bibi, raziskovalec strojnega učenja na Univerzi Oxford. Je pa zelo osredotočena na reševanje konkretnih nalog. Hkrati s tem lahko stori tudi kaj nezaželenega, naprimer napade našo infrastrukturo. Lahko bi potencialno postala novo orožje za kibernetske napade, onesposobljenje elektrarn in podobno. Nekoliko nenavadno je, da so trije izmed vodilnih ljudi podjetij, ki razvijajo to tehnologijo, hkrati opozorili na nevarnosti. O razlogih za takšen manever je v oddaji ob 8 spregovoril Marko Robnik Šikonja z Fakultete za računalništvo in informatiko.
21: Tukaj se po mojem ne gre toliko za zadržke, gre se za ta konkurenčni boj. Vsi bi radi bili prvi, nihče pa ne bi rad bil odgovoren na nekaj. Te tehnologije, ki so jih trenutno objavili, ne tem, te agentne tehnologije, so jim dali dejansko preveč zmožnosti, spustili so jih prosto na internet, da počnejo marsikaj, tudi to, kar niso pričakovali in se zdaj nekako bojijo teh odpravnih posledic.
20: Šef Anthropica Dario Amodei se je v svojem eseju zavzel za neodvisne nadzornike, ki bi podjetjem gledali pod prste. Kljub temu ne gre pričakovati, da bodo ameriška in kitajska podjetja upeljala strogo regulativo, kakršno je z aktom o umetni inteligenci sprejela Evropska unija. We're leading China in AI. Trenutno imamo v razvoju prednost pred Kitajci, naj tako ostane, je na zlovešče napovedi odgovoril ameriški predsednik Donald Trump. Kdor bo zmagal na področju umetne inteligence, bo zmagovalec. Lahko postavimo omejitve in vse mogoče, ampak mislim, da je preveč glasov, ki govorijo o stvareh, ki se ne bodo zgodile, meni Trump. Julijski incident, ko so agenti umetne inteligence vdrli v sistem podjetja Hugging Face, dokazuje, da nadzor nad umetno inteligenco postaja precej večji izziv kot njen razvoj.
1: Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo, ki je na nedavnih volitvah v Saški Anhaltu prepričljivo zmagala, še ni sestavila deželne vlade. Če ji bo to uspelo, bo njen prvi ukrep odpoved pogodbe, ki jo ima dežela s tamkajšnjim javnim medijem, srednje nemško radiotelevizijo MDR, ki oddaja še v 2 sosednjih deželah. Toda ovire za ukinitev obveznega plačevanja prispevka so visoke. Vzpostaviti bi bilo treba nov javni medij. Maja Derčar.
22: Javni mediji so prva tarča stranke AFD. Njen kandidat za ministerskega predsednika v Saški Anhaltu Ulrich Zygmunt napoveduje. Moj prvi ukrep bo črtanje obveznega plačevanja prispevka, odpoved pogodbe z javnimi mediji. To bi se zgodilo prvič v povojni Nemčiji. MDR, ki sodi v javno mrežo ARD, bi v Saški Anhaltu nehal oddajati. Odpadle bi najbolj gledane in poslušane oddaje. Ralf Ludvik, generalni direktor MDR. Mnogi ljudje v Saški Anhaltu se ne zavedajo posledic in vplivov takšne ukinitve. V Magdeburgu naletimo na enega redkih voljivcev AFD, ki se mu ukinitev medijev ne dopade. To se mi ne zdi tako dobro. Javni mediji so za nas v Saški Anhaltu zanimivi, saj tako izvemo, kaj se dogaja v svetu in pri nas. Če bi morebitna AFD-eva vlada v Saški Anhaltu odpovedala pogodbo z MDR, bi do pravnomočnosti pretekli še 2 polni leti. V tem času morajo odjemalci še naprej plačevati mesečni prispevek v višini 18,36 evra. Zagotovo bi sledil ustavni spor. In deželna vlada bi bila dolžna vzpostaviti nov, verjetno nič cenejši javni medij s celovitim obveščanjem, izobraževanjem, kulturo in razvedrilom. Varovalk v nemškem ustavnem redu pred poseganjem v javne medije in njihovo financiranje je veliko. Stranka AFD je medtem zgradila usporedni medijski svet z objavami na družbenih omrežjih in pogosto agresivnimi ustvarjalci vsebin. Da je njeno nasprotovanje javnim medijem padlo padlo na plodna tla, ima opraviti tudi z višino obveznega prispevka, ki se mnogim zdi previsok.
1: Letošnje poletje je znova pokazalo, da se podnebje spreminja hitreje, kot se ljudje prilagajamo. To velja tudi za gospodarstvo. Razpon tveganj je širok, od neposredne škode na objektih in infrastrukturi ter prekinitev poslovanja, do težav v dobavnih verigah in visokih stroškov energije in zavarovanja. Politika naj ne ignorira podatkov, podjetja pa naj jih uporabljajo pravilno, smo lahko slišali na današnjem dogodku, ki ga je pripravilo Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo. Spremljala ga je Erna Strniša.
2: V zadnjih letih se gospodarska škoda povezana z vremenskimi ekstremi v Evropski uniji giblje okoli 50 milijard evrov na leto. Najbolj izpostavljen je kmetijsko-živilski sektor, pravi Blaž Škurnik z Evropske agencije za okolje.
4: V Evropi je približno 50% izgub je nezavarovanih, ampak te številke so seveda različne. Vzhodna in južna Evropa je nezavarovanih okoli 90%.
2: Podjetja pri nas se zavedajo tveganja, aktivnega prilagajanja se večina še ni lotila, pravi Ana Struna Bregar, Partnerstvo za trajno gospodarstvo CER.
5: 15% podjetij poroča, da je vključevanje tveganj vključuje v finančno in investicijsko načrtovanje.
2: Za gospodarstvo so ključnega pomena podatki. Če načrtujemo jedrsko elektrarno, potrebujemo podatke do konca stoletja in najslabši možen scenarij, da se izognemo tveganjem. Spet drugačen je primer trgovca, ki načrtuje pot živil pri visokih temperaturah. Trenutno je verjetnost, da se ozračje segreje nad 36 stopinj majhna, pravi Mojca Dolinar z Agencije za okolje. Načrtovati mora za krajše obdobje.
5: Boste pa recimo prišli k nam, ne pa vprašali, koliko je pa tveganje recimo v sredini stoletja, da bo temperatura čez 36 stopinj. In mi lahko poračunamo, aha, v tem primeru bo pa tveganje že 50%, ne, v tem primeru se nam pa splača ukrepati, ne?
2: Na rabo ustreznih podatkov opozarja tudi Patrik Vesel, direktor področja trajnosti v BTC-ju.
23: Skratka, ne na vzorcu preteklih podatkov, kot je bilo že danes omenjeno, večina podjetij se tako odloča, ampak na osnovi tega, kaj nas pravzaprav čaka v prihodnje.
2: Sami so se na tej osnovi lotili ukrepov ozelenitve in zaščite parkirišč pred hujšimi nalivi.
1: Mestna občina Ljubljana tudi letos, 25. leto zapored, sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti. Gre za spodbujanje zbiranja trajnostnih načinov premikanja po mestu. Teden mobilnosti znova poteka pod geslom Mobilnost za vse. Podrobno je Peter Močnik.
24: V Sloveniji število mest in krajev, ki v tednu mobilnosti sodelujejo, v zadnjih letih narašča. V tokratnem tednu mobilnosti sodeluje že 120 občin, v povprečju pa je v vsej Evropi v teden mobilnosti vključenih okrog 3000 mest. Predsednica odbora Evropskega tedna mobilnosti v Ljubljani, Jelka Žekar.
25: S tem, da počasi se priključujejo tudi nekatera mesta izven Evrope, tako da ta projekt, ne glede na to, da že tako dolgo traja, še vedno ima svojo težo in se uveljavlja v velikem številu mest.
24: Program tedna mobilnosti je razdeljen v tri sklope. Izvedeni bodo dnevni ukrepi in dogodki, tedenski ukrepi in trajni ukrepi.
25: Tako da pripravili smo 12 tedenskih ukrepov, preko 60 dnevnih dogodkov in 8 trajnih ukrepov.
24: Teden mobilnosti se bo pričel jutri na Kongresnem trgu z dogodkom Diham ples, plesne šole Kazina. Zaključil pa se bo prihodni torek z osrednjim dogodkom, tako imenovanim Dnevom brez avtomobila, simboličnim zaprtjem mestnih ulic za motorni promet ter proslavljanjem trajnostnih načinov potovanja. Mestni avtobusi bodo ta dan brezplačni. Tako kot lani, pa tudi letos dogodek poteka pod geslom Mobilnost za vse.
25: Pomeni, da dogodke naravnamo tako, da zajemamo najširši krog občank in občanov, od najmlajših do najstarejših, pri čemer večji poudarek moram reči dajemo še najmlajšim, ker se mi zdi, da ravno ti so najboljši mentori tudi za starejše.
24: Kot vsako leto, tudi letos, Evropski teden mobilnosti poteka od 16. do 22. septembra. Celoten program z dogodki je objavljen na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
1: Ponovimo, da Evropski parlament Mateju Toninu ni priznal poslanske imunitete v zadevi Knovs. Evropski poslanec je odločitev pripisal tehnični napaki pri glasovanju in ocenil, da gre za politični proces proti njemu. Odvzem imunitete je sicer zahtevalo specializirano državno tožilstvo, ki mu očita zlorabo uradnega položaja. Sledijo še športne minute, v katerih bo z vami Klemen Verlič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
6: Slovenska nogometna reprezentanca bo konec meseca začela nov cikel Lige narodov. Septembra in oktobra bo v enem sklopu odigrala 4 tekme, tekmovanje pa prinaša tudi dodatno priložnost za preboj na evropsko prvenstvo. Luka Petrič.
7: Selektor je upoklical več igralcev kot ponavadi, skupaj 25, predvsem, ker je tudi tekem več, izbrana vrsta pa bo skupaj več kot 2 tedna. Prvič je zraven s 3 goli 9. strelec Poljske lige Nik Prelec, po skoraj enem letu pa se v reprezentanci Danco vrača Benjamin Šeško. Njegova poškodba golenice ni bila tako nedolžna, kot je sprva kazalo. Poletna rehabilitacija se je precej zavlekla. Boštjan Cesar.
8: Je bila kar resna poškodba, tako da mislim, da je to pravi način, da je tako počasi bil upeljan v trenažni proces. Za selektor je zelo pomembno in za vse nas, za celo Slovenijo, da je Benjamin za sedaj zdrav in da po dolgem času spet pride na reprezentanco.
7: Zanimivo bo videti, kdo bo ob Šešku v slovenskem napadu, ali bo Slovenija igrala z dvema klasičnima napadalcema ali z enim, kakor je po večini igrala, odkar jo je prevzel Cesar. Andraž Porar in Daniel Šturm sta strelsko razpoložena v zadnjih tednih, Žan Vipotnik pa pri Svonziju po večini ne začenja tekem. Slovenija bo Ligo narodov odprla z dvema domačima preizkušnjama proti Škotski in Severni Makedoniji.
6: Nogometaši Celja imajo novega trenerja. Vitorja Kampeloša je že pred jutrišnjo tekmo Evropske lige proti Bayerju iz Leverkusna nasledil trener Kopra Zoran Zeljković.
9: Dolgoročno si želim, da bi igrali malo drugače, seveda. Mentalno se moramo dvigniti, po drugi strani bi pa rad, da smo vsi skupaj samokritični, da se zavedamo, da to ni dovolj.
6: Slovenska odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi evropskega prvenstva v Modeni doživela nepričakovan poraz z Grčijo. Komentar Anje Hlača Ferjančič.
11: To je prvo prvenstvo, na katerem je Slovenija skušala unovčiti širino zasedbe in v slogu velikih reprezentanc stopnjevati pripravljenost skozi tekmovanje. Recept, ki je v Ligi narodov dobro deloval, se je sinoči sesul kot hišica iz kart. Slovenija je spremenjeno blokersko navezo najprej zablokirala svojo igro, v nadaljevanju pa tudi z najboljšo zasedbo ni uspela iztržiti več kot enega niza. Še bolj kot poraz je zaskrbljujoča pot do poraza, kar 40 napak, popolnoma neučinkovit servis in ogromno nervoze. Kar uliva upanje za naprej pa je dejstvo, da so igralci in selektor že nekaj minut po porazu povsem mirno in trezno razmišljali o svoji odgovornosti in iskali rešitve. S koncem tekme je ugasnila tudi dramatičnost večera. Slovenski odbojkari so sinoči prikazali najslabšo igro v tej sezoni, a si s prejšnjimi uspehi postavili tako trdne temelje, da o nadaljevanju prvenstva še vedno odločajo sami. Za uspešen prehod iz skupine morajo jutri premagati Čehe, za presežek pa še Italijane. Slovenci sicer prav zdaj začenjajo trening v fitnesu, breme, ki so si ga s porazom naložili, pa bodo lahko nosili le kot ekipa.
6: Po končanem zadnjem teniškem turnirju za Grand Slam v tej sezoni je v teh dneh pestro teniško dogajanje v Ljubljani, ki gosti turnir serije VTA 125, konec tedna pa še moško reprezentanco, več Mojca Breskvar.
12: Tivoli bo cel teden prizorišče turnirja serije VTA 125, ki ima sicer letos mednarodno nekoliko manj kakovostne igralke kot v preteklih letih. V Ljubljani manjkata tudi trenutno najboljši dve slovenski teniški igralki, ki imata drugačen načrt turnirjev. Najboljša slovenska igralka v Ljubljani, Polona Herco, ki je izpadla včeraj, danes pa še Alja Senica, ki je oduzela niz prvi nosilki Jones. Britanka je sicer več kot 500 mest više na VTA lestvici. Alja Senica.
26: Dala sem vse od sebe, pokazala sem res eno zelo dobro igro, mogoče lahko rečem en boljših dvobojev letos. Jaz sem ponosna na sebe, kako sem odigrala, to mi daje neko dodatno motivacijo za dalje, da vem, da lahko igram s takšnimi igralkami, da jih lahko tudi premagam.
12: V glavnem delu turnirja sta še dve Slovenki, Kristina Novak in Pia Lovrič, obe sta v vlogi izzivalke. Konec tedna bo prav tako v Ljubljani slovenska moška reprezentanca odigrala dvoboj druge svetovne skupine Davis pokala. Slovenija se bo svojo najmočnejšo zasedbo pomerila z Izraelom.
6: Svetovno prvenstvo v atletiki bo čez 3 leta prvič potekalo v Afriki, gostitelj bo Nairobi, 2 leti pozneje pa München, kjer bo prav tako finale nogometne lige prvakov leta 2028. Leto pozneje ga bo gostila Barcelona.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Matic Frlan.
27: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: nerazločno in nejasno?
10: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
3: V Sloveniji že več kot 50 let.
14: Slušni aparati Videx.
0: Vreme. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Temperature od 7 do 13, ob morju okoli 15, čez dan od 24 do 27 stopinj Celzija. Obeti, četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
15: S Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
0: Podatki o prometu: regionalna cesta Postojna Razdrto je zaradi nesreče zaprta pri Dilcah. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč na mestnih vpadnicah, obvoznicah, na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Domžalami v obe smeri ter na cestah Lesce, Bled in Izola Lucija v obe smeri. Zaradi snemanja bodo na cesti čez prelaz Vršič še do 18 občasne 15 minut trajajoče popolne zapore.
16: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
17: Dan, ljudje, kako ste v redu, mi tudi in zakaj ne bi bili potem takem, točno tako in točno taki, skupaj. Dobrodošli na valu in hvala za zaupanje. Veseli smo vas.

thank you. V zahvalo za družbo, za začetek. In ne bomo se ustavljali, naj muzika teče in naj vam tekne tudi tabu.

Tabu in kondomini po izmoru urednika glasbe Boštjana Gradiška, ki ga sicer v telesu res ni, bo pa tudi njegova posredna prisotnost pustila znaten pečat v našem programu, glede na to, kolikšen delež ga sestavlja glasba. Več o vsebinah ob muziki, povem kmalu, ta čas lahko pa še kakšno ali tudi dve zavrtimo. Konec koncev imamo kar nekaj časa za druženje in konec koncev smo šele dobro začeli. Lovro Štanta sicer skrbi za zvok, Mitja Peček za besede.

Eno ali dve sem rekel, ja, pa bo morala biti kar ena, oziroma je to bila. Fallout Boy z one strani z ljubeznijo. Pred naslednjo pa vendarle še eno sveže obvestilo. Nujna prometna informacija. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet pred priključkom industrijska cona Moste proti Malencam. Ah, pa že tako je gneča. Previdno, po pameti.

17 minut čez 4 je in poslušate val. Kam torej plujemo? Kaj nas čaka? Nekako takole. Kljub prizadevanjem uporabnikov za učinkovito varnost in zasebnost na spletu, se zdi, da se lastniki korporacij s pomočjo skritih nastavitev trudijo oteževati varno uporabo spleta. Zato se Val 202 z inštitutom Danes je nov dan in v sklopu njihove rubrike Digitalna higiena sprašuje oziroma se skupaj sprašujemo, kaj še lahko naredimo za varnejšo uporabo vsakodnevne tehnologije. V epizodi, ki jo bomo slišali danes, se bomo poskusili izogniti podjetju Meta, ki po spletu sledi našim nakupom in uporabi drugih storitev, ki niso del njihovih aplikacij, naše podatke pa med drugim uporablja oziroma izrablja za pripravo oglasov, ki se nam prikazujejo pri uporabi Facebooka ali Instagrama. 15 minut pred peto popovdne o tem, 15 pred šesto na Val na šport, ob šestih v mini koncertu Ona, Amy Winehouse.

0: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Od 12. novembra v Narodnem muzeju Slovenije na ogled nove enote dokumentarne dediščine z UNESCO-vega programa Spomin sveta. Dela, ki so pisala zgodovino slovenskega prostora. V izvirnikih.
3: Ker življenje zahteva zbranost. Izboljšajte spomin in koncentracijo z bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
5: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 kilometrov.
4: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
5: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.
6: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
7: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
6: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
7: Več na dc-bled.si.
8: Kaj je novega v Tote Mariboru?
9: Prenovljena Langerjeva vila.
10: Vabljeni Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
9: V petek 18. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
11: Novice. Ura je 16:30.
12: Lepo pozdravljeni. Evropski parlament na današnjem glasovanju v Strasburu ni priznal poslanske imunitete poslancu iz Slovenije Mateju Toninu. Kot je znano, je odvzem imunitete zahtevalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožnim predlogom v zadevi Knovs, v katerem 4 poslancem NSI-ja očitajo zlorabo uradnega položaja. Tonin je presenetljiv izid pripisal z medijo ob glasovanju in slabemu vodenju seje ter dodal.
13: Zdaj se bom seveda skupaj s svojimi kolegi udeležil seveda vseh procesov v Sloveniji, in seveda si želim, da se ta politični proces čim prej konča in da sodišče dokončno zavrne te obtožbe in da lahko začnemo normalno delati naprej.
12: Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je pojasnil, da bi uveljavitev interventnega zakona po njihovih napovedih za prihodnje leto pomenila, da bi se primankljaj lahko povečal za 1,2 milijarde evrov oziroma 1,5 odstotka BDP.
14: Rezultati kažejo, da bi lahko z ukrepi spodbujena ugodnejša gospodarska gibanja kratkoročno nadomestila četrtino, dolgoročno v roku kakšnih 10 let pa okoli polovico začetnega poslabšanja javnih financ. Gospodarska rast lahko račun zmanjša, ne more pa plačati namesto nas.
12: Sindikati sicer zbirajo podpise za referendum o zakonu. V opoziciji so kritični do zakona tako zaradi njegove strukture, ki posega na številna področja, kot tudi proračunskega izpada, ki bi ga povzročil. Poslanci Gibanja Svoboda so v parlamentu vložili predlog zakona, po katerem bi pri trgovanju z naftnimi derivati začasno omejili trgovsko maržo na približno 6 centov za liter goriva. Vlada je kmalo po začetku mandata to maržo zvišala na 11 centov in pol za liter. V Svobodi predlagajo tudi opustitev dodatka za biogorivo, kar bi po njihovih besedah znižalo zdaj veljavne cene dizla za 10 centov na liter. Poslanci pa bodo v petek na izredni seji vnovič odločali o tem, ali naj predlog zakona o specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala državni zbor obravnava po nujnem postopku, kot predlaga vlada. To so zahtevali poslanci opozicije. Tudi v sodstvu in tožilstvu se zavzemajo za obravnavo zakona po rednem postopku. Zunanja ministra Slovenije in Italije Tone Kajzer in Antonio Tajani sta v Sovkanu potrdila odlične odnose med državama. Podarila sta tudi pomen obeh narodnih skupnosti s predstavniki, katerih naj bi se srečala prav zdaj v Novi Gorici, kjer je predviden tudi obisk Trga Evrope. Avstrija je še za pol leta podaljšala nadzor na meji s štirimi sosedami, tudi Slovenijo. Kot razlog navajajo boj proti tihotapcem ljudi in nezakonitim migracijam, ob tem pa si, kot zatrjujejo, prizadevajo, da bi potnikom povzročili čim manj nevšečnosti. Poleg Avstrije nadzor na notranjih mejah v šengenskem območju opravlja še 9 držav, tudi Italija. Slovenija pa je nadzor na meji s Hrvaško in z Madžarsko odpravila junija. Jutri bo sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megleno. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, čez dan od 24 do 27 stopinj. V četrtek bo oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele padavine, tudi nevihte, dež se bo čez dan prehodno razširil nad večji del države. V petek bo občasno deževalo, več dežja bo na zahodu.
15: Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaradi nesreče oviran pri razcepu za Dobrova. Zastoji v popoldanski prometni konici nastajajo po celotni ljubljanski obvoznici, predvsem na vzhodni proti Zadobrovi, med priključkom industrijska cona Moste in razcepom za Dobrova, kjer je prišlo do nesreče, ter na južni proti Brezovici med razcepoma Kozarje in Malence. Na obeh omenjenih odsekih se čas potovanja podaljša za približno 10 minut. Zastoji so sicer še na cestah Ljubljana Škofli, Ljubljana Tomačevo Črnuče, Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinska Bela Bled in Vodice Moste.
16: Pet prvenstev, 4 kolajne in obilo spominov.
17: Najbolj po mojem sem zapomnil tisto, ko je Džani začel takoj po tekmi, da vse nam kričati na nas.
18: Ma himna v Stožicah, ko se peja polne tribune.
19: Ta trek ima za tretje mesto proti Francozom, ko nam je prišel Vinko pomagati.
16: Po čem si bodo slovenski odbojkari zapomnili Evropsko prvenstvo 2026?
20: Kontra iz Slovenije za zmago, za finale!
16: Euro Voli, septembra na Valu 202.
21: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.

0: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
1: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Da te par nas, ja Istra.
3: V soboto 19. septembra vabljeni v Krkavče na Von po Istri.
0: Čakajo vas zgodbe šovring, vodeno doživetje, delavnice, otroški program in pristna istrska kulinarika.
3: Dan bomo zaključili z Rudijem Bučarjem.
0: Von po Istri. Doživite Istro, kot jo živimo domačini.
2: In Istra bo stala.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovan na steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
7: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
8: Ekstra sreda v Šparu.
9: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
8: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Nujna prometna informacija. Na gorenjski avtocesti proti Kravankam predmet na cestišču ovira promet pred priključkom Šmartno. Na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu je prav tako zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Tudi tam previdno in počasi najbrž ni treba dodati. Na grobo četrt ure do petih je in v naslednjih minutah bomo poskrbeli za osebno higieno in sicer prav eno posebno podpodročje higiene, tako kot je za načeloma osebno higieno pomembno tuširanje, pa redno umivanje zob in podobno, obstajajo tudi druge vrste higiene. Maruša Kerec vam septembra ob petkih zjutraj deli na svete o osnovah vse bolj pomembne digitalne higiene. Slišali bomo drugo epizodo.
1: Pred novim nasvetom, ki jih delimo na valu 202, glas ulice, Nate Rad je iskal uporabnike družbenih omrežij. Se jih uporabljate, ne?
2: Instagram.
3: Instagram, TikTok and also Facebook.
4: Ja,
5: Instagram.
6: Mamo boja, ja.
7: Uporabljam.
1: Ampak, a veste, da podjetje Meta, ki ima v lasti Facebook in Instagram, na primer, ne ravna dobro s podatki svojih uporabnikov in vam sledi po spletu. Vas to skrbi?
2: Ne. Pa ono, kar jaz dam, ono se ne dam bančni neki.
4: Ne, kva?
6: Ja se zavedam od tega, to veste.
4: Pa ne vem, ja. Nijem pojma.
6: Jaz se zavedam do neke mere.
4: Ne.
5: Ja, to vem, ja.
7: Te to skrbi?
5: Mogoče malo zaradi mojih osebnih podatkov, ko ne vem, kam gre, kakšna informacija pa to.
6: Ja, sem se znanjena s tem. Iskreno sem se dosti sprijaznila, da živimo v takem svetu, tako da ne.
2: Ne vem.
7: Nekaj malega vem o tem, tako da poznam, nisem pa, da bi rekel, strokovno poučen.
1: Kaj tole torej lahko naredimo, da se podjetje Meta ne bi povezovalo z drugimi storitvami, ki jih opravljamo na spletu in kradlo naših podatkov?
4: Noč.
6: Ja, bolj noč. Ne uporabljaš, zbrišeš si take stvari.
4: Ja, jaz vem, izklopaš si tam na nastavitvah, da te lahko posluša.
5: Tukaj je že napredno to, da ne vem, če se da kaj naresti iskreno, razen če bi vse ukinil. Kada bi telefon mene poslušal dobesedno, tak feeling, tak občutek.
6: Lahko sami sebe zavarujemo, nimamo socialnih omrežij, čim manj uporabljamo telefon, pa bo.
7: Te stvari se dogajajo često, tako da sem presenečen, kako na podlagi podatkov, ki jih dobivajo iz mojih ogledov, da dejansko mi potem sugerirajo nekaj nakupno izkušnjo, me probajo prepričati o nakup.
8: Vas to skrbi?
7: Pa v bistvu niti ne, še vedno imam pač sam svojo voljo, s katero odločam, se bom odločil za nakup ali ne in potem po nekem času odnehajo.
1: Nezaskrbljeni torej, pa tudi vdani v osodo so anketiranci, ki jih je v Ljubljani posnel Nate Rad, ker se zdi, da ja, je vedno vsa odgovornost prepuščena uporabniku, korporacije pa ne odgovarjajo za svoja dejanja. Sledi na svet. Nate Horvat z inštituta danes je na vdan z nama z Anžetom, debatira torej o tem, kaj lahko naredimo, da nam podjetje Meta ne bi sledilo na vsakem koraku.
9: Ej, a je to odbita?
10: Odbita?
11: Odbita.
9: Odbita?
11: Odbita.
12: Ja, odbita, dobita.
13: Kul sem se naučil.
14: Gužva kar hitre mine.
15: Pa gosti so pametni.
14: Kul je.
16: Smešni so.
13: Lušni so.
1: Ko omenjamo to povezovanje naših podatkov med različnimi storitvami, spletne nakupe ste tudi vključili. Spletni nakupi so nekaj izjemno priročnega, ne predstavljam si življenja brez, ampak vem, ker je očitno, ker opazim pri uporabi Facebooka in Instagrama, da Meta sledi mojim nakupom. To smo se enako v odbiti že velikokrat pogovarjali, da mi v resnici nihče ne prisluškuje, da mi korporacije enostavno sledijo in tako plasirajo iste izdelke, o katerih razmišljam, se pogovarjam v privat sporočilih in podobno. Kakšna anekdota na to temo, kakšno priporočilo Nec?
17: Ja, mislim, da je to ta klasična zgodba s prisluškovanjem, kjer pa se v bistvu izkaže, da tem korporacijam res ni treba prisluškovati, ker
10: ko bi nam le prisluškovali.
17: Ker mi že sami puščamo tok nekih drobtinic o seb na spletu, da imajo tega čist dovolj. In tukaj se mi zdi, da sta dve neki poti, ki sta ključni. No. Ena je to, da te v bistvu Meta s Facebookom in Instagramom sledi tudi po drugih aplikacijah, tudi po drugih spletnih mestih s tem tako imenovanim pikslom, ki je neka koda, ko odpreš stran, ona ja v Meti, da si bil na njej in ti potem laži neskončno na vseh možnih mestih plasira oglase. Druga je mogoče malo manj znana, pa se tudi dogaja, no. Greš v fizično trgovino nekaj kupiti, ti ponudijo 10% popusta, če jim postiš mail, postiš mail, oni ga vnesejo v Facebook ali pa Instagram, zato da te lažje targetirajo z oglasi in to postane spet en nov del tvojega profila na spletu, en nov del prepoznavanja tvojega obnašanja, no. Po mojem je tukaj ključno, da damo nek kontekst oziroma neko razumevanje in to je, da mi razmišljamo o Meti kot o ponudniku družbenih omrežij, ampak to ni več to. Ne. Meta je oglaševalsko podjetje, ki uporablja svoje družbeno omrežje zato, da zbira podatke o tebi, zato, da ti lahko oglašuje stvari. In to je glavni del njihovega poslovnega modela. In zato so vse te neke nastavitve, ki so v bistvu privzeta, vklopljene, namenjene temu in se jim ne smemo več čuditi, moramo razumeti, da so temu namenjene. No.
1: Lahko jih pa izklopimo.
17: Lahko pa jih večino izklopimo. Zdaj, specifično za to sledenje je en način, no? Torej, da prekineš sledenje zunaj Mete, odpreš nastavitve tam v središču z računi, zbereš tvoje podatke in dovoljenja, tvojo dejavnost zunaj tehnologij Meta in potem tam prekineš to prihodnjo dejavnost in nekako ne mogočeš to zbiranje podatkov strani Mete po drugih aplikacijah. Druga je pa, da v tem središču z računi na nastavitvah oglasov v bistvu prekineš podatke o dejavnosti oglaševalskih partnerjev in s tem nekako onemogočeš, da Meta te zbrane podatke uporablja, da te res targetirano cilja z oglasino. Seveda, tako je, najboljši način, da se temu izogneš, je tako, da ne uporabljaš Facebooka, vse ostalo je v bistvu zmanjševanje škode, torej nekako blaženje teh posledic, no? Ampak vse vemo, da to ni vedno mogoče. No? Ampak
8: pa je še, to je, ne zagovarjam, ne, mete ne, nekakšen količ, ampak oglasi potem bodo slabši. To ne pomeni, da oglasov ne bo, bodo pa veliko, veliko slabši. Zdaj, okej je to. Jaz mislim, da se te glase da ignorira. Samo hočem povedati, da glasi bodo vseeno. Tukaj ne govorimo o tem, da glasov ne bo, ne, bodo slabši, pa ne bojo ti sledili. Jaz mislim, da je to boljš, da se razumemo, jaz mislim, da je to boljša različica neodejstvovanja, ne, na metinih produktih, ampak je pa treba tudi to povedati. Ne. Znebiti se oglasov je treba druga urodja uporabljati, dajmo tako reči. Ne. Ja.
1: Zdaj zdi se mi, da seveda je Meta polna kritik in vsega, kar sodi zraven v zadnjih mesecih, ampak še vedno se mi zdi, da si pa zna malo oprati vest z nekimi majhnimi koraki. Anže, sporočil v Facebook Messengerju res ne bere več, torej podatkov za oglase tam ne zbira povsod drugod pa ja, ali ne?
8: Ja, Messenger zdaj načeloma so šifrirali od konca do konca, na začetku je bilo treba sicer to vklopiti, pa sta morala oba dva vklopiti, nek sta bila v pogovoru. Zdaj mislim, da je to pač privzeto, čeprav boh ve, če se bo že spet premislili. Ne. Pa to tukaj jaz vedno potem rečem, tukaj ni šlo za nek altruizem, ampak zato, ker so ugotovili, da hočejo čim manj med z ljudmi, ker potem so oni so odgovorni za grozljivosti, ki se dogajajo na njihovih platformah. A ne. Je pa res, da ena taka stvar, na katero pa res ne smemo pozabiti, pa da zdaj v tej, ne, že prej si omenil te LLM-je, ne, spravelike jezikovne modele, seveda Meta tudi tukaj skuša nekaj početi, sicer jim uspeva najboljše, no, ampak vseeno, so zdaj ta njihov Meta AI, ne, začeli vključevati v čisto vse svoje produkte. In jaz ne vem, kako točno gre to skupaj s tem šifriranjem, ne, ki ga vaca, predvsem pa zdaj Messenger imata. Tako da boh ve, kako se bo to na dolgi rok že spet, če se bojo prioritete, ne, Marka Zuckerberga že spet spremenile in bo rekel, mogoče pa ne rabimo šifriranja, ker rabijo naši modeli čim več podatkov. Ne. Tako da ne vem, ker zdaj zadnja zgodba, ki je bila, ko so vklopili ta Meta AI, so ljudje pač samo udirali v Instagram račune ljudi, tako da so Meta AI rekli, jaz rabim pa geslo, pač mi je dal geslo. Ne. Zdaj zelo posplošujem, ampak spravo, ne vem, tega me je strah, ne, zato si nikoli ne upam reči, Ne, Facebook Messenger je pa zdaj ok. Niti ne najbrž, ne. To, zato to vse razlagam. WhatsApp za enkrat še na mir pustijo. Spet, kaj to na dolgi rok pomeni? Res, jaz bi že kar stavil, da se bo enkrat to vse pač odprlo, ne.
17: Ja, mislim, da celo nedavno so na Instagramu ukinali to šifriranje iz konca do konca, tako da tam je treba biti pazljiv. Je pa to itak neka dobra priložnost za neko to neskončno ponavljanje, da tukaj je definitivno najboljša možnost signal.
8: No, všeč mi je, da jaz nisem to tega rekel. Ja.
17: To je treba zmeri povedati.
8: Ne pa razlog, zakaj so na Instagramu ukinili šifriranje, ker nihče tega ni uporabljal. Ja, ker je bilo treba klopiti, oba sta mogla. Mislim, to so res, ja, včasih, pa se mi zdi, da na Instagramu imajo sploh nekako voljo in željo, ne, da so te stvari odklenjene, zato ker tam se pa res oglašuje, ker tam res ljudje kupujejo. Ne. Mogoče še bolj kot v modri aplikaciji, kot zdaj pravijo Facebooku. Ne. Tako da, ja.
17: Ja. Pa tudi nekih teh zgodb se mi zdi, z temi velikimi jezikovnimi modeli je imela Meta veliko do tega, da so objavljali neke stvari javno, ki so jih ljudje pisali noter, do tega, da so v te svoje klepete vključevali to, pa pol to uporabljali za treniranje umetne inteligence in takih zgodb je veliko, no, tako da tudi se je treba zavedati, da kar damo v te modele ponavadi nekomu greno.
1: Uhum. Tudi o tem bomo še govorili, o modelih generativne umetne inteligence in kako se izogniti kraji naših podatkov. V enem od prihodnjih petkov, še do začetka oktobra, bomo na Valu 202 opozarjali, da je poleg jutranje higiene pred vstopom v dan dobro pomisliti tudi na digitalno higieno. Nec Horvat z inštituta Danes je nov dan nam pomaga z Anžetom. Spremljajte Odbito dobita in predvsem pazite, kaj delite s kom?
0: Maruša Kerec, s kakšnim novim uporabnim navodilom, kako se iti digitalno higieno, že v petek zjutraj.

0: Leapmotor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite družinski C10 za 30 990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leapmotor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leapmotor pooblaščenem prodajalcu.
1: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa.
2: Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti.
1: Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše izžrebajte svoj popust.
2: Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice.
1: Več na salon.kolpasan.si.
3: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49 900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
4: Kaj je novega v Tote Mariboru?
5: Prenovljena Langerjeva vila.
4: Vabljeni k Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
5: V petek 18. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si.
6: EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
7: Nov pogled, dvojna priložnost v optiki Klarus.
8: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
7: Klarus.si.
9: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11 590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.

Dobrih 7, čez 17, na valu 202 in to je to. Prikimava tudi Ryan Adams, kot boste slišali zelo kmalu. This is it.

Odločitev za to, da pustimo svoje ušesa pobožati newyorški zasedbi The Strokes, je bila, ne glede na liriko in naslov Bad Decisions, vse prej kot slaba. Lepo teče muzika in mi v zmerno do pretežno poskočnem koraku z njo četrt ure nas loči od naslednjih novic. Do njih trikrat je Jaz in ti, Juice in Jutranja.

White Lies in skladba Juice. Upamo, da vam je bila všeč. Če ne, pazite, da vas kdo slučajno ne obtoži antisemitizma. 6 minut do 5:30, preden zavrtimo še dan D in že napovedano jutranjo, še eno prometno obvestilo. Voznice in vozniki pozor, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaradi nesreče oviran promet za priključkom Domžale. Ne strahu.

0: SNG Opera in balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
1: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
0: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.
2: Ker življenje zahteva zbranost. Izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Ars in drama.
5: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
4: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
5: David Jarh, trobenta.
4: Mija Žnidarič, vokal.
5: 4. oktobra v Drami.
4: Ars in drama.
6: Novice. Ura je 17 in 30 minut.
7: Lepo pozdravljeni. Ljubljanska občina bo opravila posvetovalni referendum o izgradnji sežigalnice odpadkov, ko bo vlada soglašala s predlogom za postavitev objekta na Barju. Odprto ostaja tudi vprašanje financiranja, saj še ni znano, ali bi lahko del denarja prispevala država. Župan Zoran Janković dodaja, da bodo sežigalnico poskrbili za čistejši zrak, manjšo odvisnost občine od uvoza fosilnih goriv in niže stroške ogrevanja. Ukrajinska vojska je blizu mesta Liman na severu regije Donetsk sprožila protiofenzivo, s katero naj bi osvobodila več 10 kvadratnih kilometrov ozemlja. Ruska vojska je sicer od začetka invazije leta 2022 zavzela približno 3/4 regije. Liman pa je eno redkih tamkajšnjih mestnih območij, ki jih še nadzorujejo ukrajinske sile. Njegovo zavzetje bi po mnenju analitikov ruskim silam utrlo pot za nadaljnje prodiranje proti Kramatorsku in Slovjansku. Združeni narodi opozarjajo, da epidemija ebole v vzhodnem Kongu ostaja obsežna in smrtonosna, čeprav prizadevanja za zajezitev dajajo prve rezultate. Potem, ko je število okuženih prejšnji mesec doseglo vrhunec, je novih primerov manj, na nekaterih območjih že nekaj tednov ni novih okužb. Doslej so potrdili približno 7000 primerov okužbe in več kot 3500 smrti. Največ okuženih je v provinci Severni Kivu. Laboratorijske preiskave so potrdile, da je prebavne težave učencev in zaposlenih na osnovni šoli Koseze in osnovni šoli Božidarja Jakca povzročil norovirus. Na obeh šolah je zaradi tega prejšnji teden skupno manjkalo približno 630 učencev in zaposlenih. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da se norovirus zelo hitro širi predvsem stiki ter prek površin in predmetov. Okuženi pa lahko prenaša virus še nekaj dni po koncu bolezenskih znakov. Na Brdu pri Kranju poteka dan inovativnosti, na katerem je gospodarska zbornica podelila priznanja najboljšim inovacijam. Kot pravi direktorica GZS Vesna Nahtigal, inovacije prihajajo iz različnih regij, področij in podjetij, kar vzbuja veliko upanja. Vprašanje pa je, kako idejo pripeljati do izdelka in trga. Želi si več podpore države.
8: Začne se že pri razpisih. Ker če ti imaš razpise samo na vsake nekaj let, potem te kontinuitete ni in stopnja razvoja, vemo, da gre od bazičnih raziskav v te srednjo raziskavo razvoj in potem mora priti do aplikacije in komercializacije.
7: Zato predlagajo stabilnejše financiranje raziskav ter poseben slovenski sklad za konkurenčnost, ki bi poleg nepovratnih sredstev ponujal tudi druge oblike podpore. Jutri bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megleno. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, čez dan od 24 do 27 stopinj. V četrtek bo oblačno, dež se bo prehodno razširil nad večji del države. V petek bo občasno deževalo, več dežja bo na zahodu.
9: Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu je zastoj med priključkoma Višnja Gora in Bič. Čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Promet v tej smeri dodatno ovira pokvarjeno vozilo med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Pokvarjeni vozili ovirata promet tudi na gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani, na izvozu Podtabor iz smeri Karavank proti Ljubljani, na primorski avtocesti, prav tako proti Ljubljani pa je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med priključkoma Vrhnika in Dragomer.
10: Ford Kuga. za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
11: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Raje sanjajmo v Marsu, Hamo in Tribute to Love, ter Joy, Ray, Zamo in Absolutely.
1: Vsi otroci pridejo na naš koncert.
2: Radgonski reper Leopold I bo iz štekanjih zasijal v treh razsežnosti. V minimalističnem duetu s kitaro, s bendom Drigi.
3: Ne bi rad preveč izdajal, ampak imeli bomo kakšna nenavadna glasbila.
2: In s komorno zasedbo Slovenskega mladinskega orkestra v aranžmajih Matije Krečiča pod vodstvom Žive Ploj Peršuh.
3: Od nekdaj sem si želel, v bistvu, da bi tudi moja glasba dobila to moč nekega orkestra.
4: V orkestr sem moral stvari prevesti. Orkestr je drugačna žival.
5: Dogaja se magija.
2: Štekani z Leopoldom I. 23. novembra ob 20. v Cankarjevem domu. In v neposrednem radijskem in spletnem videoprenosu na Valu 202.
3: Ful bo ene kurje kože.
2: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.

0: prepovedano. No, pa kar naprej. Pri navalu na šport smo, Gašper Ogrinc bo danes z nami.
1: Živjo.
0: Pozdrav. Kaj prinašaš?
1: Ja, prinašam nekaj zanimivih vesti iz sveta nogometa, namreč danes je selektor slovenske reprezentance Boštjan Cesar objavil seznam 26 nogometašev, ki jih pričakuje za prve tekme v novi sezoni Lige Evropa. Šli bomo pa tudi malce preveriti, kako je na turnirju serije 125 v Ljubljani, oziroma tam je včeraj izpadla Polona Herzog, ena najizkušenejša igralka. Pa malce bomo preverili tudi, kaj se dogaja na evropskem prvenstvu v odbojki.
0: Kjer imamo načeloma danes
1: odmor. Tako odmor, je, ja, po včerajšnjem porazu in slabi igri. Upajmo, da bo jutri bolje.
0: Ja, vsekakor. Izvoli, Gašper.
2: Naval na šport.
1: Medtem ko so nogometaši Celja z novim trenerjem Zoranom Zeljkovićem že v nemški zvezni deželi Severno Porenje Vestfalija, kjer jih v Leverkusnu jutri čaka prva tekma ligaškega dela Evropske lige, je slovenski selektor Boštjan Cesar danes razkril seznam reprezentantov, na katere računa v prvem delu Lige narodov. V skupini B1 bodo slovenske nasprotnice v tej jeseni Škotska, Severna Makedonija in Švica. Več Jože Pepevnik.
3: Slovensko reprezentanco konec septembra in v začetku oktobra čakajo 4 tekme v 11 dneh. Sprememba reprezentančnega koledarja, ki sta ga UEFA in FIFA dorekli že pred časom, bo uveljavil vsaj 5 let, namesto 3 pa prinaša 2 reprezentančni okni v jesenskem delu nogometne sezone. Daljše obdobje skupnih treningov, tekem in druženja prinaša drugačno dinamiko evropskim reprezentancam. Slovenija bo zadnje dni v septembru igrala 2 zaporedni tekmi v Stožicah, tja prihajata Škotska in Severna Makedonija, nato pa bo dvakrat zapored gostovala. Švica jo bo gostila v Lucernu, Škotska pa v Glasgowu. Boštjan Cesar bo igralce na Brdu zbral v ponedeljek.
4: Tako izziv za mene kot selektora, tako izziv za igralce. Zaradi tega sem tudi poklical več igralcev. Seveda bomo pa šli iz treninga v trening in iz tekme v tekmo, da vidimo, v kakšnem so stanju igralci. Tako da seveda veliko se bo govorilo o tem, normalno tudi po reprezentančni akciji, ampak velik izziv za vse nas.
3: Med upoklicanimi 26 nogometaši prvič po oktobru 2021 ni poškodovanega Petra Stojanoviča, ki se je pred kratkim znova pridružil Mariboru. V primerjavi z junijskim seznamom med tokrat upoklicanimi ni niti Sešlarja in Lebana, ki sta s Celjani že v Leverkusnu, prav tako pa tokrat zraven ni Ratnika, Zeljkovića, Soklerja in mladega Korena. Boštjan Cesar ne skriva, da so seznam upoklicanih v določeni meri krojile tudi težave s poškodbami.
4: Dobro, nekaj težav smo imeli v obrambni vrsti z poškodbami Ratnika in Bajriča, normalno, da so 4 tekme, da rabimo več tudi obrambnih igralcev, seveda tudi v konici napada, ki so igralci v dobrih formah in normalno, vemo pa, da za vse ni prostora.
3: Tretji seznam selektorja Boštjana Cesarja vsebuje le eno popolnoma novo ime. To je Nik Prelec, ki še ni nastopil za A reprezentanco. 25-letni štajerski napadalec je v tej sezoni član poljske Jagiellonije, po odraščanju v mladinskih selekcijah Aluminija pa je nekdani član domala vseh mlajših reprezentančnih selekcij izkusil klubski nogomet marsikje po Evropi. V tej sezoni ima Prelec v rumeno-rdečem dresu kluba z vzhoda Poljske 4 gole in 1 podajo. O Prelcu selektor Cesar.
4: Pa Nika že kar nekaj časa spremljam, že ko je igral v Avstriji, nato v Angliji, bil je tudi na širšem spisku že v prejšnjih akcijah. Je imel nekaj problemov s poškodbo, zato ga ni bilo zraven. Trenutno je v dobri formi, igra v resni ligi in igra tudi evropske tekme.
3: Med kar 6 napadalci, ki jih je upoklical Cesar, je znova tudi Benjamin Šeško. 23-letni Radečan je za Manchester United, potem ko je izpustil velik del priprav, dosegel 2 gola na zadnjih 3 tekmah, v izbrano vrsto se vrača prvič po lanskem oktobru.
4: Glede Benja, jaz sem zelo vesel, da se je spet vrnil v tekmovalni ritem, da je končno poškodba sanirana in Zelo sem vesel, da je spet na spisku, da se bo pridružil nam. Jaz sem normalno tudi z njim govoril in verjamem, da bo Benjamin Šeško prišel na zbor.
3: Prva slovenska nasprotnica Škotska bo po poletnem svetovnem prvenstvu v naslednjih tednih nastopila znatno s spremenjenim kadrom. V njem ni prvega igralca Scotta McTominaya, ki je prestal poseg na srcu in bo novemu selektorju po Konjolju na voljo v novembrskih tekmah. Slovenija bo Škotsko zadnjo septembrsko soboto v Stožicah gostila ob 15. uri.
2: Naval na šport.
1: Na teniškem turnirju serije 125 v Ljubljani je najmlajša Slovenka v glavnem delu turnirja, Alja Senica, skoraj presenetila prvo nosilko. Proti Franceski Jones je osvojila prvi niz, preostala pa izgubila na tri. Izpadla je tudi Pia Lovrič, Kristina Novak pa je zapravila tri zaključne žoge proti Veroniki Falkovski. Dvoboj bo odločil tretji niz. Včeraj pa je izgubila najvišje rangirana in tudi najbolj izkušena Slovenka na turnirju. Polona Herzog se je poslovila v vodnem krogu, v zadnjih letih, ko je imela precej težav s poškodbami, pa je našla novo ljubezen v tenisu. Ob igranju se je namreč tudi posvetila treniranju mlajših igralk. V Ljubljani pa igra tudi njena varovanka, 18-letna obetavna Čehinja Laura Samson. Luka Petrič.
5: 20 let je minilo, odkar je Polona Herzog prvič igrala na tem turnirju. Nekoč je bil še v Portorožu in Herzogova je leta 2006, teda je kot obetavna 15-letnica prišla do zadnjega kroga kvalifikacij, preden jo je premagala poznejša zmagovalka turnirja Tamira Pašek. Leto se je neposredno uvrstila v glavni del turnirja, ki zdaj že nekaj let poteka v Tivoliju, včeraj je izpadla v prvem krogu, morda poraz, ki bi jo pred leti precej bolj vrgel stira, kot jo je pa zdaj. Pri 35-ih je ogromno že doživela, svojimi izkušnjami pa se je tudi naučila tako zmagovati, kot izgubljati.
6: Vem, da imamo vsi preizkušnje, da pridejo temni trenutki, težki trenutki, ampak nekako sem razumela mogoče, da rabiš to pač za nek naslednji korak, za karkoli in lahko rečem, da se dobro počutim na svoji koži, kar mislim, da je nek cilj verjetno vsakega. Vsi iščemo nekaj več, ampak če ni zadovoljen s tem, kar imaš, pol tudi tisto, ko boš imel več, ne bo dovolj dobro.
5: Herzogova je ena najboljših igralk v zgodovini slovenskega tenisa. V svoji karieri je bila več kot 10 let stalnica v najboljši stoterici na svetu, najvišje na 35. mestu. Zbrala je 3 turnirske naslove serije VTA in še enega serije 125, torej iste ravni, kot je ta turnir v Ljubljani. To zmago je dosegla lani v Kvitu v Ekvadorju, torej dober mesec pred svojim 35. rojstnim dnevom. Fizično je še vedno odlično pripravljena, v zadnjih letih pa precej lažje prenaša vse obteniške stvari, torej stalna potovanja in življenje s kovčkom v roki.
6: Definitivno imam še jaz cilje za sebe in dokler sem jaz tukaj še vseeno igram te Grand Slame kvalije, je vseeno zanimivo. Še vedno lahko narediš nek preboj, še vedno uživam v izzivih in če sem fizično ok, potem bom igrala, definitivno.
5: V minulih letih je imela precej težav s poškodbami, dvakrat je bila s turneje odsotna skoraj eno leto in posledično tudi padla po svetovni lestvici. Obakrat je ostala brez točk, a potem obakrat postopoma splezala na vzgor. Predlani je prišla nazaj v najboljšo dvestoterico, po novem prisilnem odmoru pa letos do roba dvestoterice. Trenutno je 225. igralka sveta. Je pa vmes našla nov izziv. Postala je trenerka, nekaj, kar si nekoč nikoli ne bi mislila, da se bo zgodilo. Toda življenjska in športna pot sta jo organsko pripeljali do tega, da je tudi to plat tenisa vzljubila.
6: V zadnjem času sem zelo dosti sama potovala in si dejansko sam sebi coach in potem to se mislim, da nekako potem, tako se reka, organsko zgodi, ne? Ker ko ti sebe coachaš, tudi pri drugih začneš avtomatsko analizirati. Ne? Mislim, da je skozi to potem tako ta ljubezen zrasla, ker jaz ne vem, 10 let nazaj, če me je kdo vprašal, sem rekla, ma ni šans, kak tur, da ne vidim nobenega, ne? Zdaj pa mi je to res ful motivacija, tudi neko dodatno zagon, ono pač z neke druge strani tenis gledati, mogoče ja ne tako emotivno, ko ti igraš, ti si vedno povezan s malo s temi emocijami, z občutkom in sem skupaj, ko pa gledaš od zunaj, ti pač probaš dati na svete in potem sam vidiš rezultat, kaj se dogaja, nisi pa direktno z feelingom povezan. Ne?
5: Herzogova sodeluje z Lauro Samson, obetavna češka najstnica, je druga nosilka ljubljanskega turnirja, sicer pa 118. na svetu.
6: Ona ima trenerja v Pragi, tako da sem se jaz pridružila, lahko rečem temu timu, kot trener. Vem, da ta trener tudi več ne bo potoval full time, meni potovanje ni problem, vidiš svet, delaš kar ljubiš. Lahko rečem pač Laura, stara je 18 let, skoraj že top 100, tako da res prospekt. Ful fajn punca, se mi zdi, da pač je en tak lep poln paket, kar včasih res težko najti na samem turu, da vse štima. Mene pa to pač res lahko rečem, da me izpolnjuje.
5: Hercegova pravi, da je bila nekoč precej bolj čustvena tudi na igrišču, zdaj pa se počuti bolj pomirjeno in umirjeno. Skozi šport in življenje se je učila, kako se soočiti s svojimi strahovi, z dvomi, z vprašanji, in to skuša tudi prenesti na svojo varovanko.
6: Mogoče, ko si mlajši, ko je težje, ful težje v tem uživaš, to ne znaš razumeti sploh. In zato jaz probam na svojih napakah, da probam nekomu, ki je tako mlad kot Laura, recimo 18 let stara, ampak pač je ekstremno bistra, in razloži te stvari, ne, ko vidim, da trpi, ko vidim, da mogoče nekaj ne gre, da taki trenutki so absolutno nujni, da to so edini trenutki, kjer se mi kalimo.
5: Ravno ta kombinacija, biti igralka in hkrati trenerka, pa jo izpopolnjuje. V tem ritmu uživa, zato ne vidi potrebe, da bi kmalo končala svojo igralsko pot. Kolikor ji bo telo dovoljevalo in dokler bo v tem uživala, bo to tudi počela in morda v jeseni svoje kariere poskrbela za nov izvenserijski uspeh, preden bo le še drugim pomagala, da dosežejo svoje.
3: Slovenski odbojkarji imajo po včerajšnjem porazu na evropskem prvenstvu proti Grčiji iz 3-1 danes prost dan. Grki prav zdaj igrajo z reprezentanco Švedske in vodijo z 2-1 v nizih, drevi pa se bosta v skupini A udarili še reprezentanci Italije in Češke. Slednja bo jutri tudi tekmica slovenske izbrane vrste.
2: Naval na šport. 5 dni, 14 dirk in boj za evropske naslove.
7: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
2: Najboljše evropske kolesarke in kolesarji se bodo med Ljubljano in Gorenjsko pomerili za majice evropskih prvakov.
7: Slovenija, oder Evrope.
8: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
9: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
8: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
9: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
8: Vstopnice Eventim. Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
9: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
10: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
11: Sledite svojim željam.
12: Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
13: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 kilometrov.
12: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
13: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.
0: Ura je 18 in drobiš. Danes v mini koncertu ena najbolj prepoznavnih britanskih pevk svoje generacije, Amy Winehouse. Lep, in ko rečem lep, res mislim lep, del njene glasbene zapuščine je ohranjen na albumu Amy Winehouse at the BBC. Gre za posthumno izdajo, ki je šla leta 2012 in združuje njene nastope za britansko javno medijsko hišo v obdobju 5 let, med letoma 2004 in 2009. Zbirka ponuja nekoliko drugačen pogled na njeno ustvarjanje, predvsem pa pokaže, kako izjemna je bila kot izvajalka v živo. Sledi slabih 18 minut dobre muzike.

0: Thank you.
1: In hvala tebi, Amy. V oddaji mini koncert smo poslušali del posthumnega koncertnega albuma Amy Winehouse at the BBC s posnetki več njenih nastopov na britanskem javnem radiju. Album je šel leta 2012. Izdan je bil tudi v podporo fundaciji Amy Winehouse, ki pomaga mladim pri zdravljenju in preprečevanju zasvojenosti. Z današnjim mini koncertom, rubriko, ki se v alternaciji z obletnico albuma skozi leto izmenjuje v tem terminu, sicer obeležili tudi skorajšnjo 20. obletnico izida njenega kultnega albuma Back to Black, pa tudi Amy bi včeraj praznovala rojstni dan. Rodila se je namreč 14. septembra leta 1983.

Ura je taka. Počasi bo čas za radijski dnevnik. Hvala za družbo v imenu vseh treh imen. Pozno popodanske ekipe 202, Lovro Štanta, Boštjan Gradišek in Mitja Peček. Smo bili z vami. Če ostanete z valom, kar se vsekakor toplo priporoča, ne zamudite oddaje na sceni z Jernejem Venetom ob 20. Skupina Batista Cadillac pride predstavljati svoj drugi album. Lep preostanek večera, srečno.

0: Kaj je novega v Tote Mariboru?
1: Prenovljena Langerjeva vila.
2: Vabljeni Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
1: V petek 18. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si.
3: EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
4: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
5: Akcija specialcev. Novo vozilo za odzivanje na kemijske, biološke in druge nevarnosti.
6: O čem spet ti sanjaš?
5: O zgodovikendu. 20. september od 9. do 18. ure. Park vojaške zgodovine Pivka.
6: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Evropski poslanec Matej Tonin je odvzem imunitete v zadevi Knovs, ki so ga danes izglasovali v Evropskem parlamentu, označil za politični proces proti sebi. Poleg tega meni, da je na glasovanje v prid odvzemu vplivala tehnična napaka pri elektronskem glasovanju.
2: Šlo je za precej slabo vodenje same seje. Po pripovedovanju mojih kolegov, ki so sedeli v zadnji, je bilo zelo jasno po odvigovanju rok, da je bila večina za to, da ohranim imuniteto.
1: Zatrdil je, da se bo udeležil vseh nadaljnih postopkov. Stožilstva so med tem sporočili, da bodo v prihodnjih korakih odločali po prejetju obvestila parlamenta. V oddaji tudi o tem.
3: Koalicija in opozicija na nasprotnih bregovih pri vseh štirih referendumskih vprašanjih. Kajzer in Tajani za krepitev gospodarskega sodelovanja in rešitev manjšinskih vprašanj. Prebavne težave več sto ljubljanskih učencev prejšnji teden povzročil norovirus. Tudi jutri bo sončno in do 27 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Lučka Majcenovič. Evropski parlament Mateju Toninu ni priznal poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs. Gre za nenapovedan nadzor članov Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb nad delom policije, v katerem so preverjali, ali ta prisluškuje ljudem povezanim z NSI. Tonin je rezultat današnjega glasovanja pripisal zmedi in tehnični napaki oziroma slabemu vodenju seje. Predlog, da se Toninu ne oduzame imunitete, so podprli 304 poslanci, proti jih je bilo 306. Špela Novak.
4: Izid glasovanja v Evropskem parlamentu je bil zelo tesen in drugačen od glasovanja v pristojnem odboru za pravne zadeve, ki je julija priporočil, naj parlament Toninu imunitete ne oduzame. Matej Tonin je današnji izid pripisal slabemu vodenju seje, saj naj bi mu kolegi povedali, da je bilo po dvigovanju rok jasno, da je bila večina za ohranitev njegove imunitete. Kljub temu pa se je predsedujoči odločil za glasovanje z napravami.
2: Ker je bila pa ogromna zmeda in številni moji kolegi so mi pisali potem zelo zaskrbljeni, da so z glasovanjem minus dejansko mislili, da glasujejo proti temu, da se oduzemo imuniteta.
4: Ob tem je izrazil prepričanje, da bo na sodišču dokazal nedolžnost, proces pa imenoval za politični. Vladimir Prebilič, Zeleni.
5: Mislim, da je zgodba o političnem pregonu majčkeno za lase prevrečena in da Evropski parlament temu preprosto ne verjame in temu ne sledi.
4: Matjaž Nemec, socialisti in demokrati.
6: Položaj levo-sredinskega dela parlamenta pa ni bil proti Toninu, ampak je bil zato, da se ohrani integriteto Evropskega parlamenta kot institucije.
4: Irena Jove-Varenju je poudarila, da odvzem imunitete pomeni, da bodo pristojni slovenski organi imeli možnost ugotoviti, kaj se je zgodilo. Tožilstvo bo po prejemu odločitve o odvzemu imunitete lahko proti Toninu znova vložilo obtožni predlog, ki je bil zaradi imunitete zavržen. Z današnjim dnem je namreč procesna ovira za pregon odpravljena.
1: Organizatorji referendumske kampanje lahko le še danes odprejo posebne transakcijske račune, na katerih bodo zbirali denar za financiranje kampanje pred referendumsko nedeljo 11. oktobra. Volivci bodo odločali o štirih vprašanjih: o socialni pomoči, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, RTV prispevku in parlamentarni preiskavi. Tako koalicija kot opozicija napovedujeta dejavno kampanjo in prepričevanje volivcev, vendar s povsem nasprotnimi argumenti. Koalicija poziva volivce naj štirikrat glasujejo za, opozicija pa naj štirikrat glasujejo proti. Podrobneje Nataša Mulec.
7: V strankah koalicije so prepričani, da so referendumska vprašanja o socialni pomoči, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, RTV prispevku in parlamentarni preiskavi ključna za prihodnost države, poudarjajo tudi, da predlagane rešitve odpravljajo krivice. V SDS, v Novi Sloveniji, SLS-u in Fokusu ter demokrati napovedujejo, da se bodo v kampanje vključili aktivno. Poslanec Aleksander Rebršek je ob tem povedal še.
8: De kakšna bo kampanja, bo odvisna predvsem od samih udeležencev, vsak se lahko prijavi.
7: Tudi poslanka Elena Zavadlavša je znova poudarila, da želijo pred pripravo zakonov slišati mnenje ljudi.
9: Damo še enkrat možnost in priložnost ljudem, da se odločijo in povejo svoje razmišljanje kadar bomo rabili pač njihovo mnenje za zakonodajo, za spremembo zakonov.
7: V strankah opozicije pa vztrajajo, da koalicija z resnico s tremi posvetovalnimi referendumi preusmerja pozornost od zakonodajnega referenduma o parlamentarni preiskavi. Poslanka Levice Asta Vrečko je še ocenila.
10: Ti referendumi so proti Sloveniji, proti prebivalcem Slovenije, proti državljankam in državljanom.
7: Tudi opozicijske stranke napovedujejo aktivno udeležbo v kampanji, poslanec Svobode Matej Grah.
11: Ker civilna družba mogoče zaostaja, bomo nadoknadili na terenu in pa tudi z določenimi promocijskimi materiali.
7: Za zavrnitev zakona na zakonodajnem referendumu mora v skladu s pravili proti glasovati najmanj 340 tisoč volivcev. Državni zbor na to eno leto po izvedbi referenduma ne more sprejeti zakona, ki bi bil nasprotju z njegovim izidom. Rezultati posvetovanih referendumov pa za zakonodajalca niso obvezujoči.
1: V sindikatu in društvu novinarjev Slovenije so ob vključitvi v referendumsko kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka opozorili, da ne gre le za vprašanje financiranja javne radiotelevizije, temveč tudi njene neodvisnosti in tega, kakšno demokracijo želimo ohraniti za prihodnost. Poziv k ukinitvi RTV prispevka je po njihovem politična poteza, s katero si želi aktualna politična oblast podrediti osrednjo medijsko ustanovo v državi. Predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik in predstavnik društva novinarjev Borut Mekina.
12: S financiranjem RTV-ja iz državnega proračuna strošek za prebivalstvo namreč ne bi izginil, temveč bi se spremenil v način njegovega financiranja. Toda RTV prispevek kot javna dajatev pomeni bolj transparenten in predvidljiv način financiranja javne RTV hiše. Vemo, zakaj prispevamo in vemo, kaj mora javna RTV v zameno za to zagotoviti vsem nam.
13: Če tako zavarovana institucija, kot je zdaj, pade, se bo ta politizacija, ki se začne tukaj, razširila brez vsakršnih ovir naprej po družbi. Ta politizacija potem ne bo zadevala samo novinarjev, zadevala bo druge državne institucije, še z večjo lahkoto bodo podrejene.
1: Kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka je podprla tudi predsednica Evropske zveze novinarjev Maja Sever. Državljane je pozvala naj se zavzamejo za ohranitev neodvisne in stabilno financiranje javne RTV, ter s tem zavarujejo pravico do verodostojnih in neodvisnih informacij. V Novi Gorici sta se danes srečala zunanja ministra Slovenije in Italije Tone Kajzer in Antonio Tajani. Potrdila sta odlične meddržavne odnose, sploh na področju gospodarstva. Govorila sta še o nadzoru na meji, ki ostaja, ter se srečala s predstavnikoma obeh manjšin. Več Eva Furlan.
14: Dobrodošel, dragi Antonio, v Sloveniji.
15: Po uvodnem pozdravu je minister Tone Kajzer izpostavil tudi odlično gospodarsko sodelovanje.
14: Številke so tukaj jasne. Blagovna menjava med Italijo in Slovenijo je lani dosegla 10 milijard evrov. Storitvena menjava med državama pa 2 milijardi evrov.
15: Njegov kolega Antonio Tajani pa je napovedal, da bodo najverjetneje januarja v Gorici organizirali gospodarsko-podjetniški forum. Ministra sta na to obiskala tudi Trg Evrope in simbolno prestopila mejo. Tajani je ob tem glede nadzora na meji povedal. Italija je pripravljena poiskati alternativne rešitve. Naprimer v Franciji imamo skupaj francoske in italijanske policiste, je povedal. Ministra sta se na to srečala še s predstavnikoma obeh manjšin. Predsednik stranke Slovenska skupnost Damjan Trpin je izpostavil, da čuti veliko pripravljenost za reševanje problemov.
16: Med sami sestankom je Tajani klical ministra Calderolija, mu razlagal, da je treba paritetni odbor končno imenovati in ker pač on ni imel v roki torej ne pozna zadeve prav do potankosti, je kar meni dal telefon, da sem s Calderoliju razlagal, kje je problem in kaj je potrebno narediti.
15: Italijanski predstavnik in poslanec Felice Ziza pa je poudaril, da podpirajo slovensko manjšino pri prizadevanjih za predstavnika v italijanskem parlamentu, sam pa je izpostavil problem financiranja manjšinskih programov.
17: In v tem smislu smo tudi govorili z ministrom, ki je pripravljen napisati pismo slovenski vladi in tudi ministru za zunanje zadeve.
15: Oba predstavnika manjšin si želita, da bi določene rešitve prineslo tudi srečanje premijejev obeh držav, ki naj bi bilo decembra.
1: V Srbiji se stopnjuje kampanja pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo 25. oktobra. Premijski kandidat vladajoče napredne stranke je predsednik republike Aleksandar Vučić. Na študentski listi, ki vodi v anketah javnega mnenja, pa je med drugimi nekdani košarkarski as Dejan Bodiroga. Študenti so oddali kandidatno listo ob spremljavi trobentačev. Iz Beograda Saša Banjana Clubej.
18: Podpise za študentsko listo Študenti zmagujejo so najprej pripeljali pred rektorat Univerze u Beogradu, student Petar Živković.
19: Očekujemo da naša lista bude...
18: Pričakujemo potrditev naše liste in zmago, da srpskemu narodu vrnemo dostojanstvo. Okoli 8000 podpornikov se je na to odpravilo proti sedežu državne volilne komisije. Med kandidati je tudi priljubljeni igralec Dragan Jovanović.
20: Kad ste naoruženi pravim vrednostima...
18: Ko ste oboroženi s pravimi vrednotami, je potem vse zelo enostavno in počutite se nepremagljivo.
20: Osjećate se nepobedivo.
18: Prvi na listi je kardiolog Ilija Srdanović, kandidirajo pa še igralec Tihomir Stanić, nekdanji košarkar Dejan Bodiroga in druge ugledne osebnosti, ki so pridobile zaupanje študentov. Tako so vzklikali pod okni predsedstva, ki je nasproti sedeža volilne komisije. Napredna stranka gre na volitve s predsednikom republike kot kandidatom za premijeja. Položaj bo zapustil 27. septembra. O tekmecih pa Aleksandar Vučić takole.
21: Samo razmislite o tome, dragi građani.
18: Samo razmislite o tem, dragi državljani, kakšno Srbijo si želite ter kdo bo skrbel za vašo državo dan, pet ali deset dni po volitvah. Študenti so izročitev podpisov spremenili v zabavo in te v Srbiji ni brez trobentačev. Ob njih je študentka kmetijstva Ivana Milenković.
22: Vse ovde ljudi so tu iz enog istog razloga, da pobedimo korupcijo in zlo.
18: Vsi ti ljudje so tukaj z enim samim razlogom, da premagamo korupcijo in zlo, ki se je ukoreninilo v tej državi. In napoved za 25. oktober. Zmagali bomo.
0: Radijski dnevnik.
1: Na Brdu pri Kranju poteka dan inovativnosti, v okviru katerega je gospodarska zbornica 24-tič podelila priznanja za najboljše inovacije. Popoldne je bila inovacijska konferenca, na to podelitev priznanj, letos 8 zlatih, 27 srebrnih in 13 bronastih, ter posebnega priznanja za inovacijski izziv. Na nacionalni izbor je prispelo 235 predlogov. Ob številnih dobrih idejah ostaja vprašanje, kako jih hitreje pretvoriti v uspešne izdelke, naložbe in višjo dodano vrednost. Simeona Rogel.
23: 235 inovacijskih predlogov po oceni generalne direktorice GZS Vesne Nahtigal kaže, da inovativnost ni omejena na nekaj največjih slovenskih podjetij ali posamezne panoge. Razvojne ekipe prihajajo iz različnih regij in področji.
24: In posebej me veseli, da inovacije niso plod samo v boljših, večjih podjetjih ali pa bom rekla v eni panogi, ampak je to zelo široko zasnovano v vseh regijah, v vseh panogih in na zelo različnih podjetjih. To nam daje veliko upanja za ta preboj, ki ga tako težko čakamo.
23: Težave namreč nastanejo, ko je treba dobro idejo pripeljati od raziskav do konkretnega izdelka in trga. Nahtigalova opozarja predvsem na nezadostno kontinuiteto državne podpore, saj razvojni projekti potrebujejo več let.
24: Začne se že pri razpisih. Ker če ti imaš razpise samo na vsake nekaj let, potem te kontinuitete ni in stopnja razvoja, vemo, da gre od bazičnih raziskav v te srednjo raziskavo razvoj in potem mora priti do aplikacije in komercializacije.
23: Zato smo na globalnih lesticah le zmerni inovatorji, druge države vse to delajo hitreje, dodaja. GZS zato predlaga stabilnejše financiranje raziskav in razvoja ter poseben slovenski sklad za konkurenčnost, ki bi poleg nepovratnih sredstev ponujal tudi druge oblike podpore. Hkrati pa bo za večjo dodano vrednost treba slovenske inovacije uspešneje prodajati tudi zunaj domačega trga.
24: Poleg naše evropske zgodbe se moramo odpreti azijskim trgom, Indija, Južna Koreja, da tukaj je zanimiva absolutno tudi Kitajska, Amerika.
23: Med področji z največjim razvojem in potencialom GZS izpostavlja biotehnologijo, farmacijo, nove tehnologije, informacijsko-komunikacijske tehnologije, les, materiale in mobilnost.
3: Laboratorijske preiskave so potrdile, da je prebavne težave učencev in zaposlenih na osnovni šoli Koseze in osnovni šoli Božidarja Jakca povzročil norovirus. Na omenjenih ljubljanskih šolah je zaradi tega prejšnji teden manjkalo skupno 630 učencev in zaposlenih. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da se norovirus zelo hitro širi, predvsem stiki ter prek površin in predmetov. Okuženi pa lahko prenaša virus še nekaj dni po koncu bolezenskih znakov.
1: Višje sodišče v Ljubljani je neuradno potrdilo odločitev okrožnega sodišča, da so bili ključni dokazi zoper domnevne morilce Sadka Zovka pridobljeni nezakonito. Kot še navaja časnik Dnevnik, so zato iz sodnega spisa dokončno izločeni tako rekoč vsi ključni dokazi.
3: Trupla Zovka, ki je bil skesana priča v preiskavi proti članom hudodelske združbe, znane kot Škaljarski klan, so našli konec novembra 2024 na Brdu pri Kranju, oziroma na Brdu pri Ljubljani, oprostite. Šest dni po umoru so v Črnučah prijeli prve tri osumljence. Skupno so v priporu zaradi domnevnega sodelovanja pri umoru Dino Muzaferovič Cezar, Jaka Bergant, Roland Krecu, Osman Kostič in Vili Sušnik, Bobano Stojanoviču pa tožil očita trgovanje z drogo. Obtožnica je postala pravnomočna lani poleti, a je zadeva obstala v fazi predobravnavnega naroka, saj je obramba zahtevala izločitev dela dokazov, čemur je okrožno sodišče ugodilo.
1: Sledi šport, ki bo predvsem v znamenju nogometa. Selektor članske reprezentance Boštjan Cesar je objavil seznam nogometašev, ki bodo igrali na uvodnih tekmah Lige narodov. Svoj izbor je predstavil tudi selektor reprezentance do 21 let Andrej Razdrh, čigar varovanci si še naprej prizadevajo za uvrstitev na Evropsko prvenstvo 2027. V prihodnjih minutah bo z vami Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Selektor slovenske nogometne izbrane vrste Boštjan Cesar je danes na Brdu pri Kranju predstavil seznam 26 nogometašev, na katere bo računal v prvem delu Lige narodov. Na tem so tudi kapetan Jan Oblak in Jaka Bijol, v reprezentanco se po poškodbi vrača Benjamin Šeško. Krstni poziv v izbrano vrsto je prejel napadalec Nik Prelec. V skupini B1 bodo slovenske nasprotnice Škotska, Severna Makedonija in Švica, naše nogometaše pa konec septembra in v začetku oktobra zaradi nove časovnice za reprezentančne tekme čakajo kar štirje dvoboji v 11 dneh. Boštjan Cesar.
4: Izziv za mene kot selektora, tako izziv za igralce, zaradi tega sem tudi poklical več igralcev. Seveda bomo pa šli iz treninga v trening in iz tekme v tekmo, da vidimo, v kakšnem so stanju igralci, tako da velik izziv za vse nas.
2: Prvo tekmo v Ligi narodov bodo slovenski nogometaši odigrali naslednjo soboto, v Stožicah bo njihova nasprotnica reprezentanca Škotske. K nogometu še dodajmo, da je tudi selektor slovenske reprezentance do 21 let Andrej Razdrh objavil seznam nogometašev, na katere bo računal na zadnjih dveh preizkušnjah v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo 2027. Slovenci imajo v izenačeni skupini G 5 točk, z dvema točkama zaostanka za drugo uvrščeno Bosno in Hercegovino pa še vedno ostajajo v igri za drugo mesto in dodatne kvalifikacije. V primerjavi z zadnjo kvalifikacijsko tekmo ne bo kapet na Srđana Kuzmiča, ki je dobil v poklicu člansko vrsto. Slovenci se bodo čez dva tedna najprej doma pomerili z Izraelom, 2. oktobra pa še z reprezentanco Nizozemske. Ljubljana ta teden gosti teniški turnir serije WTA 125. Po včerajšnjem izpadu Polone Hercog so danes z nastopi na turnirju končale še preostale tri slovenske predstavnice med posameznicami. Alja Senica je proti Britanki Franceski Jones izgubila z 2-1, z 2-0 je bila od Pije Lovrič boljša Mađarka Dalma Galfi, Kristina Novak pa je premoč z 2-1 v nizih morala priznati poljski predstavnici Veroniki Falkovski. Slovenski odbojkarji imajo po včerajšnjem porazu na Evropskem prvenstvu proti Grčiji s 3-1 danes prost dan. Grki so po včerajšnjem zmagoslavju danes uspeli premagati še Švedsko, prav tako s 3-1. Drevi se bosta v skupini A udarili še reprezentanci Italije in Češke. Slednja bo jutri tudi tekmica slovenske izbrane vrste.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Jovica Novković.
0: Vreme.
3: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah in kotlinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj. Obeti? V četrtek bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, ponekod bodo še rahle padavine, čez dan bo se bo oblačnost trgala.
5: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
3: Žival na cestišču na ljubljanski južni obvoznici ovira promet pred priključkom Ljubljana Center proti Kozarjam. Na štajerski avtocesti so zastoji med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru. Gneča je tudi na lokalni cesti Izola-Lucija. 18:50 minut je ura. Let's go.

0: Kaj je novega v Tote Mariboru?
1: Prenovljena Langerjeva vila.
0: Vabljeni Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
1: V petek 18. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si.
2: EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Akcija specialcev. Novo vozilo za odzivanje na kemijske, biološke in druge nevarnosti.
5: O čem spet ti sanjaš?
4: O zgodovikendu. 20. september od 9. do 18. ure. Park vojaške zgodovine Pivka.
5: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.

besede tišine, poskušam zbrat misli v rime. Rime v misli, sam nime, v listih počečkanih, zmečkanih, nekoristnih.

0: Sem Irena Jabua-Tiran in vas sprašujem, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture. Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Donator meseca je Lesnina.

0: Dial 202.
1: Več kot radio.
0: Tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Dobro večer, vabim vas, da ostanete v naši družbi. Ob 20. bo na sporedu oddaja Na sceni, v kateri Jernej Vene predstavljam nove izdaje slovenskih izvajalcev. Dobre domače glasbe ne manjka, zato vas vabim k poslušanju.

Dobro večer. Val 202 oddaje na sceni gosti skupino Batista Cadillac. Drugi album prinaša dobre ideje in zanimive zgodbe iz lepih ter manj lepih trenutkov. Modernejši in še bolj urban zvok še vedno temelji na dediščini največjih izvajalcev soula, več o njem pa pevec Urban Lutman in kitarist Matija Koritnik. K poslušanju vas čez 10 minut vabim Jernej Venel.

0: Dobar večer, lepo pozdravljeni, poslušate Val 202, z vami drugi program Radia Slovenija, začela se oddaja Na sceni. Nocojšnja gosta prihajata iz skupine Batista Cadillac. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: To sta Matija Koritnik in Urban Lutman, skupina ali duet?
2: Skupina.
1: Skupina.
2: Ampak so mi do Ljubljančana, tako da sem malo lažje prideva do vaše hiše.
1: Ja, ja.
0: Kaj ti tudi v osnovi sta bila že?
1: Ja, tako je.
0: Od majhnih nok.
1: Skupaj, sva, tako, ja, skupaj od rojstva, posla pa enkrat, ko sva imela dost prepevanja in igranja po lokalih, naredila band in začela ustvarjati avtorsko muziko.
0: Prva plošča je bila kar uspešna, lahko rečemo, ne?
1: Moramo reči, da smo jo kar odigrali in se kar zavrteli po Sloveniji, tako da očitno je prišla do ljudi.
0: Kaj misliš, da je to, kar prepriča poslušalce?
2: To je pa na prvi plati verjeten. Se mi zdi, da takrat smo jih najbolj opozorili s Pusme do besede, ta prvo verzijo. Zdaj, ker niso dokler niso slišali slovenskega jezika, niso točno vedeli, da je slovenska produkcija. Tako da po mojem bila prva stvar drugačen zvok. Potem, ko pa to ugotoviš, potem pa še pesmi, kar naenkrat sprejemaš. Ne. Za Magnolija vem, da so rekli več njih, da jim recimo prve tri poslušanja ni bil komad, po četrtem ga pa vzljubijo. Tako da dovolj ste nas očitno vrteli, da so nas uspeli vzljubiti.
1: Hvala.
2: Yeah.
0: Yeah. Slišali smo skladbo Prvič, ki je tudi prvo uvrščena na plošči, ki ima naslov Dve. Zakaj Dve?
1: Če je bilo dost dobro za Led Zeppelina, je tudi za nas. Kaj pa vem, vedno nam je bila pomembna vsebina.
2: Ja, zdaj, ali bi naslov naredil, ne, po naslovu pesmi, naslovu verza ali pa nek X izraz, ki bi celo plato spravilo pod isto streho, ampak nič primernega ni bilo, tako da zdaj nekaj nasilo pa tudi nismo. Hotel samo zaradi tega, da izpada bolj umetniško, da se pesmi so glavne na konc koncu, tiste samo vrsta embalaže.
0: Drži, Prvič je bila prva skladba, pravzaprav nekako še vedno plujete v tem nekem vašem soulu, funku, bluzu, tudi mogoče kakšen jazz. Zakaj, Urban?
1: To smo mi smo v resnici modeli iz 70-ih, vsaj po duši, ne? Pol je pa odvisno od producenta, kako vse skupaj zapakira. Vedno ima producent tudi neko težo, tako da tle je kacafura mogoče malo zmoderniziral na spravo iz konzerve, ampak ja, vedno se bo po mojem čutili, da smo mi to, kar smo in delamo, kar nam je všeč, se ne prilagajamo, skušamo ne ugajati in iti za nekimi trendi, no. Tako da se bo najbrž vedno slišal.
2: Ja, rdeča nit ostaja enaka. Mi, da so vedno v studiju zraven še vedno prisotna, tudi če se producent zamena, tako da se bo slišal verjetno podobnosti v žanrskih pa instrumentalnih izborih. Drugo je pa potem, kaj naredimo s tem. S kacafuro smo upali, da zmoderniziramo zvok, nakoliko nam je uspelo, ampak po drugi strani smo pa še vedno to old school, da to se še vedno sliši.
0: Uh-huh. Dobitna mešanica potem.
2: Upamo.
0: 15. december bo naslednja, Matija.
2: Ta pa zapomnil si me, recimo, kaj ga bom potem kasneje zavrtel. Postal se mi zdi dober primer tega, kaj smo hoteli s kacafuro delati, ker on je beatmaker, od svojega najstniškega leta je veliko bil hip-hopu in tako naprej. Tako tukaj smo se nekako potem probali najdeti. Hip-hop je za nas ponastavljena, počasnejša verzija funka, na katero se da ritmizirati, pet, plesati. In to bi bil 15. december, naslov je pa pravzaprav datum zvočnega posnetka.
1: Datum prvega demota.
0: Dobro, torej Batista Cadillac, 15. december in njihov drugi album.

0: Poslušate oddajo Na sceni, Val 202 je z vami, Matija Koritnik in Urban Lutman sta tukaj iz skupine Batista Cadillac, z vami je Jernej Vene, plošča se imenuje Dve. Kako ustvarjata? Je podobno kot na prvi plošči, Matija?
1: Podobno je, kot pri prvi plošči, na en način, na primer, da mi smo nabirali ideje, recimo, da smo imeli 25 idej in potem eliminiraš te ideje in na koncu dobiš, ne vem, 5 dobrih, ki si jih naredil, preden si stopil v studio s producentom, potem pa še nekaj 3-4, ki jih pa tam v studiu z njim on the spot narediš. Ker hočeš ne samo, da on tebe izoblikuje, pa hočeš tudi nekaj iz nule tudi z njim ustvariti.
2: En del komadov je nastal pri nama, ne, kitara, vokal, en del je pa nastal pri Kacafuri direktno. Ne.
1: Smo zrelejši, v smislu smo se pri prvi plati vsem dost naučili in potem ob špilanju in snemanju po te prvi plati tudi z enakimi urodji sva pametneje ravnala tokrat.
0: Gotovo, no, sej 4 leta so le pustila najbrž neko sled.
2: Sigurno.
0: Tako bomo rekli artistično kot osebnostno. Piran bo naslednja, tja rada hodite na morje, kako?
2: Tam je v bistvu nastal ta komad. V Piran smo šli z bendom ustvarjati in napisala sva ga z Juretom Lesarjem, Pirančanom.
0: Kako je prišlo pa do te povezave?
2: Srečala sva se v vrtcu.
0: Aha.
2: In se mi je zdel, da je Jure Lesar. Sem ga na Facebooku dodal in se napisal, ja, tebe srečujem, ne? Nisem čist prepričan. Je rekel, ja, in potem sva se začela družati in zelo hitro pisati tekste, no? In mislim, da je dober ratelj.
0: Piran, Batista Cadillac in plošča številka 2.

0: Batista Cadillac v oddaji Na sceni na Valu 202, druga plošča je tukaj, pripravljata koncert, pripravljate pravzaprav. Kdaj bo?
1: Tako je, 17. september v Križankah, največji doslej, tako da smo kar nervozni.
0: Kar zalogaj Križanke?
1: Velik zalogaj, ogromno ene organizacije. Pred kratkim sem Matiji glih rekel, da v zadnjem obdobju v bistvu muzika v bistvu na drugem mestu. Ne. Na splošno se mi zdi v modernem času, pol dela ni direktno povezanega z muziko. Ne. Ampak se pripravljamo na Križanke, veselimo se, malo smo nervozni, ampak mislim, da bo res dobro, če bo ratal tako, kot smo si zamislili.
0: Najbrž boste razširili ekipo tudi.
1: Ja, tako je, brass sekcija, back vokalistke, Lazaro na tolkalih, pa še par gostov, Vlado Kreslin in Maja Kevc.
0: Pa še koga, ki ga ne smete povedati.
1: Skrit gost, ja.
0: No, v redu. Tako. Od početka bo naslednja, ta je v srbo-hrvaščini oziroma v jeziku bivše Jugoslavije.

0: oni profesionalno skrb sodelujejo, sigurno so vsi okoli nje bolj previdni glede tega, tako da mi da sem imela pa to srečo, da so jo potem srečala glih pred studijem, ko je odhajala ven od sešna iz Kacefura. In se potem se razvil, da smo uspeli prijeti do tega sodelovanja. Super, ne?
1: Ja, Matija je vprašal, kam lahko pošljamo in čez dva dni je potrdila, tako da.
2: Najbolje, da slišimo, ne?
1: Dajmo.
2: Od začetka oziroma od početka Senida in Batista Cadillac.

0: Odaj na sceni Batista Cadillac, druga plošča, po 4 letih od prvenca, Matija Koritnik in Urban Lutman sta tukaj. Torej, Matija, ti igraš skoraj vse, ne? Urban, ti poješ. Kdo je še kaj pomagal inštrumentalno?
1: Tudi ben se je vklapljal pri določenih komadih. Zdaj, mi smo tam delali ideje s Kacotom in potem ta demo kar naenkrat zelo dobro zveni. Niti nočeš je če enkrat snemati, zaradi tega, hočeš na tem nadaljevati. Takrat se potem dostkrat zgodi, da potem recimo več ali manj mi trije že poskrbimo za glasbo, potem če je kaj treba, se potem še kaj pomagamo, popravimo. Ko pa ostane demo res samo pri ideji, takrat pa super je delo za band, ga potem znamo osmisliti in se potem še z ostalimi dečki pomagamo, medtem ko upamo, da pri naslednji plati bo že počas čas, da pa še bolj band vklopimo tudi v ta kreativni proces, ampak nekako je lažje, 16 je v bandu in seveda, kot so furo, ki ima svoj način dela, mu je lažje verjetno delati samo z dvema še ob sebi.
0: Da so še 4 člani, jih predstavite, prosim?
2: Seveda, najnovejši oziroma najmlajši, Jakob Podlesek, kitara, Matjaž Skaza je na bobnih, Sebastian Podlesnik, bas in pa Jakob Zlatinšek, klaviature.
0: Še ena je v jeziku prejšnje, bit će bolje, torej bo bolje.

0: biče, biče.
1: Optimizma ne zmanjka.
0: Ne.
1: Urban.
0: En kup enega optimizma nas je.
1: Matija, resno gleda zdaj, ne, dobro, da ni kamere tukaj.
2: Zabiče bolje že o tekstu, že naprej, kaj naj se pove. Danes je pesem oziroma tekst za vse nas, ki zvečer služimo svoj denar za preživetje kogarkoli in doskrat ob temu prihaja do nerazumevanja strani partnerk in partnerjev. In ali si to varnostnik, natakar, glasbenik ali radijec.
1: Ali medicinec, ne?
2: Tako je. Se pravi to.
0: V bistvu je kar problem, ne? Mislim, veliko je teh možnosti.
2: In
0: ne,
2: ta vidim budučnost, biče bolje, je ravno to, prosim malo še zdrž mano, ker bo bolj za oba najo.
1: Samo kdaj bo bolje.
0: Ja, enkrat, ne? Sej bo.
2: Ja, to me pa zdaj sprašuješ, kolikar punca.
0: Se
2: vidim,
0: še se mi je zdelo, ja.
1: No, ja. Torej bo, nekoč bo bolje, bomo kar poslušali to skladbo s plošče 2 Batista Cadillac.

0: Poslušate oddajo Na sceni na valu 202. Matija in Urban iz Batista Cadillac sta še vedno tukaj. Za konec še zadnja skladba na plošči. Zapomni si me je njen naslov, ljubljanski naslov, v ljubljanščini.
1: Bolj se nam je slišalo, oziroma lepš nam je zgledalo napisan tako. Je pa res, da mogoče pri drugi plati probam pet tako, kot govorim, ne? Sem pač iz Ljubljane in se mi zdi, da bolj avtentično izpade, če pojem tako, kot tudi govorim, ne? Da ni zdaj preveč knjižno.
0: Prav, gospoda, hvala za vajen obisk.
2: Hvala.
1: Hvala lepa.
0: Želim uspešen koncert in potem še vse slovensko turnejo, ko bo, ne?
1: Ja.
2: Čim prej.
0: Oddaja tako pri koncu, zapomen si me še zadnja skladba. Z vami sem bil Jernej Vene, poslušali ste glasbo skupine Batista Cadillac. Do naslednjega torka pa vsem prav lep pozdrav.

0: na sceni.
1: Val 202.
0: Več kot radio.
1: Tudi v aplikaciji Radio Player.

vladari, sosedje, gospod župnik in gospod župan, hvala vam, da ste se zbrali v tolikšnem številu. Ostanite mi zdravi in ne se preveč skregati zaradi rvije. Ti zvonka pa se malo razvedri, se veš, kak pravijo, da se bogate vdove solze hitro posušijo.

President.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Vid Palčnik. Na seji parlamentarne komisije za nadzor javnih financ glede učinkov interventnega zakona za razvoj Slovenije je opozicija opozorila na velik manko, koalicija pa izpostavila, da bodo imeli ukrepi blagodejen učinek za gospodarstvo. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je ocenil, da bi uveljavitev za prihodnje leto lahko pomenila povečanje primankljaja za 1,2 milijardi evrov oziroma 1,5% BDP. Evropski poslanci niso izglasovali priznanja poslanske imunitete Mateju Toninu. Odvzem imunitete je zahtevalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožbami zlorabe uradnega položaja v zadevi Knovs. Tonin jo označuje kot političen proces, rezultat glasovanja pa je pripisal zmedi oziroma slabemu vodenju seje. Slovenski in italijanski zunanji minister Tone Kajzer in Antonio Tajani sta na srečanju v Novi Gorici potrdila odlične odnose med državama. Ministra sta se med drugim dotaknila vprašanj gospodarstva in narodnih manjšin na obeh straneh meje, po Kajzerjevih besedah pa sta se dogovorila za iskanje učinkovitih alternativnih rešitev glede nadzora na meji, ki ga izvaja Italija. Potem, ko so NATO-vi lovci minulo noč nad Litvo sestrelili brezpilotni letalnik, za katerega domnevajo, da je priletel iz Rusije, so se v Bruslju zavzeli za okrepljen pritisk na Moskvo zaradi njenih hibridnih napadov, med drugim z možnostjo strožjega nadzora nad Rusi, ki vstopajo v Evropsko unijo. Laboratorijske preiskave so potrdile, da je prebavne težave več 100 učencev in zaposlenih na osnovni šoli Koseze in osnovni šoli Božidarja Jakca v Ljubljani povzročil norovirus. Ta se širi zelo hitro, predvsem stiki ter prek površin. Sledi pregled športa, pripravil ga je Gašper Ogrinc.
2: Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je predstavil seznam 26 igralcev, ki bodo nastopili na uvodnih tekmah Lige narodov. Na njem sta tudi kapetan Jan Oblak in Jaka Bijol, po poškodbi se vrača Benjamin Češko, prvič je vpoklican Nik Prelec. Slovenija bo v skupini B1 igrala proti Škotski, Severni Makedoniji in Švici. Svoj seznam je objavil tudi selektor slovenske nogometne reprezentance do 21 let Andrej Razdrh. Slovenci imajo v kvalifikacijski skupini za Evropsko prvenstvo 2027 5 točk, za Bosno in Hercegovino zaostajajo 2 točki in ostajajo v igri za drugo mesto ter dodatne kvalifikacije. Slovenci bodo čez 2 tedna gostili Izrael, 2. oktobra pa igrali še z Nizozemsko. Slovenski kolesar Tadej Pogačar tudi po koncu dirke po Španiji in njegovih poškodbah ostaja trdno vodilni na svetovni lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Za kar nekaj mest sta po španski pentli napredovala tudi oba Slovenca, ki sta končala med deseterico, Primož Roglič je po novem 22. kolesar sveta, mladi Jakob Omrzel pa je skočil za 114 mest in je po novem na 80. mestu svetovne kolesarske lestvice. Ljubljana ta teden gosti teniški turnir WTA 125. Po ponedeljkovem izpadu Polone Hercog so včeraj izpadle še preostale 3 slovenske predstavnice med posameznicami. Alja Senica je z 2-1 izgubila proti Britanki Franceski Jones, Pia Lovrič z 2-0 proti Mađarki Dalmi Galfi, Kristina Novak pa z 2-1 proti Poljakinji Veroniki Falkovski.
1: Še vremenska napoved, sončno bo z nekaj jutranje megle v nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15 stopinj, čez dan od 24 do 27. Jutri, torej v četrtek, se bo dež od zahoda in severa širil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa se bo oblačnost čez dan trgala.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami Vid Palčnik. Predsednik vlade Janez Janša je po novih vojaških incidentih v Baltskem morju in Litvi ter sabotaži na železnici na Nizozemskem, za katerimi naj bi stala Rusija, poudaril pomen Zveze NATO. Ta mora ostati enotna, pozorna in pripravljena, je zapisal, ter da se mir ohranja z močjo. Evropski ministri za kohezijsko politiko so na neformalnem zasedanju v Dublinu razpravljali o njenem prispevku k konkurenčnosti Evropske unije. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs se je med drugim zavzela za zmanjševanje razvojnih razlik in administrativnih bremen, podporo gospodarstvu in ohranitvi evropskih sredstev za kohezijo in kmetijstvo. Ameriško posredovanje v Iranu je v šestih mesecih stalo blizu 33 milijard evrov, kaže najnovejše poročilo Pentagona. Večina stroškov izhaja iz večje porabe streliva. Strokovnjaki predvidevajo, da bodo mesečni stroški še naraščali, obnova ameriških zalog streliva pa da bi lahko trajala 5 let. Kljub prvim spodbudnim rezultatom za zajezitev epidemije ebole v vzhodnem Kongu, ta ostaja obsežna in smrtonosna, opozarjajo Združeni narodi. Število novih primerov se je zmanjšalo, na nekaterih območjih pa že nekaj tednov ni novih okužb. Doslej so potrdili približno 7000 primerov okužbe in več kot 3500 primerov smrti. Vremenska napoved. Sončno bo z nekaj jutranje megle v nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15 stopinj, čez dan od 24 do 27. Jutri, torej v četrtek, se bo dež od zahoda in severa razširil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa se bo oblačnost čez dan trgala.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Nacionalni svet za kulturo se je ob obravnavi predlogov novel zakonov o RTV in medijih zavzel za strokovno utemeljene spremembe. Meni, da je v predlogih več nejasnosti, spremembe v financiranju radiotelevizije pa da bi pomenile njeno destabilizacijo. Ministrstvo odgovarja, da se zavedajo, da bo potrebno ob morebitni uveljavitvi ukinitve prispevka zagotoviti tako referendumsko voljo voljivcev kot nemoteno izvajanje javne službe in neodvisnosti RTV. Kadrovske stiske ostajajo ključna težava v sistemu dolgotrajne oskrbe, so se strinjali sogovorniki na srečanju socialnovarstvenih zavodov v Vitanju. Kot pozitivne vidijo rešitve v interventnem zakonu, o katerem bodo poslanci odločali v petek. Ob tem so izpostavili potrebe po sistemskih rešitvah glede administrativnih preobremenitev in pomankljivega informacijskega sistema. Zunanja ministra Slovenije in Italije, Tone Kajzer in Antonio Tajani, sta na srečanju v Novi Gorici govorila tudi o položaju obeh manjšin. Kajzer je pozdravil, da je Rim povečal sredstva za zaščito slovenske skupnosti v Italiji, pričakuje tudi napredek na drugih področjih, kot je zagotovitev slovenskega zastopnika v italijanskem parlamentu. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je včeraj predstavil seznam 26 igralcev za uvodne tekme Lige narodov. Vrača se Benjamin Šeško, prvič je vpoklican Nik Prelec. Na seznamu sta tudi kapetan Jan Oblak in Jaka Bijol. Slovenija bo v skupini B1 igrala proti Škotski, Severni Makedoniji in Švici. Vremenska napoved. Sončno bo z nekaj jutranje megle v nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15 stopinj, čez dan od 24 do 27. Jutri, torej v četrtek, se bo dež od zahoda in severa širil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa se bo oblačnost čez dan trgala.